0: Vina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland. Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
6: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.

0: casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
4: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Orice plan are muzica lui.

0: 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: hai la KFC!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: vi se pare corect să fim certați că n-am început încă, fiind 7 fără 8 minute?
1: Păi așa,
2: da. Pentru că asta înseamnă obișnuința, Răzvan.
0: A, serios?
1: Nu, dar da, orice învăț are și dezvăț. Eu așa mai știu.
0: A,
1: orice
0: serios?
1: Învăț are și
0: păi,
1: dezvăț.
0: Peste 2 săptămâni, da, sau 1 săptămână și puțin, se va începe la ora 7. Mă, nu-i bine să rămâi în mintea omului cu ceva și mai ales să ai o chestie care să te facă reținut în mintea omului plăcută.
1: Da.
0: Măi, cum încep copiii aia a trăi înainte de 7.
2: Da, mă, nebunat.
0: Măi, ce nebunat e.
1: Crezi că zice careva așa?
0: Da, cum,
2: toată țara te aceai.
0: Ai și tu exagerezi.
2: Toată țara își dorește, Răzvane.
0: Și tu exagerezi.
2: Doamne, de sunt oameni care își pun ceasul special sau, că ei știu că noi începem mai devreme de 7.
1: La mine, de exemplu, din familie, no, din glumesc, cercul de prieteni, nu mă ascultă nimeni la ora asta. Nimeni.
2: La ora asta nici pe mine.
1: Nimeni.
2: Cum? Ba, cred că tata mă ascultă. El oricum se trezește mai devreme.
0: De exemplu, tatăl Angelei are în curte acolo la păsări un radio.
2: A, care deci ascultă zoo păsările.
0: Deci păsării, păsările, ce porcii, ce-o mai avea el prin ogradă.
2: Așa, da.
0: Da, da. Asta zic.
2: Porcii, dar se îngrașe porcii de la glumele noastre. Dacă ar sta porcii pe glumele noastre.
0: Și gândiți-vă la un lucru. Că noi începem emisiunea la ora 7. Începem gata încălziți. Pentru că noi ne-am făcut, am dat toate glumele proaste înainte de 7. Mă, da, și după 7 rupem în două.
1: Potopul, da.
0: Asta vă zic.
2: Da, merge, dar poți să te gândești și altfel. Că începem emisiunea deja obosiți.
1: Și pe mine mă împărțește.
2: Da, da, da, așa sunt de aceeași părere. Da, e bine, bună dimineața. Auzi, oameni,
1: bun. Somn acum.
0: Am și o întrebare așa, ce? În direct. O pastilă de cap avem prin preajmă sau?
1: Lili lipsește astăzi, deci nu avem.
2: Da, de ce?
1: Nu
2: te doare capul?
0: Da, mă doare capul. M-a luat, deci nu știu de cum.
2: Acum, în momentul ăsta, da, a venit teata, s-a uitat cu ochii ei.
0: E posibil.
2: Te-a deocheat.
1: Eu n-am ochi de ochi.
2: Că stă bine azi.
0: Cui?
2: Ție.
0: Da, ce? Da.
2: În viață, așa.
0: Mă gândeam că rămâne dacă nu m-am spălat pe cap, de asta e o altă discuție.
2: Cum? Nu, dar stă bine, da, te-a deocheat, am văzut de când a venit, okay, că a venit cu ochi de aia.
0: Bună dimineața, Gina din Galați, bună dimineața, Claudia din Baia Mare, bună dimineața, Monu, sunt doar câțiva dintre cei care ne-au scris. Dar știi ce e foarte tare? Că în Anglia,
2: da,
0: e 4.54 și e cineva care ne ascultă de acolo și anume Teodor. Adică asta este tare.
2: Wow, mă. Bravo, mă. Bravo, mă, Teodor. Ce lucrezi? Dă-ne un mesaj pe WhatsApp.
1: Păi
2: că sunt
1: panificație, ce? Din
2: da, poate să fie și asistent, medic, poate să fie șofer, poate fi multe.
1: Poate, da.
0: Exact. Are dreptate ascultătorul nostru, peste câteva săptămâni începeți la 15.50. Nu, chiar că...
2: Hey. Nu, acolo, aici putem să facem treaba asta că n-avem pe nimeni înainte.
0: Da.
2: Acolo nu putem să-i zicem lui Cristian, dă-te că vrem noi să vorbim.
0: Asta zic.
2: Și nici nu ne dorim treaba asta că...
1: Nu.
2: Mie și exercițiul ăsta cu mai devreme mi se pare ușor, ușor deja.
1: Dar cine a început primul cu mai devreme?
2: Popescu.
1: Răzvan, da.
0: Și Ioana,
2: nu, eu
0: prezent.
2: Am început teoretic, dacă să ne gândim de departe.
1: A, gata, ideea
2: cu
1: lui,
2: răsăritul.
1: Vezi, Răzvan, că e ideea lui,
2: nu,
1: gata.
2: Mă,
1: de ce?
2: Da.
1: El a vrut.
2: Seamă, cu răsăritul, da, că ăla a fost prima dată când am început mai devreme.
0: Da, acolo chiar am mai exagerat.
2: Ăla a fost
0: 50.
2: Organizat, așa, da, neorganizat, ad hoc, spontan sau cum vrei să-i zici.
1: Da.
2: A început-o Popescu aici, în studio.
0: Bună dimineața, 6:56 de minute. Vă mulțumim celor care aveți chef să ne și scrieți, nu doar să ne ascultați. Ascultătorilor care alege să nu fiți stăcuți, alege să vă semnalizați prezența.
2: Și dacă vreți să nu fiți stăcuți, vreau de la voi să văd ce voce aveți dimineața.
0: Așa?
2: Să ne dați mesaj vocal cu un mesaj de ăsta. Bună dimineața, să avem o zi frumoasă. Salutați-o pe Tea, salutați-l pe Popescu.
1: Da.
2: Orice vă vine
0: vouă
2: în spiritul ăsta. Da, un spiritul ăsta al dimineții, evident. O urare de dimineață, că vreau să văd dacă numai noi avem vocile astea bătute în cuie dimineața sau e o problemă la toată lumea.
0: 0748111550. Ai început bine ziua, Răzvan, sunteți mulțumiți. Vă ascult în fiecare zi. Mulțumesc. Îl salutăm și pe Ionuț, care face Uber de la ora asta.
2: Oh, tati.
0: Mamă, mamă. Și altcineva ne zice că ne ascultă zilnic de la ora 5. Și avem prima voce matinală pentru o zi de joi și anume...
3: Bună dimineața!
0: Oh.
3: Eu mă duc spre serviciu și cam asta e vocea mea de dimineață. Vă pupic, să aveți o zi minunată.
2: Mamă, dacă aveam vocea ta,
1: da, nu.
0: Deci dacă aveam vocea ta la prima oară la BBC lucram.
2: Hai, mamă.
0: Și nu pe 2 lei.
2: În gara ziceam de trenuri.
4: Până dimineața, radio-ul. Vă urez o zi frumoasă.
2: Bună dimineața.
1: Doamna, cu capul în cană, cu capul în cană un pic.
5: Bună dimineața, dragilor. Să aveți o zi minunată. Multe, multe, multe îmbrățișări de la Oradea. De fapt, cum zic eu, 11.000 de îmbrățișări.
0: Mulțumim pentru ce
1: place, mă.
2: Îmi plac oamenii ăștia, mă, care își patentează vorbe.
0: Da, mă.
2: Îmi plac.
0: Oamenii care...
2: încredere în ei.
0: Care își iau hârtie de la Osim pentru vorbele lor. Bravo!
6: Da. Bună dimineața!

0: Vă pup, Gavi din Galați.
1: Aici a vrut Gabi să fie fericit, dar să vede că a făcut un efort.
2: A forțat un pic.
1: Da,
3: întrebarea unde fete?
1: Eu sunt mai multe într-un aveți.
2: Răzvane, conform studiilor și noi avem o parte feminină în noi.
3: Adevărul că dacă mă uit, că dacă mă uit în oglindă e posibil
2: o madonna noi de două fete aici.
4: Bună dimineața, băieți. Suntem la servici, de la 3 pe baricade. Hai, vă salut, o zi bună. Vă ascult în fiecare dimineață.
3: De la 3 pe baricade, te aștept mai mult și te trezești dimineață.
2: Dar ce faceți, merdenele?
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Silviu de la Târgu Jiu. Spor la treabă.
3: Oh, salutare, Silviu.
1: Bună dimineața, frumoșilor. Și eu vă ascult pe voi de dimineață, de foarte dimineață, și Radio Zoo este tot timpul cu mine de dimineață până seara. Vă doresc o zi frumoasă și ce bine că sunteți toți trei, deci Cozana m-a întârziat.
2: Doamne, nu întârzi. Eu o singură dată am întârziat.
3: Doamne, ce matinalul.
1: Te-a dat cu roșii, am pifometru direct.
2: La ora asta dormeam cu bale.
3: Ai avut un nou în parbriz extraordinar.
2: Și eu voiam să-i zic doamnei că ce frumos se aude, să ne spune ce telefon are, că mai recomandăm și noi la ascultătorii care se au cu noi.
6: Bună dimineața, dragilor. Eu de la ora 3 sunt în putărie. M-a așteptat cu drag să vă aud glasurile și vibe-ul vostru bun.
3: Ce frumos.
2: Doamne.
6: Puneți și voi melodia cu Mirabela Dauer. Bună dimineața, soare.
2: Băi, că nu ai văzut că nu mai are loc ceva în sertar, dar totul și înghesui. Așa era și cu mesajul, doamne.
1: Puneți și voi.
2: La final. Puneți și voi melodia lui Mirabela Dauer.
1: Dar eu aș vrea să o punem, pentru că eu nu am auzit în viața mea.
2: Las-o pe fundal așa și după aia îi dai un refren puternic.
3: Da.
2: Și pe fundal, așa. Și hai să ascultăm mesajele vocale de la oameni, așa.

0: melodia de fundal a unui film din anii 80.
1: Da, da, da.
0: Seria fix. Buletin de București, da, da. Neapărit milionar. Asta e să mai dăm
2: Bună dimineața de la Sibiu. Sunteți cu noi toată ziua pe drumuri. Aș vrea să spun și eu soției mele, Alexandra, dis de dimineață, te iubesc.
1: Ai, păi de la prima oră.
0: E ca și cum ai fi lăsat un mesaj pe frigider cu o inimioară. Noua
1: primăvară. Dis de dimineață.
3: Bună dimineața, Radio Sport. Am terminat jobul la pâine, mergem la piese acum, la al doilea job.
0: Mamă,
3: tot cu pâine.

0: asta e.
1: Ce ne dorește?
2: Nu știu, stai să mai dau o dată, că s-a auzit mai ca din pungă.
0: Bună dimineața, să aveți o zi mirifică, vă doresc.
3: Mirifică, da, vreau.
2: Vai de
3: n-am avut niciodată.
1: Mirifică?
3: Mirifică n-am avut niciodată.
1: Nici nu dai bani. Așa, mirific pe gratis.

0: auzi? Ce că zis eu iubitorilor de banane. Numai de asta nu vorbeam la radio.
1: Ce?
0: Nu, am înțeles că vor să unească ziua iubitorilor de banane cu ziua iubitorilor de blugi.
2: Mie mi se pare că se potrivea melodia cu ziua.
0: A, da?
2: Păi, n-a fost o generație care își dorea banane pentru că erau atât de rare și le puneați... Povesteau părinții că le puneați pe dulap, nu?
1: Da.
0: Nu noi, părinții noștri.
2: Și ai mei?
1: În ziare.
0: Eu n-ajungeam la dulap să le pun pe dulap.
2: Că pădeau aia, da.
0: Da, banane verzi. Vezi da, că... Da. Și asta era cazul fericit. Că
2: puteai să puțin, nu mănânci.
0: Nu, dar foarte puțini erau norocoșii care aveau acces la banane.
2: Păi aia zic.
0: Chiar și verzi așa puse pe dulap. Tu ai avut banane pe dulap în copilărie?
1: Desigur.
0: Tu ai fost oricum
2: lângă icre, unde?
1: Da.
0: Ea a fost tot timpul răsfățată.
1: Da, pentru că am fost sigură la părinți și ai mei chiar mi-au suflat.
0: Nu, dar nu e de...
1: Nu m-au bătut niciodată.
2: Zi, mă, serios.
1: Cea mai alintată am fost, jur. Pe mine nu m-a bătut niciodată.
2: Se vede. Adică nu se vede că n-ai traume. Adică se vede, ai o sclipire în ochi. Și nu ți-e frică că ridică cineva mâna lângă tine?
1: Nu, eu nu clipesc așa. Da.
2: Tu n-ai de astea, da.
0: Tu încasezi cu ochii deschiși.
2: Ești ca aia de încearcă să strănute cu ochii deschiși.
0: Bună dimineața, viață, știri cu Tea Todorescu, 7:04.
1: Spre dimineața, România nu adoptă la timp legea salarizării. Meciuri de Liga Campionilor aseară, 20 de grade sunt acum în București. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că n-a reușit să adopte la timp noua lege a salarizării bugetarilor. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Nicu Șordan, care spune că PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună acest eșec. Termenul pentru îndeplinirea jalonului era sfârșitul lunii august, însă partidele n-au reușit să ajungă la un acord politic. Proiectul e aproape gata din punct de vedere tehnic, dar mai există dispute legate de modul în care vor fi împărțiți banii între diferitele categorii de bugetari. Partidele și-au asumat acum ca legea să fie adoptată până la sfârșitul anului și să respecte limita totală pentru cheltuielile salariale negociată cu Comisia Europeană. Sindicatele critică însă actuala variantă. Nou mesaj ro alerta noapte pentru locuitorii din Tulcea după ce o țintă aeriană a fost detectată în apropierea frontierei României. Potrivit Ministerului Apărării, un elicopter IAR Puma al forțelor aeriene române a fost ridicat de la SOR pentru a monitoriza situația. Alerta aeriană a încetat la miezul nopții fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Și tot ieri un incendiu a izbucnit în apropiere de satul Plauru din județul Tulcea. Locuitorii spun că acesta ar fi fost provocat cel mai probabil de explozia unei drone. Flăcările au cuprins vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. O bucată de dronă cu încărcătură explozivă a fost adusă la mal ieri pe plaja din Olimp. Autoritățile au interzis temporar accesul turiștilor pe plaja din Olimp, iar apoi drona a fost detonată lângă șezlonguri. Tragedie în Nepal, o viitură uriașă aproape de granița cu China a făcut peste 160 de morți, sute de oameni sunt dați în continuare dispăruți, mulți sunt turiști, apele au măturat sate, au distrus poduri și zeci de kilometri de drumuri. Operațiunile de salvare sunt extrem de dificile, iar în unele zone elicopterele nu pot ateriza din cauza nivelului ridicat al apei. Autoritățile nepaleze spun că un cutremur de magnitudine 4,4 ar fi provocat o alunecare de teren care a blocat temporar un râu, după care apa s-a revărsat violent. Iar un expert citat de Associated Press susține că e posibil ca viitura să fi pornit de la o avalanșă de gheață și roci desprinse dintr-un ghețar. La sport, AEK Atena a învins aseară pe teren propriu pe bulgarii de la Levski Sofia, scor 4-0. Răzvan Marin a înscris pentru greci care merg în grupa unică a Ligii Campionilor. Și tot aseară, Fenerbahce s-a impus pe terenul lui Olympic Lyon, scor 2-1 și merge și ea mai departe. În grupa principală a competiției s-a mai calificat și Viking după 3-1 cu Dinamo Zagreb. Avem parte de vreme general instabilă astăzi în jumătatea de est a țării și în zonele montane, unde va ploua, vântul va sufla mai tare în sud-estul țării, dar și în zona montană înaltă. Maximele se vor încadra între 19 grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. În București, norări, mai ales după amiază și seara, când se anunță din nou ploi în capitală, maxima se oprește astăzi la 28 de grade, acum în termometre se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Bună dimineața, viață, bună dimineața, morning. Soare, bună dimineața, Tea, bună dimineața, Cuza, bună dimineața, Univers.
2: Ai salutat pe toată lumea?
0: Sper că n-am. Bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră din platou.

0: ce îmi place să explorez prin evenimentele care s-au întâmplat în, în această zi de-a lungul timpului. E o pasiune, pot să spun. Mă bucur așa mult să călătorim în timp cu ajutorul istoriei. 27 august, a zis,
1: ia zine, Răzvane, 27 august.
0: Și că în 1783,
1: așa,
0: cu ce credeți că se ocupa un inventator francez? Îl cheamă Jacques Charles și era ajutat de frații Robert. Au lansat din Paris, fix din locul unde acum este Tour Eiffel, că el a apărut undeva la 1900, primul balon din lume umplut cu hidrogen. Balonul a zburat spre nord timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță într-un sat de la periferia Parisului, unde, atenție, reacția oamenilor este foarte tare. Țăranii locali îngroziți l-au distrus cu furci sau cuțite, ca un presupus dispozitiv al diavolului.
1: Exact ce vorbeam acum.
2: Săraci, mă, băi, da, mă, și normal.
1: Frica de nou, necunoștința te face să duci repede totul în niște credințe de-astea. Da, mureau. Ăla care inventa câte ceva mai de Doamne ajută,
2: îl ardeau păruc.
1: Puteau să-l
2: vrăjitorie.
1: Da, vrăjitorie. Și,
0: și atenție, nu ne-am schimbat deloc în atâția ani. Pentru că orice e nou, avem tendința de a, de a-l considera ca fiind nociv. Și pretextul cu unealta diavolului e cel mai la îndemână.
1: Da, mă, da. Ei, ai acest ochi. Și diavolul în persoană, el e. El e în calculatoarele noastre.
0: Chipurile și alte.
1: Nu mai vorbim.
0: Da, nu.
1: 6G.
0: Cardurile.
1: Și eu am văzut numai porumbei căpiați de la 6G.
0: Cardurile care, știi, Vlăduț, ce înseamnă card pe dos, pe invers? Nu știi?
2: Drac.
1: Card.
0: Egal.
2: Drac.
1: Frate, tu, tu știi treaba asta.
2: Tu nu știi. Și tu folosești cardul? Că tu plătești,
1: folosești, cardul?
2: Nu, deci nu.
0: Tu folosești cardul?
1: Vai, Vlăduț. Vlăduț.
2: Ce ai?
1: Da, mă, card.
0: Da, card înseamnă pe dos.
1: Da, mă. Știi care sunt singuri care nu înseamnă nimic? Adică sunt pure cuvintele. Lupul, de exemplu. Asta, adică rest toate au.
0: Care pe dos, de la cap la coadă, coada la cap, se citesc la fel.
1: Băi, alea sunt singurele ființe și cuvinte pure.
0: În 1896, cel mai scurt război din istorie, războiul Anglo-Zanzibar, a început la ora 9 și 2 minute AM și a durat 38 de minute. Adică...
2: Oamenii au știut.
0: Bă,
1: bine, mă. Bine. Bă, voi chiar vreți să ne batem, mă?
2: N-aș vrea.
1: Au fost cu de-aia. Ține-mă că-l bat.
0: Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului britanic Hamad bin Tuvaini și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid bin Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat însă ca pe tronul Zanzibarului să urce Hamad bin Muhammad, un lider mai mult, mult mai favorabil intereselor coroanei britanice.
1: Evident.
2: Hai, mă, că s-am înțeles până la urmă.
1: Nu știu de ce mi se pare că seamănă niște situații moderne, numai că nu se mai bat 36 de minute.
0: Atenție, clișeul cu istoria se repetă nu e deloc un clișeu.
1: Bă, da.
0: În 1955 a apărut primul număr al The Guinness Book of Records în Marea Britanie, iar în 1989 Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Cu toate că limba română se vorbește în Republica Moldova de peste 35 de ani și astăzi sunt cetățeni de peste Prut care susțin sușitare că îi vorbesc limba moldovenească. În 2003 planeta Marte se află la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60 de mii de ani, trecând la aproape 55.758.600 km de pământ.
2: Aproape, măi, deci efectiv noi ne-am speriat.
1: E ca dacă se forța domnul Nicușor Dan când era primar, băga o rută de STB până acolo. Dar nu s-a forțat.
0: În 1941 se năștea Cezaria Evora, cântăreață din Capul Verde, care a murit din păcate în 2011. Tot astăzi, de la noi din România, se năștea Claudiu Bleonț, la mulți ani.
1: Da.
0: În 1961, Tom Ford, designer de modă american.
2: Parfum!
1: Nu, mașină!
0: Iar astăzi, în 1972, se năștea omul care, cred că, a vorbit fără încetare din prima zi, nu a plâns, a vorbit Horia Brenciu, cântăreț și prezentator român de televiziune.
1: Extraordinar câtă energie poate să aibă.
0: Iar în 76,
1: La Horia Brenciu la podcast nu te duci dacă n-ai dormit.
0: Da, voi ați fost la...
1: Da, se duce din ei și mâncat. Cum are podcast? Care are podcast de multă vreme și e cu cântări, cu alea, e foarte fain. Și am fost și noi invitați, dar noi ne-am pregătit pentru podcastul lui Horia Breciu ca de un campionat de fotbal. Adică noi am dormit bine înainte, am mâncat bine înainte, pentru că te acaparează. Te ia mănâncă. Te ia pe sus.
2: Cât a stat? A stat mult, a?
1: Am stat vreo 4 ore.
0: Cred că n-are podcastul sub 3 ore. Mi se pare că este printre singurii realizatori de podcast care se apropie foarte mult de ceea ce se numește show de televiziune în podcastul lui.
1: Da.
0: Pentru că are un band, se improvizează muzical.
1: Muzical, intră în povești de viață. E fain, e mai complex așa. Dar, repet, deci modul lui fain, să nu se înțeleagă greșit, de a fi, de efervescența lui, cum vorbește, cât de entuziasmat e. Deci dacă nu ești odihnit, te pune la somn.
0: Da.
1: Te trimite la somn, efectiv. Că tu nu poți să percepi, creierul tău nu asimilează tot ce se întâmplă acolo.
0: Și mai avem un sărbătorit pentru ziua de 27 august. Mark Webber, pilot australian de Formula 1, se năștea în 1976. Adică, iată că și idolii copilăriei noastre în materie de pilot de Formula 1 încep să fie mai aproape de pensie decât de majorat. Mark Webber e unul dintre ei.
2: Nasol.
0: Bună dimineața! Ei, nasol. Ce timpul ce să...
2: Nu-mi place.
1: S-a născut și domnul care a făcut compania Rolls-Royce. Charles Royce. Charles Royce. Da, mă, pe 27 august 1877, că el fiind un pionier al aviației, un inginer galez, care alături de... de aia se numește, mă, că Charles Rolls și cu Henry Royce au făcut împreună această companie de mașini pe care... Nu știu cât ne-o permite.
0: Da.
1: Eu nici n-am... Tu mă crezi că...
0: Nici n-aș dori așa ceva.
1: Cum să nu-ți dorești?
2: Ei, Doamne,
1: dar prin tehnologie îți dorești.
0: Hai, mă, lasă-mă.
2: Ce umbrele am în ușă? Ce umbrele are Rolls-Royce în ușă?
1: Umbrela, suspensiile,
2: ce culoare? Eu am văzut un Rolls-Royce, un verzui. Bă, dar ce culoare?
1: De eu, eu l-am văzut doar din exterior, niciodată nu am intrat. Și chiar am cunoștințe și amici care au Rolls. Niciodată nu m-am gândit să intru.
2: Cum să nu intri?
1: Nu știu, dar uite acum realizez că n-am intrat și o să bag și o capul, să văd și eu cum e în el. Am văzut de multe ori pe internet.
0: Nu mă interesează.

0: avere.
1: Dar nu are legătură cu banii. Nu mi se pare. Mi-aș face alte damblale dacă aș avea 50 de milioane.
0: Da, mașina aia, în teorie, ea nu e scumpă degeaba. Ea e scumpă pentru că îți oferă niște lucruri. Nu doar statement, știi?
1: Eu cred că orice mașină care este peste 100 de mii de euro nu ți oferă nimic în plus decât statut.
0: Nu e adevărat.
2: Să mă, pe Valea Prahovei, să te duci cu ea, să rămâi blocat în trafic. Tu pui de o petrecere acolo, e foarte mișto.
0: Stai, deci faci, ai frigider.
2: Da, repet, pui un film.
1: Orice mașină, uite, a apărut chinezăria aia de la BYD, care e 120.000 de euro sau ceva. Crede-mă, n-are nimic în minus față de Rolls-Royce-ul de 500.000.
0: Bă, are, acum eu nu sunt cunoscător, dar cred că...
1: Îți oferă statut, asta da, îți oferă.
0: Nu, dar cred că sunt și niște materiale, cred, presupun, sunt alte chestii folosite, că doar nu sunt nici ăștia nebuni.
1: Nu se justifică diferența.
0: Sunt chestii făcute de mână, sunt tot felul de povești în jurul lui. În fine, na, eu
1: dar
0: eu
1: de asta recunosc. E frumoasă viața, eu că nu trebuie să fim de acord în frate, toate și uniformizați.
0: Să mă trăznească pe mine cu 50 de milioane că îmi iau două. Ascultă-mă, că o viață am, poate să zică lumea despre mine că că-s ipocrit, că semnalizez că am bani. Ce contează dacă pe mine aia mă face fericit?
1: Da, eu, de exemplu, dacă aș avea mulți bani, m-aș plimba cu avion privat. Am eu canapea în avion. Hai, asta mi-ar plăcea. Am și eu tablalele mele.
0: Te elicopter mai bine, că te duci la Bumbești unde aterizezi.
1: Și asta e adevărat.
0: Mai bine cu elicopterul, acolo în spate, la Dana Patroana.
1: Îmi fac și pistă de aterizare în fundul curții, acolo la Dana Patroana.
0: Dar trebuie să fii cu un avion de la mic să se oprească în 200 de metri.
1: De am o veste pentru tine.
2: Așa.
1: O veste bună. Și după aia luăm pauză ca să revenim cu 15 minute de înviorare. Și Skoda din 2000 are umbrelănușă.
2: Hai, da, lasă-mă. O avea și al meu și n-am căutat.
0: Da, nu, la tine nu, că dacă are umbrelă deja...
1: E prea mult.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația

0: ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
11: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
12: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
16: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
17: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
18: 40% și un iPhone!
19: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
18: Ai pizza, ai iPhone!
19: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto.

0: mai... A, te și cuza, da.
1: Cine?
2: A, tu de noi vorbeam.
3: Da, mă, aveam un lapsus.
0: Așa, nu știam. Că zi seama câtă lume importantă cunosc.
1: Bă, Răzvan.
0: Mai ales că am avut o invitată în emisiune și pe Andra. Ieri dimineață.
3: Și noi am avut, eram și noi.
0: Ea a venit la mine, nu la voi.
3: Nu știu, eu m-am îmbrățișat cu ea, nu mi-aduc aminte. Prima, nu mi-aduc aminte să fie îmbrățișat pe tine.
1: De lei. Împrumut, dar nu cred că îi mai dau, că uite.
0: Evident, la bani lor, ce, Doamne iartă-mă. Băi, mi se pare foarte de prost gust treaba asta. Hai mă, nu-i mai dau la banii lui. Și se întâmplă foarte mult în relații dintre rude. Hai mă, ca și cum, dacă îți e rudă sau prieten și cumva are o situație financiară mai bună, ți se cuvine să îți dea el o sumă de bani pe care tu să nu-i mai returnezi.
1: Am auzit de treaba asta, la mine neam nu s-a întâmplat niciodată.

0: Noi ne mai dăm.
1: E o reciprocitate de asta.
2: E prima formă de respect.
1: Practic ne ajutăm. Când are cineva nevoie, se adună mai toată lumea și acolo. Bă,
2: când aude aia la banii tăi, ce-ți mai trebuie? Înnebunesc. Bună dimineața, bine ați venit la cele 15 minute de înviorare. Cu cine vorbim?
1: Neața.
3: Guten Morgen.
4: Tot în germană.
2: Deutschland, Deutschland. De unde e din Germania?
3: Tot de acolo, de unde am fost și ei.
1: Bravo, ești om satornic, mă, frate.
2: Adevărul că și noi proști spunem aceleași întrebări în fiecare zi.
1: Da.
2: Ia zi cu ce și vrei tot piesa de ieri de la Mionare sau
1: ce, știi ce vreau să te întreb, Chizi?
3: Spune.
1: Zi-mi un lucru pe care l-ai făcut vara asta, ca vreau să văd dacă dai o întrebare mai bună decât, dacă dai un răspuns mai bun decât altcineva ieri. Zi-mi un lucru fain pe care l-ai făcut vara asta și nu l-ai făcut în nicio vară.
3: Am lucrat de dimineața până seara la restaurantul meu.
2: Hai, du-te.
1: Bravo, frate, mă bucur, bine că tu n-ai concert la Oradea.
2: Da, vara trecută, vara trecută tot la restaurantul tău?
3: Nu, de un an de zile n-am și vara trecută nu. N-am fost nicăieri, vara trecută concedii.
2: Auzi,
3: dar anul ăsta am muncit de dimineața până seara.
2: Dar unde e restaurantul, în ce oraș?
3: E Pat Zalgau, acolo unde se fac combinele clasice.
2: Și e un restaurant cu specific românesc sau e pentru tot germanul?
3: Deocamdată e cu specific american.
2: Hai, du-te!
1: Adică ai făcut burgeri?
3: Nu mai burger, da.
1: Bravo, domnule!
2: Nu faci și niște burgeri cu mici ca să aduci puțin specificul local? Să le arăți nemților?
3: Cum îi zice? Under construction.
2: Bravo, mă!
4: Frumos!
2: Ia spune-ne, dau drumul la cronometru, cu ce începem înviorarea?
3: Păi să fie Anda Adam și cu Alex Velea Selecta.
1: Vai de mine.
4: Vai de mine.
2: Ce te
1: ai nimerit?
4: Da, tot timpul am vrut să fac Selecta, dar nu știu cum.
3: Ești minunată, să știi.
1: Ce ai?
4: Mulțumesc și tu.
1: Mai ales când face Selecta.
2: Să știi că te e o tipă foarte selecta, ea așa.
4: Da.
1: Gata, de acum încolo așa numim. Selecta, așa va rămâne.
2: Cuza Teia și Selecta, Cuza Popescu și Selecta, sau cum e emisiunea.
1: Da.
2: Cuza Selecta și Popescu, stai că nu-mi venea. Bine.
1: De unde ești?
3: Din Severin.
1: Salut, Nana.
2: La Severin
3: salut,
2: sunt
3: Nana, salut.
2: La Severin sunt panacotarii, nu?
1: Da. Și știi că nanoboții sunt niște roboți făcuți la Severin.
2: Hai, du-te.

0: Viorare, cu cine stăm de vorbă?
1: Bună dimineața, Marius de la Jus, vă ascult cu drag.
2: Ia Marius, bagă piesa.
1: Be My Lover de la Bush.
3: Oh, la tati. Bush, oh my God.
0: Ce te-a
2: ce bine ai dat.
1: Special cu... Special pentru soția mea, viața mea, inima mea, Marina, da. Astăzi este ziua ei de naștere.
2: La mulți ani.
1: Și vreau să-i zic la mulți ani și o iubesc mult.
2: Bravo, bravo. Vă pupăm. Distracție plăcută.
1: Mulțumesc tare mult.

0: cine vorbim?
1: Oana sunt.
0: Te pupăm.
1: Ai o melodie atunci de ești, te plac. Pentru că este o melodie care îmi trebuiește amintiri din discotecă de când era mai tânăr.
0: Mamă! Doamne!
2: Ce amintiri, vreau să știu.
0: Ce făceai la discotecă?
1: Da, da, asta era atunci. Mulțumesc mult, vă doresc o zi superbă.
0: Te pupăm!

0: mai spun Kilmer, pentru unchiul meu Cristi de pe Bol din Constanța.
1: Mai du-te.
2: Mamă, cum ai nimerit-o pe asta.
1: Asta e pentru Dea, cred că e pe sufletul ei cumva.
2: Ia să vedem, ia să vedem. O știi, doamna Dea?
3: Nu cred.
1: Ah, nu știi
2: nimic
4: asta. Nici nu știu.
1: De aici în zona
4: mea. Doamne, o știu pe de rost.
2: Ia, bagă, ia, bagă. Bagă instrumentul, Răzvan.
0: Mulțumesc.
2: Salut. O știu pe de rost. Stai, stai, stai,
4: stai. Stai, știu refrenul.
2: Refrenul știm și noi.
4: Așa.

0: Mihai din Vrancea.
1: Neața Mihai, bagă piesa.
2: Mihai e pe
0: cai.
1: Oh, tati, ne-ai dus la majorat.
3: Asta e piesa la care se face la orice petrecere tunelul ăla, nu?
1: Da, da.
0: Sigur că da.
3: Ca la un semn, toată lumea se ridică de la mese și se pornează tunelul. Bună dimineața.
1: Ați uitat când am fost la mare la Mera? Când a intrat melodia asta, nu mai mânca nimeni.
2: Da, mă.
1: Cu cotoiul în gură. Era un copil cu salată pe ofă.

0: și vă salut
1: la Chamonix.
2: La Chamonix,
0: Nicoleta, te salutăm. Știi că la noi la Târgu Jiu era o discotecă, nu la Târgu Jiu, blângă, și se numea Chamonix. Așa o pronunțam toți. Hai, mergem la discotecă la Chamonix. S-a stricat, că au început să se bată mulți.
1: La Chamonix, unii, alții la Păpușa. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața, cu cine vorbim?
3: Marius din Brănești vă salută.
0: Marius, tu închizi petrecerea. Tu închizi înviorarea.
3: Da, da, da. Mi-a plăcut foarte tare
1: piesa
3: de la
1: Voltare,
3: 20 de ani.
1: Dar ce vă veni de
3: bastezi
1: cu piesa asta?
3: 20 de ani. Având 48 acum.
1: Hai, du-te, deci el știe piesa asta de mai mult de 20 de ani.
3: Da, da.
0: Și-am plecat.
3: Vă doresc zi bună.
0: Salutări.
1: Bă, cât de... ce nebunie a fost cu piesa asta și încheie.

0: dacă ar veni cineva și mi-ar pune în brațe 50 de milioane de euro, să zic, pe care să-i folosesc cum vreau, să nu trăiască să-i mai dau înapoi.
1: Da.
0: Să
1: da.
0: Pici o pleașcă de asta de 50 de milioane.
1: Da.
0: Și gândiți-vă că sunt convins că în lumea asta există niște oameni care au avut parte de pleașca asta. S-au trezit și cu banii ăștia peste noapte.
1: A, așa dintr-o dată?
0: A, așa, din serie.
1: Sunt câțiva, da.
0: Adică au venit de nicăieri.
2: Mamă.
0: V-aș întreba și puteți să ne dați mesaj audio, să intrați în jocul nostru, că până la urmă imaginația e gratis. Care ar fi trei excentricități, trei chestii din astea, mofturi pe care vi le-ați face? Deci nu în trecând peste

0: faptul că o parte aș dona-o sau așa.
1: Nu,
0: nu, nu, deci vorbim doar ce face.
1: Frivolități, vă rog.
2: Da, și a tăia, că bine ai zis. Uite, pornim cu tăia care pare că e cea mai frivolă financiar dintre noi.
1: Da, da.
2: Deci, care ar fi cele...

0: o grădină botanică înăuntru, posibil și cu piscină interioară, să vedem, nu știu, mă mai gândesc.
1: Vezi că încep să-ți se ducă banii.
0: Păi, lasă, am 50 de milioane, ai zis.
1: Sunt mulți, dar vezi că dacă te apuci să cheltuiești, se duc repede.
0: E ok.
1: Așa,
0: după
1: zi,
0: aia
1: zi,
0: mi-aș lua un tablou, dar celebru.
2: Un tablou.
0: Aș investi în, nu știu, m-aș consulta cu niște experți ăștia în domeniu și aș face o investiție de asta în artă. Adică, nu știu, un, n-am eu bani de Rembrandt, dar un Picasso.
1: Păi cât e un Rembrandt?
0: Niște milioane poate să fie.
1: Păi ai 50 de milioane, poți să dai 5 milioane.
0: Mi-am luat casa și ai zis că nu. Da, poți să
1: dai 5 milioane pe tablou, nu?
0: Dar vreau un degaun, ceva celebr. Deci vezi,
2: și când are 50 de milioane, n-are bani.
1: N-ar da, măi, săracă și cu 50 de milioane. N-am eu bani de Rembrandt. Păi ai 50 de milioane. A, da.
2: Aș zis și mai departe, te ia?
0: Și după aia mi-aș pune...
2: Ce? Silicoane.
0: Da, mi-aș pune...
1: Da, asta poți și acum, fără 50 de milioane.
2: Da, da.
0: Nu e, nu e, că nu e pe lista de priorități, dar ar fi o frivolitate, o... Da, ar fi asta, asta.
2: Deci te ia acasă cu o grădină botanică, un Rembrandt,
0: Rembrandt
2: și silicoane.
0: Da.
2: 0748111550. Dați-ne mesaj audio care e moftul sau care sunt cele trei mofturi pe care vi le-ați face dacă ați avea așa o pleașcă de 50 de milioane.
0: Pleașcă.
2: De-abia aștept să ne zic și cuza, dar după pauză.
1: Mamă, Răzvane, mie mi-e greu să aleg trei. Vai de capul meu câte aș face.
0: Zici 15 tună.
1: Doamne, câte aș face.
2: Hai să măcar una.
1: Ce?
2: Una până în pauză.
1: DJ-ul de ziua mea ar fi David Guetta. Sănătate. Deci David corect. Guetta ar pune muzică la ziua mea.
2: Bă, bun, uite, se încadrează. Mai departe.
1: Mi-aș lua rolsul ăla.
2: Ți-ai luat rolsul?
1: Mi-aș lua
0: rolsul.
2: De la el ne-am luat.
1: Nu știu.
0: Ai, ți-ai verde, da.
1: Nu o iau, nu, că nu vreau să... Nu vreau să te doară dinții când mă vezi. Adică vreau să fiu cât de discret se poate cu un Rolls Royce.
0: Mai cum.
2: Și al treilea?
1: Al treilea, mi-aș cumpăra un elicopter.
0: Da.
1: Să mă duc repede pe unde vreau, că după ce termine emisiunile, că eu m-aș ține de treabă, adică eu nu m-aș lăsa.
2: Nici eu.
1: Da, așa, după ce aș termina emisiunile, uite cum e acum, la 10, la 12, că termin și neața.
2: Te duce până la Târgu Jiu. Ai dat o fugă până la Târgu Jiu?
1: Mă duc până la Târgu Jiu, mănânc cu mama o ciorbă și mă întorc.
2: Asta zic.
1: Deci da. Aroganțe de astea de oameni cu bani, că banii de multe ori câștigă timp, nu?
2: Da.
1: Astea, așa. M-aș mai duce...
2: Trei, gata.
0: Ei, unde te
2: duce?
0: Unde? Nu mai ai bani.
1: Mă duce până la Louis Vuitton să facă haine pe comandă, ca să nu se vadă Louis Vuitton.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
9: Se întoarce serialul.

0: Matina Play.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: ofertele!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. 2 pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: facem un tur al milionarilor în ziua în care și că ne-am luat gândul de la banii aia din PNRR pentru legea salarizării. Și totuși vă întrebăm pe voi, dacă ați avea 50 de milioane picați din cer, care-i moftul pe care vi l-ați face? Care e excentricitatea pe care ați aduce-o în viața voastră pentru sufletul vostru? Te-a zis, scuze, a zis, băi, eu nu v-am zis.
1: Băi, ia, să vedem.
0: La fel mi-aș lua și eu un avion de la avion privat sau chiar
2: helicopter.
0: Sau
2: helicopterul e riscant, adică poți să te duci de repede cu el.
0: Mai tare, da, e mai fâșneț, te muți mai repede dintr-un...
1: Te pui pe un bloc?
0: Mai degrabă elicopter, să știi.
2: Elicopter,
0: helicopter,
2: da?
0: Aș zbura...
2: Dar vezi că un elicopter e vreo 10-15 milioane, bun.
0: Aia e, ce să fac?
1: Mamă, 50... cât? Păi, păi da, frate, dar cât dai din sumă? Numai pentru un elicopter?
0: Păi da, aș zbura măcar o dată...

0: first class, știi, pe zbor lung.
1: Păi eu să zbor la toate zborile.
0: Fac o dată Dan Blau și pe aia îmi dau seama că nu-i ceea ce trebuie.
1: 10.000-15.000 de euro un zbor de ăla, adică îți permiți.
0: Și mi-aș cumpăra un penthouse la etajul în cea mai înaltă clădire din București.
1: Nu-i foarte înaltă cea mai înaltă. Uite, 21. Uite-o de acolo.
0: Aia e? Da, da, locuibilă. Că ăla
1: e de birouri.
0: Ăla e de birouri.
1: Cea mai înaltă? Da, avem, da, cred astea, la One, privatele, la da, da, da, da, da.
0: E, acolo și neapărat apartamentul, penthouse-ul, să aibă pereți exterior din sticlă.
1: Solar. Adică
0: să nu fie, să n-am pic de, de cărămidă.
1: Ai perete. Să faci cărămidă din perete. Să faci zone de alea.
0: Uite cum avem noi aici. Cam ăsta e peretele pe care l-aș.
1: Cum te încinci? Dar nu te încinci de ea.
0: Ce aici te încinci de ea?
1: Are sticle tratată de aia care reflectă razele solare, care, ca la mașini, știi, că la mașini, la Rolls-ul meu, de exemplu, nu, dacă bate soarele pe mașină, tu nu te încălzești ca în mașina ta.
2: Serios?
1: Da, pentru că alte geamuri reflectă, nu trec razele UV.
2: Deci eu cu Răzvan o să fim vecini, practic, asta am înțeles.
1: În Floreasca.
0: Da, asta înseamnă, astea sunt mofturile de milionar pe care mi le-aș face dacă mi-ar pica 50 de milioane pleașcă în braț.
1: Eu n-aș fi fecin cu voi, că eu aș fi pe barcă undeva.
2: În toate Dâmbovița sau?
0: Da, auzi, ai avut trei
1: mama, Răzvane, câte aș mai face?
0: Trei și atât.
2: Mamă, barcă mi-aș fi dorit și eu, dar ce m-am gândit? Poate dau tablou pe barcă.
0: Carmen din Cugir zice: aș călători cu fata mea, visăm să luăm cina pe Bosfor. Doar atât?
2: Faceți în conjurul lumii de 50 de, 50 de ori, ce aveți?
0: Dar poți să facem, uite, și asta ar fi o treabă, un moft. Bă, aș face un an de zile, dar nu neapărat, vezi că eu după 2-3 săptămâni mă plictisesc, mi se face dor de casă.
1: Tu mă crezi că eu, dacă aș avea foarte mulți bani, vorbesc serios, ăsta e, acum lăsând luatul de rol și așa mai departe, ăsta e, cred că, primul lucru pe care l-aș face. Pentru că banii îți dau libertatea asta de a călători, de nu mai trebuie să te duci la un job, să stai într-un oraș și așa mai departe. Dacă am decide că ne oprim din activitate, eu asta aș face, aș trece prin toate 175 de țările, chiar dacă o țară e un petec de pământ, doar să pun piciorul.
0: Da, chiar, și chiar dacă e nesigură?
2: Și chiar dacă e nesigură. De asta, pe
0: în Coreea de Nord?
1: Da. M-aș duce, le-aș bifa pe toate. Pentru că având bani, reușesc să cunosc și niște oameni.
0: E posibil din Coreea de Nord să nu mai poți să mergi în celelalte.
1: Păi de ce? Nu, da, mă duc și respect regulile lor. Să nu bat la ochi să mă aresteze aia pe acolo.
0: Eu știu. Poate îi se pare că un tatuaj de-al tău e, îi face ciuda în Kim Jong-un. În fine, hai să vă auzim și pe voi.
3: Ia-ți-a, băieți, te ia, ia-le pe ele mele, că sunt prea mari și mă doare spinarea cât le duc. Deci, și de restul mi-aș cumpăra și un ceas de la șmecher, de șmecher.
0: Deci un ceas.
2: Că sunt ceasuri de jumătate de milion de euro.
1: Sunt ceasuri de milioane de euro, nu jumătate.
0: Uite, ceva mai inutil decât ceasul, nu mi se pare.
2: De ce, mă, că e o investiție?
1: E bijuterie, mă, Răzvane, mă. E ca tablou ăla.
0: Și inelele mi se par inutile, mai puțin în ideea că totuși aurul e monedă a zero, a planetei.
4: Viața din nou. Eu mi-aș cumpăra un Rolls ca și Cuza, o casă la Porto Cervo pe Costa Smeralda, o barcuță mică acolo să stau pe apă, că de notat nu prea le am, dar să stau să văd acolo ceva frumos.
2: O barcuță, ia.
4: Hai, salutare.
0: Mofturi de milionar, dacă v-ar pica o pleașcă de 50 de milioane.
5: Bună dimineața, Cuza, Popescu și Teia.
1: Salut.
5: Eu, dacă aș avea 50 de milioane de euro, mi-aș cumpăra un Volvo XC90, mi-aș cumpăra o casă în Buricul Târgului, adică în Brașov, cu toate dotările posibile și imposibile, și m-aș întineri cu vreo 20 de ani.
2: Cum? Vreau să știu și asta.
1: Care merge așa, sunt unii care au mai mult de 50 de milioane și tot nu se întineresc.
0: Dar în ideea în care își face tot felul de intervenții.
2: Așa aș vrea și eu.
1: Gen, doar ca aspect.
0: Da,
1: și după aia zice Clodu, cum mi-a zis mie, arăți mai bine decât ești.
6: Bună dimineața. Eu din 50 de milioane cred că mi-aș cumpăra elicopterul lui Cuza, Rolls-ul lui Cuza, dar mi-aș cumpăra și un iaht. Cosmin din Piatra Neamț,
0: deci zic faina.
1: Dar da, eu nu le vând, Cosmine.
0: Da, eu le-am luat, nu se le vând, da?
1: Păi da.
0: Păi se poate.
7: Viața bună, dragilor. Dacă aș avea 50 de milioane, mi-aș face următoarele mofturi. Mi-aș lua o căsuță foarte drăguță de vacanță pe plajă în Grecia. Mi-aș cumpăra o pensiune, asta e visul meu, să administrez o pensiune, fes la pensie, de acolo, bineînțeles, aș locuiesc.
0: Da.
7: Așa. Frumos. Și al treilea moft ar fi să-mi duc fetița la New York să facem oarecum pași unde s-a filmat singur acasă, că e mare fan. Auzi, mă pup, zi faină, Raluca din Bacău.
0: Sunt de acord cu toate, mai puțin cu pensiunea. Ți-ai luat o pensiune, da, ți-ai blocat, nu mai ajungi la New York. Și nu că n-ai avea bani, ci că nu ai timp.
1: O să-ți sune telefonul și pentru un kil de cartofi.
0: Exact.
1: Asta îți dorești la 50 de milioane?
0: Și va trebui să fii la dispoziția unor neciopliți, unor prost crescuți care... Cred că dacă au plătit să închirieze o cameră sau o pensiune,
1: dețin toată pensiunea.
0: Li se cuvine totul, știi?
1: Da, da.
8: Vă salut, bună dimineața. Tot așa m-am gândit. Dacă aș avea 50 de milioane de euro, Probabil mi-aș lua o casă la Monaco. Mi-aș face cumva o mini colecție de mașini de lux. Și de ce nu un penthouse în New York?
0: Bravo,
2: păi și ajunge?
1: Ba da, depinde de mașini.
0: Păi și casa la Monaco?
1: Casa la Monaco, 7 milioane.
0: Atât?
1: 15 milioane, zi eu.
2: Și ăla la New York?
0: Și la New York?
2: Încă
1: 8.
0: Păi dar după aia nu mai ai bani de avion să te duci de la una la alta.
1: Mai 23 și după aia de rest îți ia cadele, adică mașini de lux.
2: Păi și după...
0: Și după aia să le întreții.
2: Și impozitele cu cine plătești?
1: Bă, deja deveniți mult prea
2: realiști.
0: Ai dreptate.
1: Le lăsați visul să meargă, doar cumpărăm, nu mai
8: întreținem. Eu cu 50 de ani mi-aș face niște mofturi, aș cumpăra două Rolls Royce, așa, cum a zis Cuza, și aș cumpăra o proprietate în Dubai, o proprietate în Spania și o casă în România, cum ne fac să se învârte după soare.
0: Bravo.
1: Băi, știi asta cu cumpăratul caselor de vacanță? Știi la ce mă gândesc eu? Eu n-aș face asta, pentru că fiind foarte bogat, dacă mă duc și cumpăr, cum am și doamna, cu căsuța pe plajă în Grecia, no, n-aș vrea, pentru că asta înseamnă că trebuie să mă autogospodăresc sau să am niște oameni disponibili care să le plătesc salariul să vină acolo.
2: Și să te duci în același
1: loc. Nu mai bine mă duc eu. Exact, să mă duc în același loc. Nu mai bine mă duc eu la hotelurile alea tari,
2: da,
1: de 5 stele, de sunt băieții aia, de nici nu mă uit bine și el știe deja ce vreau.
2: Da, da, da,
1: și
2: vreau.
1: Mi-au parcat Rolls-ul, mi l-au luat, mi l-au dus.
2: O, da.
1: Am umbrele de aia șmecheră de care ne place nouă și mie și tei. Au gel de duș de la Fine, da, deja pregătit.
2: Eu mi-au și niște sticluțe să duc acasă.
1: Voi ați văzut cum arată o cameră?
0: Te-ai văzut pe tăia ce face?
1: Evident.
0: I-a duce acasă niște sticluțe.
1: Răzvane, sunt... Bă, la Riz, la Riz, dacă stă cu un prosop, pleacă.
0: Auzi,
2: da. Tu ai văzut cum arată...
1: Tu ai văzut cum arată camerele de la Riz? Alea care stă cu Cucu și alea și așa. Sunt apartamente, nu sunt camere alea.
9: Bună dimineața, eu și dacă aș avea 50 de milioane de euro, eu mi-aș face o căsuță, aș pune bani în bancă și aș trăi numai din dobânda de la bancă.
0: Noi vorbim de mofturi.
2: Da.
1: Că ați devenit practic.
2: Da. Nu vă gospodăriți.
0: Ați dat-o prea în investiții. Că așa, da, e evident, investești, nu știu, în apartamente. Ce e la îndemâna oricărui om care își proiectează un viitor,
1: evident,
0: cu banii ăștia în buzunar. Vorbim de mofturile pe care ți le-ai face.
2: Aruncați-vă în valuri.
0: Adică niște cheltuieli, să le numim nesăbuite.
10: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
10: Dacă aș avea 50 de milioane de euro, aș călători în toată lumea. M-aș expune la foarte multe experiențe noi.
2: Ia spune!
10: Pentru a mă putea cunoaște mai bine.
2: Oh.
10: Pentru a mă putea explora cu adevărat. Aia. Pentru că este evident că atunci când banii sunt limitați, cam devenim prizonierii portofelului nostru.
0: Corect.
10: Și m-aș înscrie în multe mastermind-uri pentru a interacționa cu oameni diferiți, cu alte moduri de a gândi. Și da, cam asta aș face.
1: Numai mastermind-uri n-aș
2: face. Da, nu, n-aș face.
1: Aș fi mut pe plajă cu toată lumea.
0: Nu, dacă vrei să interacționezi, de ce să mergi la mastermind-uri? Te duci pe croaziere. Că acolo,
1: da,
0: interacționezi
1: corect,
0: cu...
1: Și toți aia de fac cursurile.
0: Evident.
1: Speakerii pe gratis, vorba aia, cu tine.
0: Croaziere de lux și îi faci și prieteni. Că
1: da.
0: Altfel te bagă în seamă când e în timpul liber, altfel te bagă în seamă când are 100
1: deci,
0: de plătitori.
1: Eu doar mă văd așa, desculț bronzat pe plajă undeva, dar frumos, și să vină, să zic, where are you from? Italy. Ok, tomorrow morning on the boat.
0: Exact.
1: We go on the boat. Da, plecăm cu barca. Și după aia zice, oh, what a nice boat. Ca așa mi-imaginez eu că zice, ah, ce barcă
2: frumos. It's mine.
1: Și zic, yes, it's mine, I just bought it. Adică,
2: ce?
1: Sănătate. În momentul ăla dau cu capul de pupa.
0: Iată, Raluca dă un mesaj și mi-ar plăcea cumva să îmi și închipui cum s-ar descurca Raluca cu acest moft. Dacă aș avea 50 de milioane, l-aș cumpăra pe Cuza.
2: Opa.
1: Eu vin.
0: Îți dai seama.
2: Pentru e o cât? Sumă bună. Păi pentru își face 100
1: ce,
2: de milioane.
1: Ce depinde, depinde pentru ce? Adică la ce să fie util?
0: Să fii sclavul modern al Ralucăi.
1: Păi sclav modern, nu sclav.
2: Pentru ce perioadă? Ce știi tu să faci?
1: O, dar știu să fac foarte mult.

0: Doamne, Tea,
1: e 3000 de euro.
0: Știu, mă, dar ce-i 3000 de euro?
1: Păi o noapte să dormi. Păi, dar eu vreau să vă... Da, eu ți-aș cumpa... Deci mă jur, te-aș vorbi cu Răzvan, dar tu nu stingi bec în camera aia. Tu nu dormi noaptea.
0: Nu, nu dorm,
1: tu te uiți și analizezi mobila, că dacă dau banii aia, tu să dormi.
0: Nu dorm, nu dorm, nu dorm nici moartă.
1: Îți faci?
0: Când e check-in-ul, la... Cât?
1: La 2, 4, eu știu, ca așa sunt bogații, nu?
0: 4 fix punct sunt în cameră.
1: Ia, deci te duci și filmezi biblioteca 400 de episoade.
0: Mama, da, doamne, dacă te poți să
2: faci.
0: Face
2: poze în toate pozițiile.
1: Dar zici că e practic, e practic un dita mai apartamentul. Ele sunt apartamente de sute de metri pătrați.
0: Putem să jucăm Baba Oaia, bă, dar câte putem să facem adică, într-un apartament?
1: Citisem la un moment dat că veneau oameni de business acolo, și acum la fel, care își închiriază câte un apartament de la o săptămână, două, și nu stau doar ei. Stau ei și cu angajații lor, au săli de conferință, săli de primire, adică vin oameni la ei la, în apartamentul ăla să facă inclusiv întâlniri de business, cum veneau la rege. Și frumos. Dormitorul e dormitor, dar da, sala de conferință e sala de conferință. Bă,
2: am face matinalul sau drive time.
0: Matinalul de la... Se poate, mă.
2: Să facem emisiunea de după
1: o dată.
2: Nu poți să faci matinalul de la...
0: De ce?
2: Pentru că dimineața se trezesc doar amărâții ca noi.
1: Da, dar nu contează.
2: Bogații nu se trezesc. Așa.
0: Facem emisiunea de la 4.
1: Nu, nu, că, nu, că bogații se trezesc dimineața, am văzut eu.
2: A, da?
1: Am văzut într-un film, da.
0: Putorile nu.
1: Aia zic. Dar nu, asta e fain. Deci eu, deci eu zic, băi, trebuie să facem ceva să ajungem să facem matinalul la Ritz în Paris.
0: Aș vrea.
1: Trebuie să facă cineva o nebunie, te spargi un magazin, fă ceva, te să apărăm la știri.
2: Sau să ne transferăm la energie. Ne ori angaja acolo?
1: Nu, că nu știm franceză.
2: După aia ne întoarcem.
1: Nu știm franceză. Mediu e masa,
2: noi suntem
1: madame,
2: pozitivi.
1: Bun dimine.
0: Poți să învăț, nicio problemă.
2: Crezi că pot. Ce, ți-e pare că știm română și de când ne ascultă lumea?
1: Bă, corect și asta, da.
2: Știri la zi cu Tea Todorescu, bună dimineața.
0: Bună dimineața, centura Comarnic e aproape gata, 20 de grade sunt acum în București. PSD dă vina pe guvern pentru eșecul adoptării legii salarizării, lucru care face ca România să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. În replică, premierul interimar, Ilie Borojan, acuză PSD că minte cu nerușinare când îl învinuiește. Borojan spune că prin fuga de răspundere PSD a compromis șansele de a încasa banii europeni și de a avea o lege care să aducă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar. Centura Comarnic, șoseaua care ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1 e aproape gata, pe șantier au loc ultimele lucrări înainte de verificările finale. Autoritățile din Prahova anunță că astăzi vor avea loc noi teste și în paralel se continuă lucrările de semnalizare și pregătirea marcajelor rutiere. Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest va avea o lungime de aproape 6 km și două benzi de circulație. Sunt restricții pe Valea Oltului, traficul pe DN7 va fi deviat până la sfârșitul anului pe un sector din cauza lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești, șoferii vor circula pe o variantă de serviciu. Iar sistemul de termoficare din București a ajuns într-o situație financiară dificilă, o spune primarul general Ciprian Ciucu, e motivul pentru care la iarnă bucureștenii s-ar putea să fie nevoiți să plătească mai mult pentru gigacalorie. Termoenergetica are datorii de aproape 1,5 miliarde de lei către Elcen, la care se adaugă peste 400 de milioane de lei penalități. O altă problemă sunt pierderile uriașe din rețea, aproape 38% din energia termică s-a pierdut anul acesta prin conductele vechi, chiar dacă procentul e ceva mai mic decât în 2025. Ciprian Ciucu spune că soluția pe termen lung ar fi unirea Elcen, care produce energia termică, cu termoenergetica, cea care o transportă și o distribuie. Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a ajuns la un acord de până la peste 16 miliarde de dolari cu 29 de state americane într-un proces privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Compania a fost acuzată că și-ar fi proiectată platformele astfel încât să-i țină pe tineri conectați cât mai mult timp, că ar fi prezentat în mod înșelător nivelul de siguranță al serviciilor și că ar fi colectat necurăspunzător date ale minorilor. Meta nu și-a recunoscut vina. Acordul aduce însă și schimbări în Statele Unite. De exemplu, vor fi introduse limite zilnice de utilizare pentru adolescenți și blocări ale rețelelor pe timp de noapte. La sport, Leo Grozavu e din nou antrenor al Chindiei Târgoviște. Acesta revine pe banca tehnică. Antrenorul a ajuns la un acord cu echipa și va conduce echipa dâmbovițeană în viitor. Grozavu are o experiență importantă în fotbalul românesc. Le-a pregătit, printre altele, și pe Sepsi, Fece Botoșan și Poliași. Cu Fece Botoșan și Sepsi a reușit chiar să ajungă în cupele europene. Chindia speră acum ca tehnicianul să aducă aceeași stabilitate și la Târgoviște. Și plouă și astăzi, avem parte de vreme instabilă în jumătatea de est a țării și în zonele montane. Vântul va sufla mai tare în sud-estul țării, la fel și la munte. Maximele pornesc de la 19, nu vor depăși 34 de grade. Cele mai ridicate temperaturi astăzi în Banat și în vestul Olteniei. Și în București avem parte de norări, mai ales după amiază și seara, când meteorologii anunță ploi.

0: și aici maxima nu va depăși 28 de grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Auzi, dați, nu joacă Universitatea Craiova?
0: Da.
1: Astăzi are Craiova meci decisiv pentru a vedea dacă va fi Europa League sau Conference League.
0: Da, vorbim pe îndelete. Ora viitoare, mi-am structurat și eu într-un fel.
2: Mă, nu te băga, mă, Răzvane. Ea se bagă în structurile tale.
1: Mai important.
2: De când te dai cu bicicleta, este, mi se este. Pare că te dai sportiv așa de postul să vorbești despre...
0: Ah, te-am văzut cu coarnele, da, cu ghidonul.
2: Bă, dar un semn ai dat, bă, și tu să ieșim, da, și noi, mă, să facem și noi o gașcă.
0: Că bicicleta avem și noi.
1: Eu nu m-am plimbat cu bicicleta, am fost la... Am avut o întâlnire la parcul Carol și m-am dus cu bicicleta. Nu am ieșit la plimbare.
2: Bă, mă.
0: Bă, și eu m-aș fi dat, de exemplu.
2: Deci, mă.
1: Ce?
2: Stai să treacă asta. Că la mă, eu făceam din ochi așa, mă. Venea și pleașca.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
9: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
8: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege

0: Rusan, împotriva căderii părului.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hi-Nap. EMAG.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: da.
1: Robert te susține, zice că ești perfect așa cum ești, să nu mai trebuiască ajustări din alea.
0: Robert, noi ne cunoaștem sau de unde știi că nu știu exact.
1: Robert.
0: Robert, tu de unde știi că
1: sunt perfect? Mami.
0: Uite,
1: cineva te roagă să îi împrumuși și lui 2-3 mii de euro din ala 50 de milioane.
2: Dar cum, frate? Bă, 2 mii de euro am să-ți dau și acum. Dar da, dacă, dacă promiți că mi-i dai înapoi.
0: Eu mai încolo.
2: Că după aia mă dezechilibrez tare dacă nu mi-i dai înapoi. Da, băi, tu dacă ți-ai pune ce ai zis că ți-ai pune, da. Singurul lucru bun ar fi că în sfârșit în casă ar fi și prosoape mai abrazive, așa.
0: Cum prosoape?
2: Nu doar prosoape moi. Că în momentul a folosit proza pe noi să nu rămână pe prosoc.
3: Doamnelor și domnilor, s-ar bucura și băieții aia, se plice și ei pe spate.
0: Nu, dar aș purta niște blue. Eu mi-aș schimba toate tricourile.
2: Nu cred.
1: Și cum ai purta?
0: De-alea în V, dar V mare.
2: În dublu V.
1: V mare de tipar.
0: Cu capsock, așa spune tricourile. Doamne, nu mi-a dat mie, doamne, că știa ce fac. Haideți să vorbim acum despre o carte.
1: Da, bă, ce frumos trecem noi. Cum trecem noi de la silicoane la cărți, n-ai idee.
0: Da, voiam să vă zic că am ales o carte special. Este o telenovelă combinată cu Fata Moșului și Fata Babei.
1: Să
0: cuvântul meu, deci foarte mișto. E ușoară, e fix de șezlong, adică o dai repede, poți o citești într-o zi dacă vrei. Se numește Fiicele slujitoarei și este scrisă de Sonsoles Onega. Deci
1: Sonsoles cine?
2: Deci mi se pare, scuză-mă, și bă, deci eu nu știu, vorbesc puțin despre un autor, dar
0: nu,
2: mi se pare că e ca și cum ai luat pe o prietenă la

0: veni și Sonsole Sonega asta. Îmbrăcată, deci că e Sonsole Sonega și nu mai dă.
1: Arăți, zici că e Sonsole
2: Sonega. Așa cheamă, pentru că e o autoare bună. Deci,
0: da, da, da. Sună foarte amuzant în limba noastră.
2: Da. Acțiunea este plasată în anul 1900, când la un conac de ăsta mare și bogat, cu întinderi, cu așa, deci o familie bogată acolo, în aceeași noapte nasc și stăpâna și servitoarea.
0: Wow. Tare, sună bine deja.
2: Da.
1: Telenovela, e de bun.
2: Se nasc
1: se
2: două fetițe.
1: Se încurcă copiii, nu-mi spune.
2: Se nasc două fetițe. Dona Ines e stăpâna și o naște pe Catalina.
0: Deci așa. Doamna Ines.
2: Da, și Renata e slujitoarea, femeia care făcea curat așa, și o naște pe Clara. Viețile fetelor o să fie marcate de secrete și răzbunări toată viața.
1: Pentru că...
2: Nu o să credeți, dar fetele au același tată.
1: Previzibil.
2: No, este stăpânul casei și soțul Donei Ines.
0: Aha.
2: Care le-a lăsat grele pe amândouă și culmea, soarta
0: cam
2: a făcut...
0: în același timp.
2: Nu că le-a fix, lăsat, da, și ele s-au și sincronizat
1: oare
2: foarte
1: în aceeași
2: bine.
1: Noapte?
0: Nu cred că nu neapărat.
2: Cartea nu ne spune. Putem să...
1: Nu intrăm așa, așa detalii. Ne lasă să ne închipuim noi. Da. Bun. Și?
2: Bun. Și fetele sunt...

0: pedepsești pentru că am înșelat și uite copilul, risc să pierd soția, totul a fost bine, dar a fost o naștere dificilă și Dona Ines își revine foarte greu. De cealaltă parte a casei, slujitoarea Renata a născut singură, foarte ușor simplu.
1: Eu m-am săturat de clișeul ăsta, cum că bogații se chinuie atât de mult și săracii fac atât de ușor lucrurile, când în realitate e fix invers.
0: Așa a scris-o în Sole Sonega.
1: O naștere e mult mai ușoară când ai foarte mulți bani.
2: Clar.
1: Da, evident, să nu fie cu probleme.
2: Se pare o altă treabă. Deci el, ăsta, bogatul, se gândea că l-a pedepsit pe el Dumnezeu, că înșelat, adică, dar cum nu l-a pedepsit pe el? A pedepsit-o tot pe ea, de fapt, chinuindu-se la naștere.
0: Nu, că ea soția, ea stăpână.
2: Păi tot pe soția a pedepsit-o, știi?
0: Că el rămâne să sufere.
1: Și forma asta, că mamă, deci mi-a luat soția, e pedepsa mea. Păi omul a murit.
0: Nu l-a anulat pe domn Gustavo, vă rog. Nu l-a anulat pe domn Gustavo, el suferea. Mă rog, Renata...
1: Slujitoarea,
0: după ce naște, se duce a doua zi să vorbească cu domn Gustavo.
1: Să-i dea un ajutor.
0: Da, adică să-i spună, uite, el e copilul tău.
1: Concediu.
0: Nu concediu, mă. Să-i dea niște bani, să o ajute cumva. Ăsta, în schimb, nu vrea să audă, ogonește și spune că nu recunoaște nimic, nu s-a întâmplat nimic, o face să se simtă foarte mică și inutilă. Și atunci Renata spune că o să plătească pentru treaba asta, o să plătească și în viața asta, o să plătească că Renata n-are altă viață și n-are niciun plan al răzbunării, numai că lucrurile se aranjează în așa fel încât, eu v-am zis, da, că Dona Ines s-a născut foarte greu și nici n-a apucat să-și vadă copilul și cumva servitoarea reușește să schimbe copiii între ei, adică să-i pună fetița ei să-i o dea stăpânei și să ia fetița stăpânei și să o crească ea.
2: Nu s-a prins nimeni.
1: Pentru că că sunt bebeluși și
0: erau acoperiți de sânge, nașterea, toate fetele, moașa și așa s-a concentrat pe stăpână, nu? Că se salvează viața mamei, nu a copilului. Da. Mă rog. Deci treaba este
2: că
0: Dona Ines, că stăpâna o să crească fata slujitoare și invers. Renata s-a gândit așa, că fata mea și a stăpânului, da, să aibă parte de tot ce își dorește și să aibă o viață plină, cu să nu-i se refuze nimic, și o cresc eu pe asta și o crește foarte urât, o crește fără iubire. Se poartă groaznic cu ea și totuși, că mi se face și mie, fetele sunt foarte diferite.
1: Mi s-a făcut și mie.
0: Fata iarată.
2: Așa.
0: Fata servitoarei este rea și urăcioasă, se comportă foarte urât.
1: Care era din mamă de donă. Adică s-a transmis gena de răutate.
0: Iar fata stăpânei, care e crescută de servitoare, e o fată blândă, ajută, se implică în comunitate.
1: E invers,
0: da, asta zic.
1: Deci fata stăpânei e aia bună.
2: Adică ce învățăm noi de aici? Că
1: vremurile grele nasc oameni puternici.
2: Și contează foarte mult și gena.
0: Contează foarte mult și gena, evident. Renata e foarte mulțumită cu situația asta, pentru că apucă, o poate vedea tot timpul pe fata ei biologică. Da. Numai că lucrurile se schimbă și familia trebuie să plece în Cuba. Fratele lui domn Gustavo moare și, mă rog, are niște afaceri acolo de care trebuie să se ocupe, nu-și permit să le lase. Așa că stăpâna și ia fata și pleacă. Și în momentul ăla, pentru Renata,
2: e sfârșitul lumii.
0: Îi cade lumea în cap, pentru că se mai rămâne fără fetița ei. Da. Și nu mai zic ce se întâmplă.
1: Stai un pic, unde
0: mă duc mai departe în poveste?
1: Ea vine în Cuba. Vine și Renata în Cuba.
0: O să vedeți. Stăpâna se întoarce înapoi în Spania, că în Spania se petrece acțiunea. Se face un switch între fete.
2: Hai, du-te.
0: Da, e foarte mișto cartea și v-am spus, e îmbinată de telenovea cu fata moșului și fata babei, așa mi se pare.
1: Deci eu citeam acum e că doamna autoare, Sonsole Onega, are 48 de ani și e jurnalist spaniol.
2: Foarte frumoasă autoarea cărții. Ficele slujitoare se numește cartea.
1: Tare.
2: Sonsole Sonega. O poveste care poate fi foarte ușor ecranizată. Mă mir că n-au făcut... Uite, să propune la Antena un nou sezon de telenovele, să fie
0: fica stăpânului meu.
2: Când se termină iubirea, parfum de lavandă, să se facă asta.
1: Da,
0: deci v-a plăcut, da?
2: Da.
1: Marcela,
0: e de citit, nu?
2: Fata stăpânului meu. Mulțumim pentru pont.
1: Dar ce perioadă se întâmplă?
0: 1900. În Spania.
2: Da.
0: După aia se mută acțiunea și în Cuba, v-am zis, da, se întoarce, mă rog.
2: Dar prin primul război mondial sau...
1: Nu știi la ce mă gândesc eu, mă, frate. Eu am o vorbă, că orice ți imaginezi, cumva
2: s-a întâmplat,
1: asemănător, s-a întâmplat.
2: Am o vorbă.
0: Și eu cred,
1: deci,
0: da.
1: Deci eu sunt aproape convins că cândva în lumea asta mare cineva a făcut treaba asta.
0: Da, da.
1: Cu o familie de nobili sau mai bine puși, sau o familie regală.
0: Și foarte adevărat. Eu când l-am născut pe Alex, ți-l aduce peste câteva ore, tu nu știi cum arăta, nu-ți mai rămâne în cap. Putea să-mi aducă orice copil.
2: Da. Da. Știți că
0: orice copil.
2: E foarte posibil să fie situații...
1: Sigur, că se vede că e deștept ca Tudor. Da.
2: E foarte posibil să fie situații în care toată viața să fii crescut de o familie care să nu știe că dintr-o eroare la maternitate s-au încurcat copiii. E adevărat, șanse foarte mici, mai ales în zilele noastre, că da, sunt tot felul de modalități de a...
1: Dar nu-i tăguiește direct, nu le
2: exact,
1: pune de la...
2: Exact, se pune o brățară.
0: Se pune o brățară, da, cu numele. Da.
2: Dar, repet, sunt convins că în lumea asta sunt situații în care... Da. Copilul e crescut de o altă familie fără ca familia și el să...
1: Cum o să
2: te
1: trezești că e copilul tău roșcovan și voi sunteți bruneți amândoi sau e, blond?
2: Și
1: sau...
2: ce te gândești că a fost un stră bunic care era roșcovan?
1: Da, asta cu s-a aruncat în neam, dar să știi că s-ar putea de multe ori să fi fost confuzii la maternitate și nu s-a aruncat în niciun neam. De fapt, nu e neamul tău. Dar cred că cel mai dureros e să afli treaba asta, că ce nu știi nu te omoară.
0: Mamă, da.
1: Acum,
0: da.
1: Știi cum e, te bucuri și crești copilul ăla, ești convins că e al tău,
0: e
1: o bucurie,
0: oricum.
1: Da, și al tău oricum, da.
2: Până la urmă știi cum e, e o altă vorbă clișeică, dar foarte adevărată. Nu e părinte cine te naște, cine te crește.
0: Just.
2: Că relația se sudează foarte puternic când ai stat spate în spate cu părinții aia și la bine și la greu, când lor le-a tremurat cămașa la capul tău când erai bolnăvior și aveai febră. Adică acolo se studiază relațiile, nu în altă parte. Bună dimineața, este 8:47. După o asemenea carte merităm și noi o pauză și după aia vedem ce mai facem. Avem și știri, dar și știri nebune, nu pe bune.

0: direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cai de la Letea, vin spumant, diverse sortimente la doar 22 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.

0: Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
14: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă,

0: ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ultimul weekend din vara lui 2026.
1: Da, mă, frate.
0: Adică mâine vom intra în ultimul weekend de vară. Va trebui să așteptăm 9 luni până la următorul weekend de vară.
1: Da, mă,
0: va trebui să trecem printr-o iarnă, printr-o toamnă, printr-o primăvară, ca să ajungem din nou în locul acesta.
2: Nu sună bine.
0: Ce nu sună? Ce, că iarna e frumoasă până trec sărbătorile.
2: Sigur.
0: E frumos în decembrie, se întunecă la 4.
1: Doamne, băi, băiatu. Mie mi se pare, m-a luat căscatul numai când ai zis că se întunecă la 4, că sunt ca găinile, s-a făcut întunerii.
0: Asta e foarte frumos.
1: Bă, mi se pare, deja mi se pare trist că la 8 și ceva, 8 jumate e întunerii.
2: Da.

0: Da.
1: Mamă, unde eram obișnuit ca la 9, încă să mai fac ceva.
0: Hai, du-te tu de aici.
1: S-acumpa.
0: Da, da. Poți să aprinzi becul și să faci la fel de multe lucruri. Și
2: pe când... lumină nu-i la fel.
0: Ah,
2: no.
0: Ok. No. Apropo, ce aveți de gând? Ce planuri aveți pentru...
1: E un chiutea în forță și azi. E pâine,
2: mă. Mi-am doar că consum curent aerea.
0: Eu cu voi nu mai pot să construiesc și un moment de radio.
1: Păi, dar zici ce vrei să faci.
0: Că voiam să întreb pe oameni ce planuri au pentru ultimul weekend de vară.
1: Păi și de ce nu întreb?
0: Că e tăia cu pe lumină nu-i la fel.
1: Păi, păi dar are de state.
2: Cine știe?
1: Păi ce, tu poți să dormi la fel pe lumină?
2: Eu nu pot.
0: Da, păi dacă mi-e somn, dorm ce din picioare.
1: Da, păi dacă ți-e somn așa...
2: Eu am ploapele subțiri și te vede.
1: De-alea trebuia să zică la o borsă și aproape de-alea cu opacitate zero.
0: Apropo de, de făcut lucruri în ultimul weekend din, din vara asta, știți că la Timișoara weekendul ăsta este Codru Festival. Poate știți, poate nu.
1: Da.
0: Mi se pare că a venit evenimentul ăsta de nicăieri, dar pare foarte interesant, adică e șmecher rău. Sunt invitat să cânte, atenție, SARS, știți perspectiva?
1: Da.
0: Vin la Codru Festival weekendul ăsta. Alternosfera, Damian and Brothers.
2: Alternosfera îmi place.
0: Subcarpați, Puia. Bă, sunt foarte mulți și, iadă-n, Lupii lui Calancea și Surele Osoianu.
1: Tare. Tare.
0: Sunt pe line-up-ul Codru Festival de weekendul ăsta, adică ultimul weekend de vară. Și apropo de Codru Festival, mă uit pe prezentarea evenimentelor, că zic organizatoriu că e mai mult decât un festival. Este un loc în care vii cu prietenii, cu familia, descoperi artiști noi, te bucuri de muzică și petreci timp împreună într-un spațiu verde și relaxat. Activități pentru toate vârstele, zone de relaxare și atmosferă construită în jurul ideii de comunitate. Adică e festival la pădure, cumva.
2: Da, în aer liber. În aer foarte liber.
0: Și, și aer curat. Și mai nou în păduri nu mai găsești peturi, că s-a introdus faza cu garanția cu 50 de bani. Așadar, weekendul ăsta, dacă sunteți prin zonă, puteți să aruncați un ochi. Pădurea verde din Timișoara, Codru Festival se întâmplă. Voi, ce
2: eu
0: faceți weekendul ăsta?
2: Eu iau mașina și merg la Izvoran. Prima dată ies din oraș cu mașina.
0: Serios?
2: N-am mai ieșit.
3: Bravo.
2: N-am mai ieșit.
0: Cu mașina ta.
1: Tare, bravo.
2: Îl iau și pe la micu, ca să fie copilot.
0: Păi, ți se pare că aici unde suntem noi cu radio, suntem în oraș?
2: Da, da, nu
1: suntem.
2: Ies.
1: Tehnic suntem în oraș.
0: Da. Tehnic, da.
2: Tehnic, da. Da. Vreau să mă duc și eu pe DNS, să văd cum e pe un drum național, ce nebuneală.
0: Uite, ne dă mesaj Gabriela, ea pleacă în Tunisia în ultimul weekend de vară.
1: Tot cu mașina.
0: Cele mai șmechere vacanțe mi se par astea din septembrie. Cel mai bine, dacă vă permite programul, timpul, vă permit copiii, că începe școala și automat îți faci programul în funcție de ei, plecați în vacanțe în mai și în septembrie. Am mai zis-o. Sunt cele mai bune luni de vacanță. Da. Din toate punctele de vedere. Vreme, prețuri, aglomerație și
1: cele mai bune
0: departe.
1: Că n-avem mult timp să ne ducem acolo.
4: Fiindcă este festivalul Puppets on the Street. Așa că avem ce să facem. Nu numai la Timișoara, și la Craiova e eveniment.
0: Puppets on the Street.
2: Păpuși în stradă? Adică ce păpuși?
0: Păpuși, că-s puppets.
2: Da, păpuși.
1: Tare.
2: Ce?
1: Nu știu, o fi ceva cu păpuși. De asta, cu teatru de păpuși.
2: Da,
1: cu...
2: da. Drăguț.
0: Uite, la Brașov, că începe Oktoberfest weekendul ăsta.
2: Unde? În august?
0: Da, așa s-a decalat.
1: Păi da, că la noi, noi ne-am ținut cont de lunile alea două. Băgate...
0: Pre-Oktoberfest,
2: văzut. Foarte pre-Oktoberfest.
0: Cum este pre-matinal și pre-Oktoberfest și așa mai departe.
1: Domnul Grigorian.
0: Ultima zi de muncă urmată de 3 săptămâni pauză. Merg cu familia la un tur de țară, Bucovina și Maramureș. Drăguț, oameni care își permit vacanță în septembrie.
5: Bună dimineața, dragilor! Eu în ultimul weekend de vară o să petrec, pentru că ieri am făcut 20 de ani de căsnicie, iar sâmbătă am invitat niște prieteni și o să facem o petrecere. Vă pup și vă iubesc!
0: 20 de ani!
5: Ofelia de la Baia Mare!
0: Ofelia, 20 de ani! Să fac concediu septembrie ca și cum aș face revelionul în februarie. Zic că...
1: Mă, nu e așa, nu, chiar e bine. Adică, uite, îți dau niște exemple de locații extrem de aglomerate care ar fi superbe de văzut acum. Amalfi. Noi nu ne-am bucurat foarte mult de Amalfi, pentru că să mănânci la un restaurant trebuia să te programezi cu 17 zile înainte. Să vezi o zonă mai frumoasă era dezastru, pentru că nu puteai să o vezi de turiști. Pentru că, cam și noi, toată lumea voia să vadă treaba aia. Dacă se face o plimbare pe promenadă, mergeai cu viteza melcului. Când jucam țară-țară vrem osta și mergeai cu pași de furnică, știi?
2: Da, da, da.
1: Exact așa. Și asta e un exemplu pe care eu

0: am trăit și mi-a părut rău că l-am prins atât de aglomerat, că locul era mult mai frumos, traficul din nou, scutere peste tot, mașini, stai, aștepți, faci o oră și ceva până la o chestie mică pe care o vezi tot așa peste capete de oameni. E tare, e tare că nu e aglomerat.
1: Da.
0: Dar n-avem timp.
1: Vă spun, și vremea e un alt aspect. Nu mai sunt căldurile alea. Ați văzut că oricât ți-ai dori să vizitezi locuri, sunt zone, sunt zile atât de călduroase vara, încât te îți dă soarele ca un, și cum ai primi un ciocan în cap.
2: Où sont les neiges d'antan? Aia e. Unde sunt ninsorile de altă dată?
1: Sunt mulți oameni care confirmă că septembrie e o lună perfectă de vacanțe. Dar ce treabă au ninsorile?
2: Păi, tu ai spus că e foarte cald și eu veneam și te completam. Da, unde sunt ninsorile de altă dată?
1: Păi vara e dintotdeauna foarte cald.
2: Răcoare. Ei, ați înțeles ce am vrut. Aveam și eu niște franceză.
0: Drumusese niște franceză de ieri.
1: Apropo de lucruri de făcut în ultimul weekend de vară, este Bias pe aeroportul Băneasa weekendul
0: ăsta. Da.
1: Mâine cred că iar vâjii avioanele pe deasupra, că fac
0: antrenamentele,
1: fac repetiții.
0: Repetiții,
1: exact.
0: Da.
1: Bine, tare. Dacă mai aveți lucruri importante despre care știți că se întâmplă weekendul ăsta, tot felul de adunări de astea, evenimente, șușe, concerte,
0: șpârle,
1: dați-ne și nouă de știre. Uite, Salina Târgu Ocna, eu cu fetița mea mergem la Salina, nu am dus-o niciodată.
2: Niciodată. Hai, mă, să mergem la
0: Salina. Vreți să mergem,
1: mă? Da. Fost la Salina niciodată?
2: Niciodată în viața mea.
0: Nici nu știu ce, mai ales asta mare. N-am fost niciodată în viața mea, nici nu știu ce aer se respiră acolo.
2: Ce, că e nebuneală.
0: Nici în Salina de asta de oraș, știi, urbană, de asta sintetică,
2: sunt
0: făcută, n-am fost.
1: Da, Slănic Prahov aici la doi pași sau.
0: N-am fost niciodată și sunt curios de nu mai poți, că și e sănătoasă.
2: Ești acolo cu capul, dă seama că dacă n-ai mai respirat niciodată aer de la sărat.
0: Da, ești deștept, îți dai seama cât de deștept ești. Dar vouă ce vă place mai mult, căldura sau frigul?
2: Căldura.
1: Răcoarea.
0: No, e stricător de joc.
1: Da, prefer frigul.
2: Să transpir decât să tremur.
1: Și care e treaba, că de frig cumva, bă, mai pui o haină pe tine. Mai pui o șosetă mai groasă.
2: Și de cald te dezbraci, mai dai o haină jos.
1: Sunt zile în care atât de cald încât și dacă te dezbraci nu rezolvi cazul.
0: De cald nu mai rezolvi cu o apă rece, cu o bere, cu o umbrelă, mai intri un pic la un aer condiționat, te faci pe la un magazin că vrei să cumperi ceva, dar s-a închis, tu vrei
1: să mai
0: recurești.
1: Și de frig, intri într-un magazin și e cald.
0: Nu e, mă, dar după aia e
2: frigulit.
0: Te lovește. Nu, mie tot așa, îmi place mai mult. Și plus că vara, căldura, practic, îți dă mai multă libertate de deplasare. Te duci pe la o plajă, te duci la o terasă.
2: Bagaje
0: la o
2: mai puține.
0: Da, așa iarna.
1: Uite, evenimente de weekend. Redeschiderea Castelului Sturza de Miclăușeni, Iași. Spectacolul se întâmplă în fiecare an. Se intitulează Întoarcere la 1900. Rochi, costume, cai, tot ce vreți. Bă, câte lucruri se întâmplă în țara asta.
0: Rochi?
1: Da, că rochi de la 1900. Costume, chestii care să redea atmosfera din momentul ăla.
0: A avut rochi și în 1900?
1: Da, rochi 1, rochi 2.

0: cu Tea Todorescu. Bun găsit!
1: Bună dimineața! Bun găsit! Șoferii vor avea la dispoziție în câteva zile aproape 50 de kilometri noi din autostrada Moldovei. Avem 21 de grade acum în București.
0: Îți dai seama că în două ore și puțin ajungi la Bacău în curând? Bă, mi se pare...
1: București-Bacău, da.
0: Adică, oricât de multe probleme există în infrastructura din România, oricât de mare e frustrarea că în continuare, ca să mergi la Sibiu, trebuie să o iei pe Valea Oltului, unde e dezastru, mă, nu poți să nu te bucuri că un drum precum E85, care era drumul morții, pur și simplu. Deci, E85 era un drum pe care eu, dacă treia să merg, mă apucau toate angoasele. Și nu sunt ușor de angoasat. Pentru că se circula infect, pur și simplu, din cauza că avea o bandă jumate pe sens. Adică, cum e mai rău? Mă, măcar dacă e o bandă, știi că o ai doar pe aia și stai într-o coloană. Banda aia jumate îți dă senzația că poți să depășești.
2: Bă, ăla era nenorocire, drumul ăla, nenorocire.
0: Și am scăpat de el. Deci, atenție.
2: Mare capcană era drumul ăla.
0: Da. Ce, s-au murit o groază de oameni.
2: Da, da.
0: Și de la Laura Stoica, Dumnezeu să o ierte, până la oameni prieteni de-ai noștri, rude și așa mai departe. Mă, și scăpăm de drumul ăla. Adică, până la Bacău se va merge în condiții decente. Așa că nu poți, mă, să nu te bucuri, că măcar atât s-a întâmplat. Continuăm.
1: PSD, PNL, USR și UDMR n-au reușit să se pună de acord asupra noii legi a salarizării. România pierde astfel cele 770 de milioane de euro din PNRR. Președintele Nicușor Dan spune că negocierile au fost intense în ultimele săptămâni, însă partidele n-au reușit să se înțeleagă. Reforma ar fi trebuit făcută încă din anii trecuți și urmărește, printre altele, să reducă diferențele dintre salariile din sectorul public. Cele patru partide promit că vor adopta legea până la sfârșitul acestui an. Mai rapid, de la București la Bacău, în câteva zile se deschid încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Giurgiu și Bacău. Reprezentanții ai Ministerului Transporturilor au vizitat șantierul A7 în zona nodului rutier, situat la intersecție cu centura Bacăului. Aici se fac ultimele pregătiri. În total, șoferii vor putea circula pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. 3 medicamente oncologice lipsesc în prezent din România, iar alte 8 au probleme repetate și de lungă durată cu aprovizionarea. E semnalul tras de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Sunt lipsuri care pot amâna tratamentele și pot pune în pericol sănătatea bolnavilor. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut un audit de urgență asupra sistemului prin care este monitorizată disponibilitatea medicamentelor. România nu are în prezent un sistem digital care să arate în timp real când stocul unui medicament se apropie de un nivel critic. La sport, Universitatea Craiova are meci diseară de la ora 19, returul din play-off-ul Europa League cu Ararat Armenia în tur a fost egal, 1-1, calificarea se decide așadar diseară. Universitatea Craiova vine cu capul sus, joacă după o victorie în campionat, 3-1 cu FC Botoș, voluntari. Serena Williams și Venus, sora ei, au primit un wild card și vor juca împreună în proba de dublu feminin de la US Open. Primul lor meci e programat pe 3 sau 4 septembrie. Cele două surori n-au mai făcut pereche la New York din 2022, anul în care Serena și-a anunțat retragerea. Între timp, Serena a revenit în tenis după o pauză de aproape 4 ani și a jucat deja la actualul US Open în proba de dublu mixt alături de Carlos Alcaraz. Cele două surori au 14 titluri de Grand Slam câștigate împreună la dublu, chiar la US Open s-au impus de două ori, în 99 și în 2009. Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării și în zonele montane, unde va mai ploua, vântul suflă cel mai tare în sud-estul țării și la munte. Maximele se vor încadra între 19 grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat. În București, în orări, mai ales spre seară, când din nou se anunță ploi în capitală, maxima abia atinge 28 de grade. Acum termometrele din capital arată 21. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim. Cu cine a jucat Craiova?
1: Cu FC Voluntari. Așa.
0: Că ți era mai la îndemână că ai prezentat mai des Botoșan decât Voluntari.
1: Am zis de Moldova, de autostrada Moldovei și vezi, mie mi-a rămas, băi, eu sunt...
0: Da,
1: am ceva clacorie.
0: Ai traume de la intervențiile anterioare, da. Am înțeles.

0: bune se întâmplă imediat la noi în emisiune. Și ce mai avem de făcut?
1: Vreți să vă dau o știre așa, doar ce? Să o lăsați până când începe, pe bune?
2: Da, vreau să știu.
1: Se discută ca la marile companii să nu se mai ține interviurile de angajare pe Zoom sau prin video call, pentru că sunt făcute în mare parte cu inteligența artificială răspunsurile.
2: Du-te!
1: Adică au ajuns tool-urile atât de puternice încât citesc, aud în timp real ce cere angajatorul și ce întrebări pune și răspunde repede, și viitorul angajat sau potențialul angajat citește răspunsul generat de inteligență artificială în timp real.
2: Mamă, ce șmecher!
1: Atât de repede face.
0: Serios?
1: Da, ce, și acum vor să au zis că nu mai, bă, hai. Pe când avem interviuri de angajare, îi luăm față-n față. Băi,
2: gata, face-to-face, da.
1: Da, nu mai merge la distanță.
0: Bravo, tată. Apropo.
2: Apropo ce?
0: Vă era dor de doamna Andra? A cântat ieri live.
3: Frumos.
0: Bună dimineața!

0: Bune, ce foc te ia?
1: Da, vărsa,
2: am crezut că dau cafea pe mine, dar tu știi cum mi-a sărit inima, deci...
1: Cum a făcut? Ah, Doamne Dumnezeule, mare, mare, mare, Doamne Dumnezeule, și m-am speriat. Am reprodus cu ghilimele.
0: Știți, cea mai nouă descoperire științifică legată despre, despre români? E un studiu făcut de cercetătorii britanici. Okay. Am înțeles că românii bolnavi se trag din românii sănătoși pe care am mâncat în fund să-și facă un control medical.
2: Ce bună e asta!
0: Da.
2: Dar chiar așa e.
1: Bă, controlul de rutină e bun.
0: Da, chiar da.
1: Da, da. Dar văzusem o bucată cu un medic, cred, care, bă, spune și are dreptate. Știi că și hiperanxietatea asta vis-a-vis de sănătate nu-i bună, că și asta e o problemă. Adică e o altă problemă.
0: Se numește ipohondrie, e definită de mult.
1: Ipohondrie și să te... Da. Dar zicea un doctor că dacă îl cauți pe dracu, s-ar putea să-l și găsești.
2: Știu, da.
1: Dar pe lângă asta ar fi bine totuși să nu trecem nici în extrema cealaltă. Că am prieteni care zic: "A, eu nu mi-am mai făcut analizele de 12 ani."
2: Băi, nici așa nu.
0: Hai, bă, eu totuși, am avut, să vedem. Vă zic, am avut cred că peste 10 ani de când am, sau chiar mai mult de 10 ani, care n-am făcut nicio analiză. Nu o faceți ca mine.
1: Nu e bine, mă, nici așa. Adică nu te gândi că suntem noi niște cazuri izolate sau
0: dar
1: voi.
0: Știi ce
1: eu
0: era...
1: Sunt promis că și oamenii care ne ascultă acum sunt oameni printre ei care sunt, care fac analizele la 6 luni sau la un an, și oameni care nu au mai făcut analizele de la...
2: Exact.
1: De când au fost ei răciți odată, știi?
0: Dar știți de ce nu făceam eu analizele? V-am mai povestit?
1: De frică?
2: Da.
0: Mă, nu mi-era frică, nici măcar de ac. La mine era o altă problemă. Aveam venele foarte ascunse.
1: Acoperite, practic.
0: Da, nu erau vizibile.
1: Da.
0: Și aveam nevoie de o asistentă cu foarte multă experiență să reușească să mă mufeze. Și am avut, aveam de fiecare dată aceeași experiență. Se învârteau pe lângă mine câte 20 de minute, o jumătate de oră. Încercau, nu reușeau. După care mai chemau pe cineva: "Hai, fată, vină cu ce fată, că nu-i găsesc băiatul ăsta, vena, hai." Și situația asta m-a angoas. Nici măcar asta nu mă deranja. Mă angoasa ideea asta că sta toată lumea în jurul meu, ca la... Și ăsta a fost motivul pentru care am evitat. Până când v-am mai povestit, am
1: pe doamna
0: pe Angelica.
1: Da.
0: Angelica, să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Tu ai noroc la Angela, Angelica, Angel. Chestii
0: da,
1: de-astea.
0: Foarte șmecher.
1: Numele ăsta. Da, uite, vezi că asta e bine, când găsești o asistentă să ții de... Dar uite, Dorian zice foarte bine că la noi sunt două diagnostice. Nu aveți nimic sau ce ați așteptat până acum.
2: Da.
0: Băi, eu n-am întâlnit medicul de la care să ieși din cabine fără să nu-ți dea vreo rețetucă. Să iei niște suplimente, niște vitamine,
2: păi
0: niște
2: de-astea.
1: V-am zis la 18 ani, 20 de ani, când m-am dus și mi-am făcut toate analizele. Mi-am făcut, cum se zicea la Târgu Jiu, raze la plămâni.
2: Da, raze.
1: Ziceai radiografie. Am făcut raze la plămâni de toate. Bă, și intru în cabinet și zice doamna doctor: "Bă, copile, bă, ești sănătos tu, nu? N-ai nimic, uite, mă uiți pe radiografia asta."

0: vadă, da. Așa cum
1: ai mers așa cocoșată?
0: Da, și zice, aveți o tasare acolo la o vertebră. Zic, vai de mine, și, adică ce am de făcut? Zice, noastră, ignorați-o. Așa mi-a zis, ignorați-o, întăriți-vă mușchii spatelui și ignorați-o.
2: Da,
0: ce ignorați-o. Și am ignorat-o.
2: Uite, avem recordul. Soțul meu nu și-a mai făcut analizele de când a fost înrolat în armată. Acum are 49 de ani. Știu că nu-i bine, dar nu vrea. Am 54 de ani și încă nu am făcut control pentru prostată.
0: Ar trebui, ci că după 4
1: la noi, da.
2: Da, chiar, uite, dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Vă verificăm la analize. Când v-ați făcut analizele ultima oară sau cea mai recentă vizită pe la analizele de rutină? 0748111550. Întreabă Marian dacă ne-am făcut analizele pentru BTS.
1: Da, mie îmi place trupa BTS foarte mult.
2: Și mie K-pop-ul.
1: Dar pentru ce să-ți faci dacă nu... Dacă ești ca Zoro cu sabia, atunci faci, că dai în stânga și în dreapta. Dacă nu e cazul, nu e cazul.
2: Exact. Dacă ești cu minte și la locul tău.
1: Dacă ești și ca mine care face doar acasă, nici pe alte toalete nu se pune, pentru ce să verific?
0: Da, asta e mitul cu să l-a luat de la toaletă.
1: Da, vezi că unele chiar se iau, taci din gură.
0: Bine, mă.
2: Uite, Nicoleta mă înțelege și eu mă confrunt în fiecare an cu problema aceasta. Eu sincer nu am renunțat, vreau să mă controlez la timp. Am 57 de ani și de 20 de ani fac analizele an de an.
0: Bravo.
1: Da, și eu la fel.
2: Uite, Marian vine de la analize. Elena din Verona le face anual. Și Costel, pe 3-8-2026 a fost ultima dată sau a avut cea mai recentă vizită la analize. Am făcut analizele periodice de la serviciu. Cât e controlul ăla
1: da, cum îi zice,
2: sănătatea muncii sau medicina muncii, ceva. Exact.
0: Am făcut eu medicina muncii la noi odată, v-am povestit.
1: Da, se face de obicei medicina muncii, se face doar vinul să semneze aici.
0: Nu, la noi chiar se face.
1: Nu, la noi, dar sunt locuri unde așa se face.
2: Da. Uite, Iulian din Botoșani are 15 ani de când nu și-a mai făcut analize.
0: 15 ani.
2: Nu te certăm noi, dar sunt convins că nu suntem singurii care ți-am spus că nu e neapărat în regulă.
1: Da, normal.
3: Dragii mei, ultimele analize le-am făcut acum 12 ani, când am născut-o pe fiina. De atunci nu am mai făcut analize.
2: Da, e o alegere.
1: Dacă vă simțiți bine, bă, că și asta, nici boala asta nu stă cu tine multă vreme fără să știi de ea. Dar ar fi bine să o prinzi mai cât de repede, dacă e cazul, că poți să te duci până la 100 de ani fără analize, dar e unul din 100. Poate exact. Chiar mai mică proporția.
2: În dimineața asta am făcut analizele. Bravo, Dorina, te aplaudăm. Am analizele de acum 6 luni. Fiind șofer, noi facem anual, ceea ce este bine. Corect. Măcar de nevoie, dacă nu de voie. Eu donez cam de 2-3 ori pe an și la 3 donări primesc analizele gratuit.
1: Dar oricum sunt niște analize gratuit, nu? Asta de bază.
0: Da.
2: Da, dar cred că trebuie să te încadrezi în perioada în care se decontează sau trebuie să mergi direct cu trimitere de la medicul de familie, nu știu cum e. Eu recunosc, nu le-am făcut niciodată la stat.
1: Da, și eu m-am dus, că eu am un cabinet ăsta de recoltare la 200 de metri de mine, e privat și unul dintre cele mai răspândite, așa. Mă și știu doamnele alea acolo. Eu dacă mă duc de o dată la 6 luni.
0: Eu le fac cu casa. Aștept plafonul.
2: Eu niciodată n-am
1: copii la fel. Scumpe, știi, sunt pachete de astea 160 de lei.
0: De ce să dau? Dar noi suntem 4. Imaginează-ți că dăm 100 de euro toți.
2: Noi suntem diferiți.
1: Da, corect.
2: Eu decât să stau pe la cozi pe la o policlinică de stat, prefer să mă duc la privat.
1: Da, nu bine, asta e că tu vorbești doar despre tine și eu vorbesc doar despre mine.
2: Și soția.
1: Are și ea dreptate, da, sunteți 2, nu 4. Nu e un, și eu sunt 1, nu 4.
2: Asta e că faptul că alegi să-ți faci niște analize pentru care oricum plătești, nu trebuie să te justifici.
1: Da, da.
2: Eu vă spun că n-am nervii să aleg calea atei.
4: Dragilor, având în vedere că sunt șofer de troleibuz la STB în București, facem analizele anual de sânge, oftalmologic, ORL, tot, inclusiv avizul acela psihologic care spun mulți călători sau își dau cu părerea că nu suntem pe craca noastră. Vă informăm că îl facem pe bune. Vă pup și o zi faină să aveți.
2: Sunt convins și când lucrezi la STB în București, chiar trebuie să ai niște nervi de oțel. Eu cred că n-aș trece testele alea psihologice de șofer de STB. Nu le-aș lua.
1: Să nu ți le facă, să-ți facă testele astea în timp ce ești la volan la un moment dat, să te prindă într-o zi proastă.
0: Exact. Vezi un șofer pe linia de tramvai, cum procedezi? A, intri în el,
2: da,
0: B.
2: Da,
1: lovești.
2: Da, vezi că sunt, am întâlnit niște vadmani. duș cu pluta, real, cu tot respect. Deci unii care cumva

0: te vânează ca da, șofer chiar. Să te prindă pe linia lor de tramvai și să te țârâie de zici că
1: mamă, și ce
0: tu ai vrut să fii acolo.
1: Zrâng, zrâng, zrâng. Și tu n-ai unde se bagi. Oh my God, oh my God. Am fost da. Într-o situație.
0: Adică au un sadism din ăsta. Da, eu înțeleg motivele de frustrare că s-au întâlnit
2: ca
0: într-o zi de muncă.
2: Ca tine găsești 100 pe o linie. Adică
0: asta zic. Mă, dar la un moment dat...
2: Da, e de înțeles.
0: Sunt unii și nevinovați.
2: Asta e că se întâmplă să te prindă. Bă, eram pe verde. Deci mi s-a întâmplat, nu știu, acum vreo săptămână și eu a două. Eram pe verde. S-a blocat intersecția. Da. N-am mai avut variantă să deblochez. Acolo am rămas, acolo am crăpat. S-a dat roșu la mine, verde la alții. Eu n-aveam cum să mai înaintez. A venit tramvaiul, la geamul meu claxona. Dar ce pot să fac? Am deschis geamul și l-am întrebat ce pot să fac, să-mi o fac eu zdan.
1: Da.
2: N-am ce să fac, efectiv sunt blocat aici. Nici eu nu vreau să stau în fața ta. Da.
0: No. Da. Bună dimineața, este 9:25. Cu analizele la zi, știri nebune, nu pe bune, urmează. După pauză.
2: Urmește.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire.

0: Play.
1: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da!
14: Prețuri bune?
15: Ia să văd foaia.
12: Da, domnule!
16: I-am parafat! Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
17: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
18: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
19: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
20: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Vecina cea bună este simpatică,
22: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
23: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
24: Paca.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: zice Alex din Viena că în Austria nu se plătesc analizele. Păi nici în România nu se plătesc, adică...
1: Trebuie doar puțină organizare.
0: Ai, te duci la medicul de familie, fix ca în Austria,
1: exact.
0: Medicul de familie îți dă trimitere și te duci cu trimiterea în dinți la analize.
1: Da, și sau la consultații, gratuite, de asemenea.
0: Dar, clar că există un mers mai greoi la stat, că e mai aglomerat, din motivele pe care le înțelegi,
1: da.
0: Că e cerere mare. Dar asta nu înseamnă că nu poți să-ți faci analize gratuite și în România. Acum că e posibil în alte țări să se deconteze mai multe analize decât la noi,
1: da.
0: Asta e o altă discuție. Acum n-am stat să luăm filă cu filă ce analize sunt gratuite. Dar alea de bază, adică glicemie, colesterol și toate nebuniile sunt. Până la 41 de ani nu am făcut analize, după 41 am descoperit un cancer la sân, le-am făcut pe toate. Acum sunt sănătoasă, am învins boala. Mă bucur mult.
2: Bravo.
0: Eu când aud povești ale oamenilor care s-au luptat cu acest monstru, că ăsta e necazul cu adevărat. Când te lovește, Doamne ferește, o boală de genul ăsta, și acolo e nevoie de putere. Îți dai seama cât de plângăcioși suntem noi ca oameni și câte motive de a fi necăjiți, motive închipuite de a fi necăjiți găsim, doar atunci când vine necazul ăla cu adevărat. Doamne ajută cât mai mulți dintre noi să nu realizăm treaba asta pe pielea noastră. Bună dimineața, 9:38, chiar și 39 de minute.
2: Hai să dăm drumul la știri.
0: Ai știri nebune, nu pe bune?
2: Da, frate.
0: Ești pregătit?
2: Da, frate.
0: Te-a luat somnicul așa, te...
2: Nu, nu, mi-am mușcat limba un pic.
0: De ce, ești tu?
2: Asta cu în Austria se fac analizele gratis și așa, mi se pare că... În continuare, o parte dintre românii care sunt plecați în alte țări au impresia că la noi în țară noi încă batem, dăm cu pietrele să aprindem focul și așa mai departe. Sunt lucruri și la noi, evident că poate nu la nivelul unor țări care sunt înaintea noastră, dar știți că în Austria noi avem Coca-Cola, e ghișe și noi avem.
0: Și
2: noi avem YouTube și avem și McDonald's, avem și Fanta, avem și Sprite. Putem să facem analize și gratis. Exact, trebuie un pic mai organizat
0: și...
2: Clar, nu pot să facă toată țara dintr-o dată, pentru că nu sunt fonduri. Dar, adică, hai să nu uităm că la cumpărat mașini pe proiecte de cumpărat mașini s-au epuizat în 4 minute
0: fondurile.
2: La analizele de sânge nu cred că se epuizează în 4 minute.
0: Nu.
2: Adică e vorba și de interes și nu, eu sunt un pic supărat. Eu nu fac parte nici din chestia asta. Dom'le, la noi în țară e cel mai bine. Nu, dar nici nu-mi place când aud sau simt că e o chestiune de asta de comparație inexactă
0: și incorrectă.
2: Și da.
0: E nedrept pentru niște oameni care în țara asta chiar își fac treaba.
2: Da.
0: E adevărat, sunt și mulți care merită, cum îi zic, înjurați, nu zic mai mult.
2: Și că nu sunt gratis, dar plătești suma pe lună pentru asigurare. Păi și ei nu
0: și
2: credeți că plătesc austriecii, ei nu plătesc taxe.
1: Contribuții la sistemul de sănătate există peste tot, cum ar fi, ar fi n-ar funcționa.
0: Da. Și apropo de, și dacă o spun cu toată convingerea de performanță, să știți că serviciul de urgență în România e chiar performant. Adică acolo suntem exemplu pentru multe țări mult mai dezvoltate. Și să știți că vorbesc și eu cu oameni care locuiesc în alte țări și nici în țările astea cu mult mai bogate nu umblă câinii cu covrigi în coadă în sistemul medical.
2: Sistemul medical
0: au și probleme exact. Și în Germania, credeți-mă, și în Franța.
2: Sistemul medical din România, eu de la prietenii mei care sunt în străinătate de foarte mulți ani, nu doar turiști, spun că uneori e mult mai bine pus la punct sau sunt sectoare în care noi stăm mai bine. Te duci leșinat în alte țări din vestul Europei, ți se face o perfuzie cu vitamine și te-a trimis acasă. Și tot răuție. La noi, de bine de rău, cu puținul pe care îl avem, cu medici mai săriți de pe fix sau nu, bă, parcă pleci pe picioarele tale. Sincer, da. Adică, da. Nu știu.
0: Uite, avem o problemă. În Germania nu e cola aia cu eticheta neagră, ci că n-au găsit-o. În România e.
1: Vai
2: nu mai
1: mine.
2: E nici la noi, vezi că se modifică. Da.
0: Haide, bună dimineața. E greu de găsit echilibrul ăsta.
2: Că dacă te duci când se termină fondurile, zici că doar tu ești ghinionistul și nu te-ai organizat din primele zile. E frustrant, evident că se epuizează plafonul ăla și trebuie să te duci să stai la coadă și să fii printre primii. Este. poate să fie mai bine.
0: Scrie
2: dar
0: cineva,
2: nu poți să spui că
0: în Italia sunt gratis, dar aștept un an. Deci
1: minunat. Păi da, și te, pe faza că te organizezi din timp, te programezi cu un an înainte și când se face anul, iată, îți faci o analiză gratuită toată pe an. Mi se pare.
2: Adică să nu se înțeleagă greșit. Nu zic că wow, cum e în România, dar nici în alte țări nu e infinit mai bine față de ce avem noi. Și noi excelăm în anumite chestii, ăia excelează în altele. Cumva mi se pare că ușor, ușor venim și noi, ne apropiem și noi, scoatem și ne punem și noi la masa acestor țări la care am râvnit și ne-am uitat așa, doar cu jin și nici măcar sperând că vreodată vom fi ca ei. Uite că repetăm și batem moneda pe tema asta și o spunem de fiecare dată, dar momentan sper să rămână așa. E un moment de laudă. Uitați-vă ce înseamnă securitatea în România. Ce înseamnă siguranța pe stradă în România. Doamne ajută că noi românii poate suntem și un pic mai întregi la minte. Poate că, nu știu, poliția își face treaba, serviciile își fac treaba. Băi da, în mare majoritatea timpului și marea majoritatea orașelor, evident există excepții, evident există idioți și nebuni pe lumea asta. Dar cred că se poate duce o doamnă, o domnișoară la ora 11 seara în colan până la magazin fără să se uite peste umăr și fără să fugă până acolo. Lucru care în unele țări sau în unele orașe din vestul Europei se întâmplă din ce în ce mai rar. Exact. Puteți să vorbiți la telefon ținându-vă telefonul relaxat în mână fără să vă gândiți că trece unul cu bicicleta și vi-l fură. Se întâmplă lucruri care, în care alții cu un PR mai bun de stat fac o grămadă de videouri de campanie. Îți uiți ceva pe masă, sunt șanse mari să găsești obiectul respectiv tot acolo pe masă la câteva minute. Deci avem și noi părțile bune unde în alte țări, mult prea lăudate, lucrurile astea au dispărut. Au dispărut din vari motive. Nu sunt eu măsură să le comentez pe alea, dar să vedem și părțile noastre bune.
0: Da, că
2: n-avem noi autostrăzi peste tot, ok. Da.
0: Și da, avem un sistem feroviar dezastruos.
2: Evident.
0: Da, o rețea feroviară, cum să spun, sub orice critică, da. Dar haideți să găsim și plusurile, să nu vedem doar minusurile și să se creeze percepția asta că suntem ultimele răpciugi ale planetei. Bună dimineața.
2: Gata, bună dimineața. Hai să dăm cu știrile.
0: 9:43, știri nebune.
3: Nu pe bune.
2: Se spune că dacă ai un câine pe care îl ții acasă, câinele tău, cățelul tău, uite cum e Freia mea, ea merge în medii controlate, pentru că merge în mediile unde merg eu. Și ar fi bine să-i aduci, acum asta zic experții, oamenii moderni, cu nebuniile moderne, ar fi bine să-i aduci diverse flori, plante pe care să le miroase.

0: ții simțul olfactiv viu și la intensitatea la care are un câine nevoie, periodic tu trebuie să-i aduci diverse plante care să-i stimuleze treaba.
1: O duci la o groapă de gunoi, la un coit într-o pădure, la un ceva în putrefacție care e în spatele blocului. Deci haide, dar nu vrei.
2: Cel mai tare mă omora când aveam câine. Obiceiul câinilor ca așa din senin să găsească un rahat să se tăvălească în el.
1: Că mirosea altfel.
2: Băi, și când o vedeam, o vedeam că eu am avut o dalmațiancă și avea mișcarea aia care clar arăta că se va întâmpla acel lucru. Se ducea cumva cu gâtul, cu gâtul spre... Da. Și cum o vedeam, dacă nu eram, dacă eram pe fază și vedeam mișcarea, urlam imediat la ea și se potolea. Dacă o scăpam din privire,
1: pa,
2: mamă, și venea toată plină, vai,
1: a, nu mânca bălegar.
2: Ceva,
1: bă, dar știi cum mânca?
2: Oribil.
0: A, deci că au bacterie în stomac, de au nevoie să mănânce asta. Băi, fiți atenți, următoarea știre. 35% dintre bărbații între 22 și 34 de ani nu au făcut selecta în ultimele 3 luni, la
1: cât?
0: Nivel mondial.
1: Cât?
0: Între 22 și 34 de ani, 35% dintre ei.
2: E mult.
1: Și ai, mă, mai mult de o treime.
0: Da.
2: În ultimele 3 luni?
0: În deci de 3 luni ei n-au mai făcut selecta.
2: Că n-au parteneră, că poate în cuplu nu se întâmplă sportul.
0: De cele mai multe, ori...
2: La cine altcineva?
0: Da, de cele mai multe ori, că se corelează cumva niște studii de astea, de știri nebune, nu pe bune, nu prea au parteneră, pentru că pe lângă studiul ăla care spune că unul din patru bărbați în ziua de astăzi va rămâne singur aproape pentru toată viața, mai multe, aproape jumătate, nu au curaj să se bage în seamă cu o
1: fată. Da, ziceai tu.
2: Da.
1: Oh, ce trist.
0: Da.
1: Păi să-i ajutăm, nu știu ce.
0: Da, nu știu.
2: Vă rog.

0: moderni, noi, adică noi, chiar dacă dormim 7-9 ore, cum e recomandat la carte, cartea care spune acum că înainte era 6-8,
1: da.
0: Înainte erau 6-8 ore. Dar probabil că se învârte pământul mai repede și trece timpul mai repede, așa. Și că resimțim peste 60% dintre noi, spunem că nu avem un somn bun. Și încă 70% din ăștia, 60%, dacă îi facem 100% pe ăștia, răstorale arată inclusiv marcărele astea de ceasuri, brățări, smart și așa mai departe, inclusiv instrumente medicale puse pe ei pentru analiza somnului, arată că practic avem o calitate a somnului extrem de proastă. Și vin cu singur, marea explicație cercetătorii britanici de la știri nebune, nu pe bune, zic stresul din start, dar au ajuns să fie două tipuri de stres. Stresul de supraviețuire, ceea ce implică problemele moderne de supraviețuire, locul de muncă, salariu, dorințe, etc. Și stresul provocat de ecrane. Suntem bombardați de lumină albastră, ci că bombardați de ecrane peste tot. Adică, da, uitați-vă acum în jurul nostru câte ecrane avem și asta ne afectează foarte tare creierul.
1: Da, și eu adorm cu televizorul de foarte, de foarte multe ori.
0: Și eu am făcut treaba asta. Gamerii au îmbătrânirea creierului mult mai lentă față de ceilalți oameni.
2: Mai lentă?
0: Da, uite, paradoxal, că vorbeam despre ecrane. Da, da, jocul ăla îi ține alerți, îi ține să fii atenți. Apropo de învățatul lucrurilor noi, într-un joc nou, de fiecare dată, înveți chestii noi, nu skill-uri, că probabil le-ai deprins, știi, tot să faci tot cu consola, aia, cum zice, maneta de la consolă în mână. Da, descoperi hărți noi, chestii. Da, deci gamerii îmbătrânesc mai greu mental.
1: E cumva de înțeles, adică are logică.
0: Napoleon, și că era celebru pentru faptul că pleca în mijlocul unei discuții atunci când devenea small talk sau nu-l mai interesa. Deci imaginați-vă doar atât, vorbiți cu un om și dintr-o dată îți întoarce spatele și pleacă fără să spună nimic. Așa era cică Napoleon.
1: Foarte tare omul.
0: Un pic ciudat.
1: Da. Cum să știi că Napoleon s-a reîncarnat în milioane de contemporani? Pentru că atunci când discuția devine plictisitoare, foarte mulți îi văd că fug cu ochii în telefon.
0: Ah, da.
1: Ai văzut?
0: Bravo,
1: e o discuție și dintr-o dată...
2: Și s-a retras, da.
1: Dintr-o dată tu zici ceva și îl vezi că se uită în telefon. Și...
2: E acolo, alo. Dar nu e acolo. Măcar...
1: Alo, da, sunt și eu pe aici.
0: Fix, da. E nasol când ai o problemă și îl vezi pe... Da,
1: aia nu mai zic.
0: Da, băi, pare rău, Un bărbat a furat $50,000 și i-a cheltuit, ghiciți pe ce?
3: Pe ce?
1: Pe ce?
0: I-a cheltuit pe rolsuri de cârnați, adică foitaj cu cârnat în mijloc, covridog, cum i-am spune noi pe românește, da? Și pe OnlyFans.
2: Dar cât ți-a mâncat? De toți banii.
0: De toți banii OnlyFans.
1: Da.
0: Dar el s-a dus acasă, se ducea acasă cu o pungă de aia mare de rol și plătea abonamentul la fete și se uita și atât.
1: Se bucura
0: 50
1: de viață.
0: De mii, mă, 50 de mii.
1: În cât timp i-a consumat?
0: Și furat, nu știu, câteva luni.
2: Repede.
0: I-a și furat, măcar să zici că, băi, furi, încerci să-i investești în ceva,

0: nu la goală.
1: A trăit clipa.
2: Da. Ușor i-a câștigat, ușor i-a cheltuit, da. I-a prăpădit.
0: S-au făcut studii după 4 luni de folosit inteligența artificială intens și studiile sunt îngrijorătoare. Pe lângă, na, un medic poate vedea remeneurile respective, zonele afectate, așa mai departe. Problema e că aproape jumătate dintre subiecții din studiu, când au fost întrebați care a fost întrebarea inițială într-o anumită conversație cu AI-ul, n-au mai ținut-o minte. Atât de dezinteresați sunt și atât de mură în gură așteaptă, încât uită
2: de unde au plecat.
0: De unde au plecat. Ceea ce e nasol, pentru că asta spun specialiștii, dar din nou, suntem la știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e, dar specialiștii de la știri nebune, nu pe bune, spun că e nasol căci că se întrerup legăturile neuronale. Se atrofiază, se până nu mai transmit semnale de la unul la altul.
2: Și mintea aia trebuie antrenată. Adică
0: trebuie, da.
1: Învață poezie,
0: o limbă străină, joacă șah, joacă ceva. Oricum, băi, am încercat să joc șah, paranteză.
2: Nu e pentru tine.
0: Nu, vezi că eu jucam destul de bine șah. Adică nu eram niciun adversar care să pună probleme unui jucător bun, dar nici nu eram tântălău. Băi, vezi că mă plictisește.
2: Păi aia, de asta zic că nu e pentru tine.
0: Mă plictisește, îmi pierd răbdarea, scot telefonul, mă mai uit pe telefon, mă uit stânga-dreapta, dau din picior. De ce nu mișcă ăla, de ce nu face? Și înainte n-aveam o problemă cu asta.
2: Măi, eu nici Catan nu pot să joc fără să stau pe telefon.
0: Mamă.
2: Eu nici Remi. Eu și la Remi, între aștept să-ți vină rândul, să faci mutare. Eu mă stau pe telefon de multe ori, că mă plictisesc.
0: Parcă la Remi mai e că jucând în patru, mă uit ce face ăla, ce face ăla, mai fac eliminări, mă gândesc că mie nu mai intră 12-le mie. Dar la șah n-am putut. Efectiv, trebuie să mă reapuc obligat să pot să stau.
2: Da.
0: Bun, ultima știre. Ce să mai fac eu ca bătrân, am ajuns la vârsta la care se zic mariți-e grădina. O doamnă, după ce s-a căsătorit cu turnul Eiffel, pe ea...
2: Dar turnul Eiffel a fost de acord, a zis da?
0: Da, evident, că n-a avut niciun cuvânt de spus vorba aia. Erica Labrie. Băi, să știi, nebune, nu pe bune, adică nu știm. Asta e o chestie pe care am găsit-o eu pe Instagram. Nu știu cât de adevărat e. Erica Labrie, ci că s-ar fi căsătorit cu turnul Eiffel, i-ar fi luat și numele, și-a schimbat numele Erica Eiffel. Evident.
2: Tur Eiffel.
0: A ajuns pe prima pagină internațională după ce a susținut o ceremonie simbolică de angajament cu turnul Eiffel. Ea se identifică ca fiind orientată pe obiect, pe termen nou, în fine. Ideea e că n-a durat mult căsnicia lor.
2: Ce?
0: Pentru că...
2: Ai potrivire de caracter.
0: Nu, frate.
2: Da, ce?
0: Pentru că la un an distanță s-a îndrăgostit de un gard.
1: Și-a dat câta mai turnă.
2: Chiar așa.
0: Da, mă, s-a îndrăgostit de un gard și s-a despărțit de turnul Eiffel.
2: Adică a dat turnul Eiffel din mână pe cioara de pe gard.
0: Da, pe gardul pe care stă cioara.
2: Hai de capul
1: meu. Mărimea nu contează până la urmă. Până la urmă pentru doamna. Pentru doamna.
0: Păi da, da, știi cum e, pe gard putea să cocoțe, dar pe ăla nu.
2: Dar ce avea gardul ăla de a dat-o de gard?
0: Nu știu, băi, Răzvane, mă, era mai lăcuit, așa era mai... Nu era atât de căutat de fete. Poate că era un pic geloasă, că la turnul Eiffel
1: pentru
0: câte femei...
1: Pentru că sar gardul și înăuntru-i leopard.
0: Da. Tehnologia și vremurile moderne. Oamenii ăștia tot timpul au existat, doar că nu cred că se știa de ei.
2: Acum sunt mai vizibili.
0: Sunt mai vizibili.
2: Eu cred că unul care, de exemplu, credea Napoleon, nu devenea cunoscut în toată lumea prin intermediul social media, rămânea cunoscut doar în salonul lui de la spitalul de nebuni.
0: Nu, mă, dar rămânea acolo în comunitatea lui, pe strada lui. El știa că e un pic mai diferit. Acum mi se pare că mai aud chestia asta. Mamă, s-a umplut pământul de nebuni sau de oameni, nu știu cum. Oricum, e greșit să catalogăm noi niște oameni. Da. Un fel sau copil,
2: orice cartier avea nebunul lui.
0: Avea ciudatul, știi? Da. Avea ciudatul.
2: Nebuna de la 9, nu mai țineți minte. Nebuna de la 8. Nebunul de pe strada X.
0: Da.
2: Erau.
0: Da. Au fost tot timpul oamenii ăștia, doar că acum se află mai ușor. E unul care filmează, altul care povestește. Sunt atât de multe publicații. Înainte erau 5-6 ziare și se băteau pe subiecte și aveau chestiuni de astea mai grele. Acum sunt ziare și de subiecte de astea ușoare, sociale, de stradă, de cartier.
2: Și ca să ajungi la un ziar, trebuie să faci un efort, să ieși din casă, să plătești. Da. Acum ai telefonul.
0: Acum să ai ziar, e cu ghilimele, ai site. Numai
2: exact.
0: Ziar.

0: mâine dimineață.
1: Ne auzim mâine dimineață de la 7. Mâine dimineață când DJ Raz probabil ne va pregăti muzica aia. Mâine dimineață când o să fim în aceeași formulă pe care, dacă
0: ne îngăduiți și vreți să vă alăturați, noi vă așteptăm.
1: Exact.
0: Același loc, aceeași oră, 7-7 fără ceva, depinde cum ne nimerim pe aici, prin studio. Să aveți o zi minunată, vă mulțumim tare mult. Mulțumesc, doamna Tea, mulțumesc, domnul Răzvan. Ne auzim mâine. Pa, pa.

0: 10 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.

0: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Încearcă plasturi Calmocioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmocioc, vindecare fără scârpinare.
2: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
3: Sephora.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Cum adică Hiper Dr. Max?
8: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine!
12: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
15: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100 pe 100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
16: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
17: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
18: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
19: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
20: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smart Watch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! În capitală au loc ultimele pregătiri pentru show-ul aerian Bias. Avem 22 de grade acum în București. Ministerul rus de externe l-a convocat astăzi pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova. Diplomația de la București a confirmat informația de mersul bine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de țara noastră după valul de incidente cu drone care au intrat în spațiul aerian românesc. Pregătirile pentru show-ul aerian Bias 2026 sunt pe ultima sută. Polițiștii de la rutieră îi avertizează pe șofer că pot exista blocaje în trafic în nordul capitalei în următoarele zile. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Deși antrenamentele au început încă de ieri, repetiția oficială cu public pentru Bucharest International Air Show are loc mâine de la 14:30. Nu vor fi străzi închise, însă din cauza șantierului de la magistrala 6 de metro și a lipsei locurilor de parcare, organizatorii le recomandă spectatorilor să nu facă deplasarea cu mașina personală spre aeroportul Băneasa pentru a evita aglomerația. STB va înființa linia specială de autobuz 700 care va face legătura directă între Piața Victoriei și aeroport. Spectacolul oficial Bias începe sâmbătă la 10 și se va încheia seara târziu cu un show de drone, artificii și concerte.
1: Simona Jurca, peste 160 de persoane au murit în Nepal și Tibet în urma inundațiilor devastatoare. Peste 550 de persoane sunt în continuare date dispărute. Potrivit autorităților locale, aproximativ jumătate sunt turiști străini. Apele au măturat sate, au distrus poduri și zeci de kilometri de drumuri. Operațiunile de salvare sunt extrem de dificile, iar în unele zone elicopterele nu pot ateriza din cauza nivelului ridicat al apei. Torenții de apă noroioasă au acoperit etajele inferioare ale mai multor clădiri. La sport, AEK Atena a învins aseară pe teren propriu pe bulgarii de la Levski Sofia, scor 4-0. Răzvan Marina a înscris pentru greci, care merg mai departe în grupa unică a Ligii Campionilor. Tot aseară, Fenerbahce s-a impus pe terenul lui Olympic Lyon, scor 2-1 și merge și ea mai departe. În grupa principală a competiției s-a mai calificat și Viking după 3-1 cu Dinamo Zagreb. Vreme instabilă, în special în jumătatea de est a țării și în zonele montane unde va ploua, vântul va sufla cel mai tare în sud-estul țării, dar și în zona montană înaltă, iar maximele pornesc de la 19, nu vor depăși 34 de grade. În București, în orări din a doua parte a zilei, spre seară, va ploua și în capitală, așteptăm o maximă de 28 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 22. Știrile se opresc aici, Raluca Leahu rămâne cu tine mai departe la ZOO.

0: există, există, da. Există vreme superbă, o vară călduroasă. Este o vreme foarte frumoasă astăzi în București. 22 de grade mi-a arătat mie la mașină. Și se și simte în aer că poți respira. Am călcat și pe niște frunze uscate ieri și am făcut asămâr. Auzeam cum ca chipsurile se spărgeau așa sub încălțările mele. Există toamnă după vară. Știu că unii sunt supărați că vremea, că vara se cam duce. Să nu fii supărați că ea vine și la anul. Și nu s-a terminat. Adică din an în an tot timpul o să avem parte de ea. Că e frumoasă și ea are altă, are altă energie, alt vibe. Sigur că după mult timp petrecut în beznă, în iarnă, de-abia o așteptăm și o să vină. Așa cum spune frumos ascultătorul meu, Pavel zice... Neața din Bruxelles, avem ploaie, soare, toate la pachet. Vă așteptăm la Bruxelles, vreme cu precipitații. Zic perfect. Este exact ce-mi doream și prin țară la noi la fel. Ador vremea din țară, zice Pavel. Acum e ca la Bruxelles, măi Pavel. Eu aștept să iasă soarele astăzi, că, repet, mie îmi place așa pe rece, dar nu pentru neric. Adică doresc pentru ca să fie lumină. Multe doresc eu. Mai doresc să-mi fiți alături și astăzi până la ora 13, Raluca Leahu pe numele meu și vă invit lângă mine și cu cele mai tari hituri. Am pregătit Minelli, Cubasta Rhymes, Asucar și Microrason, Bam Bam cu Fly Project.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc?

0: Creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: foarte prezentă și foarte atentă. Numărul de WhatsApp este 0748111550. Cam miroase a toamnă, într-adevăr. Alina Paula Știrbu ne confirmă și ea. La Gheorghești Vaslui plouă. Așa, te iubesc, soro, nu este nimeni altul decât Claudius. Mi-ai trimis vocal, leșin.
1: Bună, sora mea, bună, bună. Aici portocală să te bei. Te salut și eu și turez o zi minunată, chiar dacă afară e norat. Și ce să zic, îl salut pe Obama, pe Paul și pe toți colegii mei să te bei. Dar și pe Georgiana îi spun că o iubesc, iubita mea soție, viitoarea mea soție, dar și pe mama mea să nu se mai supere, Floricica Scutit. Te pup, Raluca, o zi faină!
0: Mulțumesc foarte mult, să știi că îmi place mai mult să te aud pe vocal. Bravo, bravo! E, mămica ta e geloasă și ea. Ne aude acum, probabil, și se supără și pe mine. O salut și eu, Floricica Scutitu, pupici cu sclipici, să aveți o zi frumoasă și minunată. Și eu știu că mamele nu se supără serios niciodată. Adică nu se supără cu adevărat niciodată. Chiar dacă mai facem nazuri. Bună, Ralucuța, te îmbrățișăm cu drag din Baba Dag. Vreau să-i urăm doamnei avocat Daniela Tincu un frumos la mulți ani și să nu uite că o iubim. Mulțumesc și eu. Danzel Ioan Daniel Ferezan, la mine sunt 21 de grade și poate plouă în Mediaș. Deci în toată țara este pe vine toamna puțin. Vine puțin așa. Vine puțin și ne lasă să ne obișnuim cu ea. La Londra plouă, yes! Mamă, deci de când așteptați ploaie în Londra? Eu sunt foarte fericită, zice, după 3 luni de soare, plouă, Ana din Londra. Bravo, mă, bine, mă, bine, mă, Londra, ți-ai revenit, te recunosc, ești tu însă-ți. Bună dimineața, Adi de la Cernavodă, Sandu Gheorghe, din, zice, ieri am fost prin Borșa, în fundal, se vede vârful pietrosul Rodnei pe care l-am cucerit cu ani în urmă. Frumoasă poză, au un ceas frumos acolo la Borșa. Da, mulțumesc frumos, zici că e din Paris. Darius Câmpean, vă ascult Radio Zuieș, forță, Raluca. Azi e ziua mea, vreau să dedic o piesă soției mele Dana și fiicei mele Mădălina. Vă pup de pe plaja hotelului modern din Mamaia. Darius, la mulți ani, te pup și eu pe tine. Ce să-ți urăm noi, mă? Bad Bunny, Nueva Iol? Nu, mă, nu, nu. Nici ține-mă mint. Nu, rămân datoare cu dedicații, că nu mi se pare potrivit acum, în momentul ăsta, cu ce am acum. Padu Belușii de Motan, ține-mă minte, frumoasă piesă, eu apreciez, dar nu e potrivită, cred că, pentru tine, Darius, acum, de Happy Birthday și Bad Bunny, Nueva Iul.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
8: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
9: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine!
13: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sandwich, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect.
16: Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 18 astăzi. Bună dimineața!
1: Bună, Raluca, sunt Georgiana. Aș vrea să-i transmit iubitul meu, Claudius, că abia aștept mini-vacanța și că-l iubesc. Și când vin acasă să mănânce, te pup!
0: E, câtă grijă, mă! Claudius este foarte iubit și de tine și de mama lui și e foarte îngrijit. Bravo! A auzit cu siguranță, pentru că mai devreme am transmis un mesaj de la el. Bună dimineața, nu știu cum e la voi, dar la noi a început școala. Iupi, abia așteptăm să înceapă puricosul, noul an. Să avem și noi un program bine stabilit cu reguli și restricții. Exact, de asta îmi place și mie, pentru că atunci când avem program sau atunci când avem reguli, avem și rezultate și o stare rezultate, adică într-o stare bună. Așa, și dacă tot l-am expediat, ziceam, liber l-a făcut Savarine, Călina vorbește acum, doar 20 am de făcut. Ah, easy peasy. Și biscuiți cu fistic și niște înșală ochii, așa se numește, o prăjitură. Niște ceasuri de birou și telefoane black și sper să mă încadrez și să-mi recuperez pruncul la 15:30, altfel iar mă sună disperat. Deci ea are de făcut 20 de savarine, niște biscuiți, înșală ochii, ceasuri de birou și telefoane. Deci, mă, ceva frumos. Zice, bine că ești acilișa cu mine ca să-mi faci orele mai frumoase. Hai, mă, Călina, că o să meargă treaba, deci, că cum? Cum? Foarte frumos, pentru că ție-ți și place să faci asta, așa că misiunea mea este foarte mică. Deja o să ai o să-ți treacă timpul foarte repede și mult plăcut. Mădălina, hai Mădălina, Eliza, Kiran, hai Eliza.
2: Bună, Raluca, și astăzi alături de tine pe Visual Radio. Îți doresc o zi cât mai frumoasă, pupici.
0: Ce voce drăguță ai, îți mulțumesc frumos și eu ție. Să ai o zi ușoară. Mirela, și ea este din nou prezentă, din Irlanda. Cristi, bineînțeles, de pe Dumnezeu știe ce device merge el, un soi de tractor. Ce mijloace de transport folosește astăzi, Cristi? Bună, Ralu, dar să știi că e foarte nașpa afară, eu iubesc căldura, când vine toamna cu frig, urăsc. Zi faină, te înțeleg. Andreea, chiar mai devreme vorbeam cu colega mea, Corina. În același timp, aproape că noi spuneam lucruri opuse. Zic, oh, în sfârșit pot să respir. Eu, știi, pot să simt că iau aer și îl simt, pentru că fiind mai rece, deci chiar îl simt. Aoleu, zic, ce vreme superbă, și a face, oh, l-o mor cu vremea asta, deci mai pot. Îmi place că se termină vara. Of. Ralu, aici în Madrid, în sfârșit plouă. Iupi, Alexandra, uite altcineva care se bucură de ploaie.
3: Bună dimineața, Ralu.
0: Salut, Carmen.
3: Carmen din Brașov. Da, bine toamna, rândunelele au plecat, nu le mai au dimineața.
0: Asta nu-mi place. Nu, asta, stai că n-am avut în vedere asta. De-abia m-am bucurat că mai auzeam în unicul copac din fața blocului se acioaseră niște păsări și așa frumos cântau dimineața, într-adevăr, că deci, Doamne fere... La asta nu m-am gândit, dar nici nu vreau să mă gândesc. Mă gândesc numai la ce este de bine. Deci, de bine este, e următoarea piesă, The Second Voice cu Let Me Be, The Script și Will I Am, Hall of Fame și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Darius, auzi, asta e pentru

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400

0: cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

Să nu uiți că te-am iubit. Ce să fac? Mai am treburi, mai trebuie să fac și jogging, mai trebuie să mențin și fizicul mișcare, glumesc. Așa, 0748, deci atenție, numărul de WhatsApp, 0748-111-550. La mulți ani pentru cine? Colega noastră Oana din Centrul Comercial Junior, te ascultăm cu drag din Bacău. Ia uite ce frumos, foarte frumos, din Junior. Bună dimineața, Nadia, bună dimineața. Dane, ți-am văzut elevul. Foarte frumos lanț, tricou. Frumos, mă, fashion, fashion. Bună, te ascultăm din Olanda, de la Mihăiță. Avem mesaj. Marian Solomon, Raluca, The Hit Woman, muncesc alături de cumnatul meu pe muzica ta. Da, ce frumos, mulțumesc. Dacă puteți să-i dedicați o melodie, face 19 ani, suntem în Aberdeen, Scoția, să fie dedicație din partea tatălui Ionel, care l-a crescut pe David. Tatălui care l-a crescut pentru David. Facem o dedicație. Toate piesele din playlist de le dedicăm. Prezentă zilnic, n-am mai scris de mult, îmi pare bine să te ascult. De mâine am liber, până marți facem o plimbare la mare. Costinești, Nibiru, abia aștept. Gianina din Dorohoi, haide mă, da, frumos. Mariana din Iași, vecina lui Creangă, o zi minunată. Ce faci, mă, Mariana? Raluca, în programul dumneavoastră sunt multe dedicații matrimoniale, oameni îndrăgostiți, ce să zic. Da, sunt oameni îndrăgostiți, da, nu este frumos? Sunt oameni care se respectă, vezi, sunt exemple pozitive de parteneri de cuplu. Astăzi lumea e mai educată, mă, nu este așa cum au fost părinții noștri, știi? Noi am primit alte exemple, acum noi încercăm să le îmbunătățim familia tradițională. Dragoș, de pe în drum spre Brașov, acolo cred că e mai răcoare. Acolo cred că s-a dus toată răcoarea de pe planetă, la Brașov. Jamaican Bam Bam, Sugar și No No cu Nicole Sheree și Juno.

0: No, no, no, Nicole Sherry și Juno, Radio Zoo, 11 și 33 de minute. Salut, Raluca Leahu, vreau să salut și ascultătorii noștri și fanii noștri de pe Insta. Și să le spun că pe această săptămână vă țin companie până la sfârșitul ei, de la 10 la 13, dar major, foarte important pentru mine și pentru voi, că din 5 septembrie revin pe programul de weekend de la 8 la ora 12. Așa să ne ajute Dumnezeu, căci tare mult îmi place și mi-este dor de acel program, de asemenea mi-este dor și de voi și de weekendurile petrecute împreună. Ce facem mai departe? Facem și vorbim ce știm noi să facem foarte bine. În UK, acilea sunt acilea cu tine în căști. În UK plouă, ceea ce a adus londonezilor sau românilor care locuiesc acolo foarte multă bucurie și la noi la fel. Deci, The Motans, înainte să ne fi născut și Ina, cu Morenito, imediat după pub. Hai pe zi!
1: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie!

0: din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Încearcă plasturi Calmocioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmocioc, vindecare fără scârpinare.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
7: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
11: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
12: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Și Joe, mor după tână. 11:47. Salut, Radio Zu, cu cine?
1: Bună dimineața, domnița Ralu. Bine ați revenit între noi. O să-ți plac aici. Muzică bună, lume, alea. Te pup, o zi bună.
0: Valentin, ce haios ai fost. Bine ai venit în lumea celor care lucrează de luni până vineri. Guten Tag, Raluca, cu tine căci la birou și aici miroasa toamnă, cum era primăvara să numără bobocii sau toamna să numără bobocii. Habar n-am, poate să ne spună cineva? Primăvara. Toamna să numără bobocii. Nu? Sau toamna... Toamna, mă. Marză. Valorile, cultura s-a diluat în cap. Să ne întrebăm pe cea GPT. Ioana... Bună ziua! Este ziua mea, 40 de ani, Ioana din Spania. La mulți ani, Ioana! Am ceva sărbătoriți astăzi. Cătălina, am intrat să te salut, dar nu te pot asculta tot timpul. Multă lume la treabă. Nu mai plec în vacanță, pentru că la întoarcere zici că a fost apocalipsa în lipsa mea. Cătălina, ce joc de cuvinte frumos ai făcut! La mulți ani pentru colega noastră, Anca este cea mai tare, a schimbat prefixul din partea fetelor de la Vidrar. Mesajul pe persoană fizică este de la Maria. Deci azi e cu sărbătorii. Ce zi azi, mă? 27 august. Bravo, mă. Alina, uite, azi e ziua soțului meu, Mircea din Suceava. Ce s-a întâmplat? Aș dori să-i transmit un călduros la mulți ani, dacă se poate, melodia Solo Tu a lui Costi. Îți dai seama că o să se poată. Acum vreau și eu să fac o dedicație pentru sărbătoriții mei care s-au anunțat ei până acum. Deci, full option, vă doresc o viață plină de experiențe, plină de, nu știu, persoane frumoase, gânduri bune, bani,

0: lista, ia o lista de dorință.
1: Que le importa y me acepta, que me alivia y me ayuda, que me apoya, no me miente, que lo hace a mi manera y que nunca no.
0: Smiley cu Reveria apoi. Rămânem aici împreună.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring.

0: Ding, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: la Casa de Marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
6: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri. Just the best music.

0: 3 minute la ZOO, acum ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, exercițiu de mobilizare a militarilor rezerviști în București și Ilfov. Dinamo a repus în vânzare abonamentele pentru acest sezon, 24 de grade acum în capitală. Din nou alertă în Tulcea după detectarea unor drone în apropierea graniței României cu Ucraina. Autoritățile au avertizat populația din nordul județului Tulcea, iar 3 aeronave militare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Grupul de drone a fost detectat de radarele MAPN la ora 10 și 8 minute. Între timp, în zona Plauru, aproape 2000 de metri pătrați de pădure au fost afectați de incendiul izbucnit ieri. Romsilva susține, pe baza mărturiilor localnicilor, că flăcările ar fi pornit de la explozia unei drone. ISU-ul cea va stabili cauza incendiului. Rusia anunță că a decis să expulzeze un diplomat din ambasada României la Moscova. Potrivit Ministerului Rus de Externe, această măsură reprezintă un răspuns la decizia anterioară nefondată a părții române de a declara persoana non grata un angajat al ambasadei Rusiei la București. Decizia expulzării diplomatului rus a venit pe 27 iulie. Tot atunci România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova pe Cristian Istrate pentru consultări. Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României. Exercițiu de mobilizare a militarilor rezerviști în București și Ilfov este programat în perioada 5-12 octombrie. Ministerul Apărării Naționale anunță pe site-ul său oficial că unii rezerviști care au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov vor veni la unitățile stabilite la data înscrisă în ordinul de chemare. Aceștia vor participa pe durata unei zile la secvențe de pregătire. Acest tip de acțiuni este planificat și organizat anual. Potrivit legii, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei. De asemenea, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit cu durata de o zi în baza adeverinței eliberate de centrul militar. La sport, Dinamo caută să facă bani, încearcă să mai reducă pierderile financiare după decizia ca derbiul cu FCSB să se joace pe stadionul Arcul de Triumf și nu la Cluj. Tea Teodorescu are detalii.
0: Dinamo a repus în vânzare abonamentele pentru acest sezon și a vândut aproape 400 în numai 2 zile. În total s-au vândut peste 2500 de abonamente.

0: derbiul cu FCSB e programat pe 5 septembrie de la 20:30, iar biletele vor fi puse în vânzare separat. Mutarea pe Arcul de Triumf a venit după ce suporterii s-au opus variantei Cluj Arena. Se joacă mai aproape de casă, dar clubul încasează mai puțin din vânzarea de bilete.
1: Capitala se află astăzi sub cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță ploi, mai ales după amiază și seara. Maxima termică este de 28 de grade Celsius, acum sunt 24. Gata știrile, Raluca Leahu rămâne cu tine la ZOO.

0711 550 le transmit, să aibă o zi superbă și frumoasă și să nu se supere dacă mai plouă, că așa este firesc, după soare vine ploaie, după ploaie vine soare și după vară vine toamnă. Hai, toată lumea în Borșa, că la ce poze frumoase primesc de acolo, îmi vine să mă teleportez în ele. Bună Ralucuța, Lili este pe frecvență alături de noi. Haideți să mai auzim o voce.

n-ai cum. Deci, toamna se numără bobocii, să trecem repede la ce ne durea mai devreme, că nu știam cum e corectă expresia asta. Deci toamna. Florian Năstase ne-a ajutat și ne-a scos din ceață. Toamna se numără bobocii, hai cu muzică bună, ne ajută și Ionela. Bravo, mă, Ionela, hai că nu știam. A, sunt Ana din Dorohoi și astăzi e ziua mea. E ziua mea, ziua mea. Am făcut 26 de ani. 20 something. 20 whatever. Câtă vreme e cu 20, este foarte bine. La mulți ani și din partea mea, te pup. Și ia uite, mă, ce se întâmplă? Astăzi chiar este ziua aniversărilor. Te rog frumos, o dedicație pentru scumpa mea soție, viața mea, inima mea, Țușca Marina, care azi împlinește o frumoasă vârstă, care îi doresc, scuzați, la mulți ani, multă fericire, o iubesc și numai bucurii. Și te rog pentru Mihaela, verișoara mea, care ascultă mereu Radio Zoo, îi doresc multă putere să treacă cu bine peste necazul ce s-a bătut asupra familiei. O pup și o iubesc. Deci, Marius de la Ajut, cu drag și cu respect. Vrea melodia Un sărut cu tot viață de la Andra și Trei Sud-Est. Adina din Sardinia, vreau să-i transmit verișoarei mele Cecilia din București un călduros la mulți ani. O pup și o iubesc, dacă se poate, orice melodie. Voi ați mai pomenit așa ceva? Deci 27 august sunt cei mai mulți născuți astăzi. Mă rog, asta din experiența mea imediată. Atât. Nu știu dacă dă pe întreg mapamondul. Da, oare în ce zi a anului s-au născut cei mai mulți cu... Da. Nu pot să știm. Adică până acum, de când e omul pe pământ. Nu, de când a început calendarul, de când am avut noi așa, începe să ținem cont de el. Oare în ce zi s-au născut cei mai mulți oameni de pe pământ? A ținut cineva socoteala? Nu știu. Asta clar e toată ziua. Azi e dejleșin. Noi cum? Bună ziua, toamna se numără bobocii, pe asta am rezolvat-o. Azi e ziua fiului meu Gabriel, o melodie pentru el, vă rog. Daniel din Galați, acum în Franța, vă pup, sunteți cei mai tari și sunt în drum spre Lyon. Deci, e posibil așa cea? Nu, deci... Domne, da, este. Așa. Shake it to the max, Molly cu Shinsia, Amicico, Jason Derulo cu Melody și Nicole

0: pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin.

0: Detalii în regulament.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamente noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: CCC.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: E aici.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
8: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: 12:43. Toamna se culeg mere. Da, multe lucruri putem face toamna. E bine să ne concentrăm pe ce putem face toamna și nu pe ce nu mai putem face pentru că e toamnă. Toamna se culeg mere, chiar și așa, cum ar zice personajul Firicel. Și cum ar zice familia mea extinsă din Moldova, de la care aflu în fiecare an niște cuvinte noi și expresii, și niciodată nu pot să fiu sigură că am înțeles complet tot ce se vorbește la masă. Deci, un fel de chiar și așa este de ce și nu. Mi se pare că sună foarte interesant, plin de semnificații. De ce și nu? Și zic de ce, ca să înțelegeți cum se folosește ea. Am întrebat-o pe cumnata mea, zic, ia uite, ați plecat iar la munte, mai fuseră la munte, mă rog, s-au întâlnit de vreo 3 ori și cu ursul, a fost ceva frumos. Și zic, vă mai duceți la munte? Na, având în vedere că, zic, că vă puteți expune unui risc, gen, cu urși. Zice, de ce și nu? Ia de aici argument și mai combate-l dacă poți. Și cu asta s-a terminat discuția. Așa. Bun. Sabrina, te îmbrățișez și eu, Sabrina, și Sabrina vrea și ea. Zice, vă ascult de la Galați, de la cel mai tare salon de frumusețe Next Beauty. Pentru toate colegele mele, sunteți cele mai tari. Frumos. Hei, avionul, auziți? Doamne, ce frumos! Toamna trec avioane pe cer! Dați seama! Ia stați că am și un mesaj.
1: Să ai o zi frumoasă și tu, Ralu. Și sper totuși să nu mai plouă, că mie nu-mi place. Te pup!
0: Mă, ideea e că, înțeleg, faptul că sperăm noi să se întâmple ceva sau nu, nu e ca și cum ar influența ceea ce o să se întâmple oricum. Dar noi putem să vorbim între noi, căci despre asta este vorba, despre a vorbi. Zice, statistică, normal, sfârșitul lui august sau septembrie sunt cei mai mulți născuți, pentru că noiembrie, decembrie e frig, se întunecă rapid. Da, domne, mi se pare foarte clar, nu știu cum mi-am dat seama până acum. Stai, mă, Mariane, că n-am, trebuie să diger ce ai spus tu aici. Și ce dacă se întunecă rapid? Da, probabil, da, vara suntem mai predispuși la procrea. Sau, mă rog, poate fi asta o ipoteză care ar oferi o explicație. Uite, Ralu, 9 septembrie ar fi născuți cei mai mulți oameni. Iote, domnule, asta vreau. Cu detalii și statistici. Bravo, îmi place. Dar trebuie să dau să măresc. Stai un pic, să măresc cei... Așa. Cei mai mulți oameni sunt născuți pe 9 septembrie, aceasta fiind considerată cea mai comună zi de naștere din an. Deci urmează. Deci pe 9 septembrie să ne ținem. Luna de vârf, majoritatea zilelor din topul natalității se concentrează în luna septembrie. Deci, explicația științifică, statisticile arată că un număr mare de copii sunt concepuți în perioada sărbătorilor de iarnă, Crăciun și Anul Nou, când oamenii petrec mai mult timp acasă sau în concediu. Păi nu mi-a explicat nimic acum, adică că petrec mai mult acasă. Da, 9 septembrie, revin din concediu și eu testăm acasă. Cea mai rară zi de naștere este 29 februarie din cauza faptului că apare o singură dată la 4 ani. De asemenea, zilele de sărbătoare majoră, cum ar fi Crăciunul sau Anul Nou, au un număr foarte mic de nașteri din cauza programării medicale a intervențiilor. What? Da, să considerăm că ăsta este un rezumat, este o explicație generată de AI, care are și ea acces la fel de informații la care are acces și pe care nu le poate verifica, n-are nici timp, așa. Dar ne-a oferit o explicație ca să ne mai liniștim noi aici. Ar fi deci pe septembrie. Da, Liviu.
2: Bună ziua, Raluca.
0: Bună.
2: Dacă tot e ziua sărbătoriților de azi, vreau să-i spun la mulți ani și fiicei mele care face 17 ani, se cheamă Michel și e la Torino. Că-s mai mulți. O emisiune frumoasă. V-am pupat.
0: Bravo,
2: Liviu de la Torino.
0: Mulțumesc și la mulți ani din partea mea. Deci eu, corespunzător experienței mele de astăzi, 27 august au fost...
3: Salutare, salutare din Spania, Madrid. Mie îmi place să ploaie. Să dea Dumnezeu mai multă ploaie. Mai peste tot, că anul ăsta a fost o secetă de mamă-mamă. Ce să spun, salut cu drag și să ai o zi cât mai plăcută.
0: Mulțumesc, Florine! O să ploaie! Stai că pe după amiază ploaie aici, la București. Aici, zice, sunt născut în data de 9 septembrie, anul acesta împlinesc 37 de ani. Bravo, mă, Flori! Bravo, bravo! Bun, astăzi a fost cu mult la mulți ani. M-am simțit bine, sper că și îmi doresc foarte mult să vă fi simțit și voi la fel. Mâine, de la ora 10, revin la program. După mine, după ora 13, astăzi vine Cristian Păun. Eu vă las cu Alina Eremia și Puia, apoi Hugel cu Ultranate și My Angel Moving to the Sun. Rămâneți cu cele mai tari hituri la Zoo.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus, la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: la KFC. Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspăt vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12.

Întâmplarea face ca fix aseară, mai azi noapte de fapt, să văd absolut întâmplător o postare, o nouă postare Becky G pe YouTube. Are o zi postarea, deci este postată ieri, alaltă ieri, este oficială, este pe canalul Becky G și Vevo și este un official live performance pentru o piesă pe care a scos-o Becky G acum vreo 2-3 luni, se numește EPA. De ce vă spun toate lucrurile astea? Pentru că vreți să vedeți, adică da, pentru că știu sigur că vreți să vedeți și voi această nouă variantă video pentru piesa EPA Becky G, Official Live Performance se numește. Așa că intrați pe YouTube, scrieți Becky G EPA, EPA, cele trei litere și enjoy! Bucurați-vă de muzică! De muzică, dar și de videoclip, de ce nu? Vă salut pe toți! Cristian Bun sunt, stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550. Am și super muzică, avem și avioane, nu știu dacă se vor auzi, se fac repetiții fix aici deasupra radioului, deasupra sediului, se fac repetiții pentru Bias, pentru show-ul aviatic din weekend de aici de la Băneasa, unde sunt convins că va fi multă lume. Se fac repetiții zgomotoase, iar sunetul ăla de motor de avion, e ceva foarte sexy, ceva foarte sexy pentru mine cel puțin. Dacă se vor auzi, dar nu prea cred, încerc să poate auzim și în direct la radio, dar nu, șansele sunt micuțe. Cum spuneam, am și niște super piese pregătite pentru voi. Începem cu Florian Rus și Ina, imediat 7 zile.

0: 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.

0: direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru!

0: Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă.

0: 30 de minute, sunt foarte curios cum arată ziua asta de 27 august. Era cât pe ce să zic septembrie, dar nu e, nu e, încă e, suntem în vară și am văzut aseară, apropo, o postare că vara, stați cuminți că vara mai ține până pe 22 septembrie. Așa că e în regulă, astronomic vorbim, știți că vara e până atunci. Când va veni echinocțiul? După aia ne descurcăm noi și după aia. Sunt foarte curios așadar cum arată ziua asta de 27 august pentru cei care ascultă Radio Zoo în momentul ăsta. Îmi scrie cineva pe WhatsApp, da, e foarte sexy zgomotul de avioane, mai ales dacă dormi. Îmi pare rău, înțeleg. Mie mi se pare tare că îl aud aici, la muncă, deci șansele să dorm sunt zero. Cătălin are o dilemă, văd că are urmări, ce am zis mai devreme legat de Becky G, să intrați, să urmăriți activitatea ei profesională pe YouTube, pe canalul ei oficial, e activă acolo. Zice, salut Cristian, noi cei căsătoriți ne mai uităm la Becky G? Dar bineînțeles, de ce să nu? Să poți admira, nu? Arta, muzica este artă, deci poți admira arta și căsătorit fiind. Zice tot Cătălin, este super frumoasă, poate cea mai frumoasă de pe acest pământ. Talent și frumusețe. Te salută Cătălin din Bucureștiul acesta reparat. Nu, Cătălin, ești Cătălin din Bucureștiul acesta în reparație, nu e, reparat nu e. Vom vedea dacă va fi vreodată, deocamdată este Bucureștiul în reparație. Și am mai adăugat aici, Cătălin, este super frumoasă Becky G, poate cea mai frumoasă de pe acest pământ, după soția mea. Cu plăcere, Cătălin, cu plăcere. Așa. Și mai am un mesaj care e foarte drăguț. Aș vrea să facem ceva pentru Daniel. A fost super simpatic, cum a scris el aici. Zice, salutare. Fiul meu, Gabriel, împlinește astăzi 29 de anișori. O melodie pentru el, vă rog, Daniel. Ce repede trec anii, îmi vine să plâng. A fost super simpatic asta cu 29 de anișori. Da, mă. Micuțul Gabriel, 29 de anișori. Ce melodie să-i dăm noi lui Gabriel la împlinirea vârstei de 29 de ani? Cred că ceva cu Becky G. Ar fi că Becky G are fix 29 de ani. E născută pe 2 martie 97 sau ceva de genul ăsta. 2-3 martie 1997. Bine, știu asta că am căutat la un moment dat. Nu, pur și simplu, eram curios, profesional vorbind. Că eram... E important să știu lucruri de genul ăsta pentru ce fac aici la radio. Hai că m-am scos frumos. Dacă nu era Becky G, nu știa nimeni de Bad Bunny și nici de Karol G. I-a scos din foamete. Așa o fi, nu știu, nu te contrazic. Deocamdată, Becky G e și la noi în playlist cu piesa aia cu Topic. Sună senzațional melodia, trebuie să recunosc. Gata, știu ce dau pentru Gabriel la 29 de anișori. Imediat, Gabriel vine, piesa pentru tine.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: Lupii lui Calancea și surorile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse.

0: ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe

0: promo.pizzahut.ro.
1: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: S-a făcut 13 și 51 de minute. Văd că s-au ridicat iar câteva avioane să facă repetiție. Nu se au, le-am auzit, adică s-au auzit, dar destul de slab. Nu cred că o să prindem în direct un pic așa sunetul acela de avion cu reacție. Nu cred, dar poate, cine știe, până la 16. Bine, păi am zis că pregătesc piesa potrivită pentru sărbătoritul zilei, se pare, de la Radio Zoo. Gabriel, care a primit un mesaj de la tatăl lui la împlinirea celor 29 de anișori. Drăguțul de el. Dar am mesaj de la tati. Am mesaj.
1: Vă salut, tot ce vă deranjez. Gabriel, cel care împlinește azi 29 de anișori, este împreună cu iubita lui în Belgia. Iubita lui Laura.
0: Laura.
1: Sunt

0: împreună de câțiva anișori, dar încă nu s-au căsătorit, deoarece în Belgia nu găsește inelul potrivit.
1: Inelul?
0: Pentru logodnă.
1: Nu cred.
0: Pentru a o cere de în căsătorie.
2: Stați că mai are ceva de zis.
0: Vă pup, sunteți cei mai tari. Radio Zoo. Doamne ajută, sănătate.
2: Sănătate, numai bine. Te salutăm și noi. Să, nu știu dacă ai ocazia să-l pupi astăzi pe Gabriel, că nu-mi dau seama unde ești tu, dar atunci când te vei întâlni cu el, poate chiar ascultă în momentul ăsta, ar fi foarte drăguț, dar când te întâlnești cu el, promite-ne că îi dai o îmbrățișare și de la noi, de la Radio Zoo, și lui, și iubitei Laura. Ați auzit ce probleme? Ce probleme există în Belgia, domne? Nu găsește inel să o ceară pe fată în căsătorie, incredibil. Gabriel, la 29 de ani...

0: sugera cineva aici, dă-i în pădurea cu alune. Uite că i-am dat în pădurea cu alune pentru 29 de anișori. Bravo, frumos, mi-a plăcut. Mai am un mesaj interesant, dar mă ocup de el ora următoare. E despre o colegă, e o colegă de aici din radio, însă nu mai pot acum. Promit că după știri, și mai am ceva despre o altă colegă din radio. Fiți atenți că dau din casă grav ora următoare. Deocamdată știri cu Adina Ferezan la fix. Până atunci, Chris Brown, Give Me That!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus,

0: pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: de acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14:05, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Săptămâna viitoare se deschide centura Comarnic, prime consistente pentru jucătorii lui AEK Athena după calificarea în Liga Campionilor, 26 de grade acum în capitală. Se fac verificări la Plauru, în județul Tulcea, după incendiul de ieri. Reprezentanții MAPN caută resturi de dronă după ce localnicii au declarat că flăcările ar fi pornit de la explozia unui astfel de aparat de zbor. Au ars aproape 2000 de metri pătrați de vegetație, inclusiv pădure. Astăzi au fost din nou alerte în nordul județului Tulcea. Radarele MAPN au detectat un grup de drone în apropierea graniței dintre Ucraina și România. 3 aeronave militare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Între timp, o dronă s-a prăbușit în apropiere de Chișinău. Incidentul are loc în ziua în care Republica Moldova aniversează 35 de ani de independență. Maia Sandu a condamnat incidentul. În Republica Moldova se află astăzi și președintele Nicușor Dan, care va participa la parada militară organizată la Chișinău. De asemenea, șeful statului român va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. De săptămâna viitoare scăpăm de un dop de pe Valea Prahovei. Se deschide centura Comarnic. În prezent se fac teste pe noul drum. Această etapă este una necesară înainte de cea de recepție a lucrărilor. Cel mai probabil, centura Comarnic se va deschide pe 31 august. Noul drum va contribui la fluidizarea traficului și preluarea fluxului mare de mașini de pe DN1. Artera are o lungime de 6 km cu două benzi, una pe fiecare sens. Inundații severe în nordul Nepalului. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie și le recomandă românilor să evite zonele afectate. Între timp, bilanțul victimelor după viiturile uriașe de ieri a ajuns la aproape 300 de morți și 1500 de persoane dispărute, între care sute de turiști străini. Un expert susține că viitura cu puterea unui tsunami cu valuri de până la 200 de metri ar fi fost provocat de prăbușirea unui ghețar. Acesta a eliberat aproximativ 20 de milioane de metri cubi de apă. Experții avertizează că un al doilea episod major de inundații ar putea urma. La sport, Răzvan Marin și colegii de la AEK Athena încasează prime consistente după calificarea în faza principală a Ligii Campionilor. Finanțatorul echipei a anunțat că vor împărți un bonus de 2 milioane de euro. AEK s-a impus aseară cu 4-0 în fața lui Levski Sofia după remiza albă din tur, iar internaționalul român a înscris și un gol din penalti. Tragerea la sorți pentru faza principală a Ligii Campionilor va avea loc astăzi de la ora 19. Cod galben de vreme instabilă și ploi azi în jumătate din țară. Atenționarea este valabilă până la noapte, ora 1, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații meridionali și orientali. În termometre sunt acum între 15 și 32 de grade Celsius, în București sunt 26 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

11 și fiți atenți că au ieșit supersonicele la antrenament aici în Băneasa. Nu se mai aud, nu știu, dar au ieșit. Au zguduit-o puțin de tot clădirea, puțin. Poate, poate. Dacă se aude, se aude, dacă nu se aude. Dacă se aude, o să știți că mă vor acoperi. Efectiv, mă va acoperi sunetul motoarelor. Cristian Bonsân, stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Aici unde v-am spus că am primit un mesaj foarte drăguț, mi s-a părut, de la un ascultător. Nu știu cum a ținut el minte, dar se pare că a ținut minte. Pentru că scrie: salutare, Cristian Păun din Bruxelles. Ce mai face colega dumneavoastră, Laura Stoica? Incredibil, incredibil, mi se pare că a ținut el minte că am spus la un moment dat, da? Au trecut niște luni de zile de atunci, că da, avem o nouă colegă, este în continuare colega noastră și se numește Laura Stoica, adică nu e, e pe bune, așa o cheamă, nu are nicio legătură cu artista. Este doar o coincidență de nume, da, Laura Stoica. Laura Stoica este foarte simpatică și foarte muncitoare. Este în continuare colega noastră aici la Zoo. E mai mult la Fain și Simplu ea. Lucrează pe video acolo la Fain și Simplu. Dar înțeleg că am întrebat-o ce face ca să știu ce să răspund. Și a zis că muncește din greu pentru că în toamnă va avea propria expoziție. Nu vă așteptați la asta. Nici eu nu mă așteptam. Deci da, se pare că în toamnă colega noastră va expune câteva picturi la undeva, la o expoziție în București. Dar nu va avea propriul vernisaj, adică nu va fi propria expoziție. Va fi și ea cu două, trei tablouri, ceea ce e deja wow. Lângă alți artiști. În momentul în care voi afla mai exact, că nu știa nici ea exact locația acum, o să vă spun, poate vă interesează să mergeți să vedeți, este super talentat, adică nu, vorbesc serios. Am văzut unul dintre tablouri și am întrebat, e un portret, și am întrebat cine e. Și a zis, un fel de Rembrandt. Deci asta face colega Laura Stoica, pictează, pictează superb, nu că pictează, e chiar e mega talentată. Sper că te-am lămurit acum ce face colega noastră Laura Stoica. Dar stați că mai am o poveste cu o altă colegă. Acolo am nevoie de ajutorul vostru. Ne jucăm puțin, o să ne jucăm puțin. Vedem ce iese, dar promit că vă povestesc. Ascultăm Irina Rimes, există imediat.

mesajul ăsta. A venit până la urmă. Scrie un ascultător, Radu, salut. Dar ce face astăzi? Face misiunea din județul Tulcea? Nu, nu știu, nu e de râs. Rihanna, Calvin Harris, pe Zoo.

specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.

0: ofertă la Casa de Marcat. 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4

6,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

drăguț, iubirea într-un om. S-a făcut 14 și 38 de minute. Uite, primesc mesaj de la Teodor. Salutăm de pe drumurile Europei. Te rog o goarnă pentru soția mea, Alina, care la ora actuală ascultă Radio Zoo și conduce foarte, foarte serioasă camionul pe A3 în Germania. Bineînțeles că ea nu știe ce butonez eu în momentul ăsta. Alina și Teo, îți dai seama că Alina în momentul ăsta zâmbește și probabil

i-ai făcut o surpriză frumoasă. Vă salutăm și noi de aici, de la Radio Zoo. Vă îmbrățișăm, drumuri bune. Să ajungeți cu bine unde aveți de ajuns. Alina, bravo, felicitări, așa se conduce. Atentă și serioasă, adică nu luăm așa în glumă condusul, că nu e. Mai ales când ești pe un camion. Bine, presupun eu. Nu presupun, aș zis, conduce camionul foarte serios. Deci mai ales când ești pe o mașinărie atât de mare. Așa, stați că mai era un mesaj aici. Salut, Cristi, emisie ușoară. Ești DJ-ul meu favorit de la Radio Zoo. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Ce să zic? Trebuie să-ți reevaluez gusturile. Probabil. Mulțumesc, apreciez. V-am promis că mai am o poveste legată de o altă colegă. V-am zis de colega Laura. Deci, nu știu cum să interpretez exact ce s-a întâmplat, dar o să am nevoie de voi să ne jucăm puțin. Adică, dar așa, în glumă. Totul este doar în glumă. Nu luăm lucrurile foarte în serios. Dar zilele trecute, o altă colegă, pe care poate o știți, poate nu, Ane Marie, este și ea tot e colegă cu Laura în același departament. Ce credeți că mi-a spus mie? Bine, pe un ton mai glumeț așa, adică nu era foarte serioasă, dar mi-a spus: te îmbraci ca un NPC, bă, păune. Deci, vă dați seama că am stat așa un pic și zic: ce e asta? Cum adică mă îmbrac ca un NPC? NPC, pentru cei care nu știu, ca să aveți contextul, înseamnă non-playable character. Sunt personajele acelea din jocuri care sunt pe acolo ca să anime harta, să fie mai, să nu fie pustiu prin joc. Sunt non-playable character, adică nu interacționez cu ele sau sunt de sine stătătoare. Și de obicei se face foarte mult mișto de aceste NPC-uri pe internet. Asta pentru cei care nu știu ce înseamnă NPC. Și da, mi-a zis că mă îmbrac ca un NPC, auzi. Și am zis: bă, nu-mi dau seama dacă e o jignire sau mi-a făcut un compliment. Eu iau ca pe un compliment, pentru că niciodată nu mi-am dorit să ies în evidență prin hainele pe care le port. Nu mă interesează asta, deci pentru mine e un compliment, dar cred că poate fi și o jignire. Însă ce am făcut? L-am întrebat pe ChatGPT. Normal, ce faci în 2026 cu orice prostie? Îl întreb pe ChatGPT. Și l-am întrebat pe ChatGPT exact despre acest subiect. Ce credeți că mi-a zis? Eu i-am zis așa: o colegă mi-a spus pe un ton vesel și glumeț: te îmbraci ca un NPC. Ce mi-a răspuns ChatGPT? Dacă ți-a spus-o pe un ton vesel și glumesc, cel mai probabil nu era o insultă serioasă. Bine, mă, era o insultă neserioasă, deci. Te îmbraci ca un NPC înseamnă, în slangul de internet gaming, ceva de genul că ai un stil foarte simplu, generic sau repetitiv. Pare că porți outfit-ul default. Hainele tale îi dau impresia de personaj secundar dintr-un joc. Deci, ce să fac? Să vă simți jignit sau nu? A fost o critică constructivă, scrie cineva. Voi ce credeți? Că a vrut să spună Ane Marie când mi-a zis că mă îmbrac ca un NPC. M-a jignit sau o iau ca pe un, nu știu, ca pe o glumă drăguță, ca pe un semi-compliment? Însă am altă problemă pe care vreau să vă spun repede. Vreau să vă duceți pe Instagramul lui Ane Marie. Ea e pe Instagram ane.poveștiurbane. Ane Povești Urbane. Chiar are niște povești foarte drăguțe despre tot felul de locuri din București, din România, istoria lor. Chiar face niște lucruri foarte drăguțe acolo. Să mergeți pe Instagramul ei, ane.poveștiurbane, și să-i dați mesaj acolo: te salută NPC-ul Păun, sau cine vreți voi, cum vă numiți voi, te salută NPC-ul George, te salută NPC-ul Daniela, și așa mai departe. Ea nu e la radio acum, nu știu dacă ascultă, habar n-am ce face, dar dați-i să simtă că, să simtă replica asta pe care mi-a zis-o: te îmbraci ca un NPC. Amuzant, oricum, ea amuzant, a fost drăguț.

0: supărat absolut deloc. Deci vă așteaptă ea fără să știe pe Instagramul ei, da? Ane Povești Urbane. Băgați, spamați-o cu mesaje. Salutări de la NPC-uri.
1: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vecina cea bună este simpatică,
14: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
13: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
16: La Magic Place Aquapark.

0: perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin odată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
4: Zoo.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru igienă corectă a urechii.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
9: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
8: Avem nevoie de un aliat.
10: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roche. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștit.

Chiar după atâția ani de radio, e bine uneori să-mi mai amintiți prin reacțiile voastre că vorbele pe care eu le spun aici la radio au un impact, pot avea un impact foarte puternic, așa.

0: I-ați spamat Instagram-ul colegei Ane. mi-a trimis, bă, ce se întâmplă, frate, ce se întâmplă? Deci, incredibil, sunteți foarte tari, vorbesc serios și da, recunosc că mă fascinează, chiar și după atâția ani de radio, mă fascinează cum poți avea o legătură doar prin undele astea radio, poți forma o legătură atât de puternică, nu știu, cu niște persoane pe care nu le cunoști, nu le-ai văzut absolut niciodată, dar da, sunt profund recunoscător, sincer, pentru ce se întâmplă atunci când vin la radio și vrem doar să ne jucăm, nimic altceva. Viața e mult prea serioasă ca să o mai luăm și noi la fel de în serios aici în emisia mea. Dar da, o să vă dau că mi-a dat un mesaj, Ane, dar înainte vreau să vă citesc câteva mesaje de la voi care m-au distrat foarte tare. Și că ia auzi, Florin îmi zice că mi-a zis că mă îmbrac ca un NPC, a zis, ia auzi, ca un fel de umplutură. Exact, un fel de umplutură. Și mi-a mai plăcut un mesaj de la cineva care a zis, ce ai ajuns, bă, pe une după atâția ani de radio, un NPC. Ca să vezi unde dai și unde crapă. Muncești atâția ani de zile să ajungi undeva și ajungi să fii comparat cu NPC-urile din jocuri. E adevărat, asta e, fiecare cu destinul lui. Am mai primit și mesaje cu urări. Bine, pe lângă faptul că a zis lumea, deci îți dai seama că toți am intrat acum pe Visual Radio să vedem cum te-ai îmbrăcat. Pentru că mă îmbrac la fel în fiecare zi, adică nu, ce vedeți azi o să vedeți și zilele următoare. Stați că era un mesaj cu, vreau neapărat să-l citesc, cu o urare, deci păunaș coconaș, astăzi este ziua Ancăi, este colega noastră de la Vidrar, este un mare fan al tău. Mulțumesc, ce drăguț. La mulți ani din partea fetelor de la Vidrar pentru așadar Anca. Este mesaj venit de la Maria, dar toate fetele acolo, da? Deci Anca de la Vidrar, la mulți ani, te pupăm și te îmbrățișăm și de aici, de la Radio Zoo. Scrie cineva, cred că domnișoara dorea să îi propui să te însoțească într-un mall și să-ți aleagă niște haine pe gustul ei. Și dacă tot erați acolo, să bei și ceva împreună. Nu, stați liniștiți. Ana este doar o colegă de-a mea foarte simpatică, care mi-a dat următorul mesaj pentru voi, ca să înțelegeți ce forță are, ce faceți voi în momentul în care alegeți să nu fiți doar ascultători pasivi, ci și activi.
1: Intru pe pagina mea de Instagram, Ane Povești Urbane, și văd mesajul ăsta. Avem misiunea să te spamăm. Și am zis că gata, mă iau ăștia de la NASA, trebuie să-mi dau demisia. Și apoi văd un val de mesaje de la o armată de păuni. Și mi-am dat seama că e de la gluma mea cu te îmbraci ca un NPC.
0: Da.
1: N-am vrut să spun asta. Am vrut să spun că NPC-urile ar vrea să se îmbrace ca tine.
0: Nu mai merge, nu mai merge să...

0: orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
11: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
12: Autoalcalin asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile Auto GDI 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GDI 365.
13: Prinde mega ofertele de weekend! Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi. S-a făcut 15:36. Am un mesaj de la Adrian care spune: bună, sunt Adrian din Suceava. Astăzi este ziua băiețelului meu. Împlinește un anișor. Un mesaj de la mulți ani, te rog. Mulțumesc, o zi frumoasă. La mulți ani, la mulți ani. Nu înțelege el, nu așa, dar se bucură tati foarte mult. Foarte, foarte drăguț. Aici chiar mergea ce am dat eu mai devreme în pădurea cu alune, care, mă rog, acolo a fost în glumă difuzată pentru Gabriel, de 29 de anișori, nu de un singur anișor. Adrian, multă sănătate și ție și celui mic, să fiți bine cu toții. Dacă tot vorbeam puțin mai devreme de NPC-uri și de jocuri, știți, da? Știe toată lumea. Bine, toată lumea e interesată, pentru că sunt și oameni care nu sunt interesați de subiectul ăsta, dar sunt foarte mulți interesați. În seara asta apare în sfârșit acea extended look, trailerul ăla mai lung, asta mă gândesc că va fi, nu îmi dau seama exact ce înseamnă extended look, pentru GTA 6 pe Netflix apare, chiar așa se numește, an extended look for GTA 6. Apare în seara asta pe Netflix, am făcut eu calculul, la ora României ar fi ora 22. Cam așa, au zis că ora 3 ET, deci pentru fusul nostru orar, undeva pe la ora 22, poate 21, în fine, sunt foarte curios. Și peste 6 ore, deci după ce apare pe Netflix, după 6 ore apare pe YouTube, o să fie accesibil pentru absolut toată lumea. Undeva la noapte se va întâmpla asta, iar eu zic că mâine, nu știu, facem un pariu. Câte vizualizări o să aibă nebunia asta Extended Look GTA 6 mâine când ajung eu în emisie la ora 13? Eu aș spune, nu vreau să mă arunc prea tare, deși m-aș arunca spre 10 milioane. Eu mă arunc la 5 milioane. Deci va avea 5 milioane de vizualizări în momentul în care o să vin eu mâine în emisie. Asta înseamnă în vreo 7 ore de când este urcat pe YouTube, undeva la 5 milioane de vizualizări. Sunt, vedem mâine de la 13. Deocamdată va fi, cum spuneam, accesibil în seara asta pentru toți pasionații, foarte mulți pe planetă, la modul sute de milioane, pe Netflix, cu 6 ore înainte să fie pe YouTube. Eu zic că vor fi 12 milioane, zice un ascultător. Păi nu știu, hai să vedem cine e mai aproape mâine la ora 13 când ajung eu în emisie. Alina Eremia, A fost o nebunie, Ina Morenito și The Second Voice pe final de program, Let Me Be pe Zoo.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel

0: apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu program Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Noul sezon la CT.

0: Ce?
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrare e liberă!
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Ne întoarcem la hituri

0: S-a făcut 15 și 52 de minute. Să știți că s-a postat cântarea de ieri din matinal. Andra a fost în studioul Radio Zoo, a cântat noua ei piesă Anotimp în premieră la Radio Zoo. Iar acum aveți filmarea oficială pe YouTube, pe canalul Radio Zoo. Recunosc că acum am văzut că a apărut, e de foarte puțin timp postată. Chiar sunt și eu foarte curios cum a ieșit, mai ales cu luminile astea care nu sunt noi. Poziționarea luminilor sunt noi. V-am tot povestit eu că a fost șantier pe aici prin studio săptămâna asta pentru a face să arate foarte bine filmările, live-urile când vin artiștii. Iar Andra a fost prima de după toate aceste schimbări. Intrați pe site, pe YouTube, adică nu pe site, pe YouTube, intrați sau și pe radiozu.ro, găsiți filmarea foarte ușor, e acolo pe articolul pe prima pagină. Eu va trebui să mă dau la o parte, vine colega Raluca Benavides după știrile de 16, însă înainte de a pleca mai am un singur mesaj de citit de la o ascultătoare care a ascultat astăzi, adică e în ton cu ce s-a întâmplat pe aici. Zice, dacă toți sunt astăzi atâția sărbătoriți, să vin și eu, astăzi este ziua mea, împlinesc 50 și ceva de anișori. Bravo, bravo! La mulți ani tuturor celor născuți azi, dar și mie! La mulți ani, multă sănătate! Te numești Nela, te numești o ascultătoare fidelă. Multă sănătate, mulțumim că ești cu noi. Eu sunt Cristian Pon și vin și mâine. Vă aștept aici de la ora 13 negreșit să plângem împreună că se termină vara calendaristică. E ultimul weekend de vară, da? De la 13 mâine, pa!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl

0: Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
5: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Și cum e viața ta?
8: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
7: Vreun risc?
8: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
7: Și când intervin?
8: Oh, no!
7: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
9: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
10: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
12: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
13: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
15: Ne întoarcem la hituri. Go.

0: Este ora 16, știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Săptămâna viitoare se deschide tronsonul Adjud Bacău al A7. Universitatea Craiova joacă diseară pentru calificarea în Liga Europa, 28 de grade acum în capitală. Mai mulți parlamentari USR cer demisia șefului SPP, Lucian Pahonțu, asta după ce o anchetă Recorder arată că acesta a făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu și ar fi participat la masacrul asupra manifestanților din decembrie 1989 de la București. De asemenea, potrivit site-ului de investigații Snoop, generalul Pahonțu nu a depus până acum declarația pe propria răspundere că nu a făcut poliție politică și au trecut 18 ani de la intrarea în vigoare a legii în acest sens. Snoop arată că Lucian Pahonțu și SPP ar fi subminat procesul legal, astfel ca generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie privind calitatea de lucrător al securității. De săptămâna viitoare mergem de la București la Bacău, doar pe autostradă se deschide încă o porțiune din A7, cea dintre Adjud și Bacău. Tronsonul are 46 de kilometri și va fi deschis circulației în doar câteva zile. În total, bucata de autostradă dintre București și Bacău măsoară aproape 290 de kilometri, care se pot parcurge în aproximativ 2 ore și 10 minute. Eclipsă parțială de lună mâine dimineață, vizibilă și din România, asta dacă vremea va fi favorabilă. Evenimentul astronomic începe în jurul orei 5. Eclipsa de lună apare atunci când Pământul se află între Soare și satelitul natural al Terei. La noi va fi vizibilă o eclipsă parțială, însă din America de Nord și de Sud poate fi urmărită în întregime. Eclipsa totală mai poartă numele de Luna Sângerie, datorită culorii pe care o generează atmosfera Pământului. La sport, Universitatea Craiova are meciul decisiv diseară pentru calificarea în faza principală a Ligii Europa. Campioana României joacă de la ora 19 returul din play-off-ul competiției cu Ararat Armenia. În turul de pe stadionul Ion Oblemenco, scorul a fost egal 1-1. Printre celelalte partide care se dispută astăzi mai sunt Anderlecht, Kairat Almaty și Ferencvaros Trabzonspor, ambele de la 21:30. Meciuri decisive sunt astăzi și în play-off-ul Conference League. Vreme călduroasă mâine în vest și cu înnorări și ploi în sudul și estul țării, de asemenea în 7 județe din sud-est va fi cod galben de vânt. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, conform ANM. În București vremea va deveni frumoasă, iar maxima atinge 28 de grade, la fel ca azi. Știrile orei se opresc aici, Raluca Benavides vine imediat la ZU.

0: vineri până marți. Roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

să nu să te-am iubit. De drum spre radio, desigur, desigur ascultă Radio Zoo. Și l-am auzit pe colegul Păun spunând că în sfârșit e sus registrarea cu Andra de dimineață, da? Că a venit să ne cânte Anotimp și, nu știu, ca am făcut, urma în playlist, am zis, nu dau varianta aia, că am mai auzit-o.

Eu pare că nu s-a întâmplat nimic, e totul curat ordine. Și au fost foarte mulți oameni talentați care au venit cu acest vibe frumos și Andra, nu mai zic. Superbă, superbă, ca întotdeauna, fizic și pe dinăuntru, da, o știm, știm, nu am ce cuvinte să mai spun despre Andra, decât că aș putea să vă îndrum, să vă luați un telefon în mână, să intrați pe YouTube-ul Radio Zoo și să reascultați acest moment și cu imagine, da? Andra, anul timp, live la Zoo. Ce urmează? Urmează Emma cu Noaptea. Apoi, Tyla, Water și

să-ți gândesc și eu puțin, pentru că m-am apucat de niște treburi. Mi-a trebuit, iată că am dat jos un tapet pe care tot eu l-am pus, l-am dat jos și acum trebuie să spăl pereții de lipici. Asta am făcut azi și atunci sunt așa fericită că în sfârșit pot să mai stau și eu puțin, să-mi trag și eu sufletul și mă gândesc cu groază la ce febră musculară voi avea mâine. Am făcut umeri, brațe, spate, tot ce se poate, pentru că e de muncă. Cine nu a făcut asta vreodată nu știe despre ce e vorba. Și mai urmează să dau cu amorsă. Bine, asta îmi place. Acolo îmi place pentru că am și emoții pentru Limewash. Ați auzit de Limewash? Combin două nuanțe asemănătoare, una mai închisă, una mai deschisă, și faci așa niște X-uri. Adică n-ai cum să greșești. De asta am prins curaj. Am zis, cum o fi peretele alea după ce a fost tapetul, n-are ce să se întâmple. Dar hai măcar să-l spăl și înainte, dau cu amor, să fac și o treabă. Da, și febră musculară. Să vină febra musculară. Ia să vedem voi. Ceva muncă de asta fizică în ultima perioadă? Pe WhatsApp aștept detalii. 0748111150. Ascultăm, cum spuneam, Tyler Water, Hell with Fady și Hugel cu Solto, Jamaican.

0: Direct la casa de marcat, 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
9: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
8: Avem nevoie de un aliat.
10: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
13: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
12: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
14: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
16: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

fizică două zile, zice Daniel, l-a scos cartofi. Oh, nu ești poziția cea mai... Uite, altcineva zice că știe, știe cum e cu febra musculară după zugrăvit, că lucrează în domeniu, am și poză doveditoare.

și acolo. Ioana și Vlad mi-au transmis salutări, că acum mergem în România și vă ascultăm, să vină concediul. Haideți să vedeți și pe FM ce frumos se aude radio-ul. Bună, Raluca, eu dau un apartament cu lavabilă, să vezi mâine, febră musculară. Ah, dar chiar cei care fac asta de meserie au scăpat de febra musculară sau nu sunt lucrările atât de dese încât să se obișnuiască totuși corpul? Ia, bună, în fiecare zi mergem la sală. La 46 de ani mișcarea e necesară. Este. Ideea este să găsești zona în care te simți mai confortabil, să nu simți că lucrezi. Uite, cum am zis eu, mă apuc prin casă, stați că se fac, stați un pic că mi-a distras atenția un elicopter pentru că se fac repetiții pentru BIAS. Și era într-o poziție nefirească, cu botul în jos, iată, fix acum se duce. Vai, este impresionant. N-am reușit niciodată și e mereu aici, lângă noi. Am tot prins repetițiile și n-am ajuns să văd și eu show-ul. Dar dacă voi aveți cum, nu ratați. Este spectacol, spectacol pe cer și nu numai. Și pe acolo am înțeles că puteți să vedeți exponat. Ia, ce mai urmează? Ce frumos încheiem noi ora asta, că se face 5. Atunci, e 5 fără 9 minute. Și...

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazată.

0: Vomit copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sembiș, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

Constantin zice, acum o oră, 8 AM, ora locală, toate posturile de radio din statul Tennessee au dat în același timp, în memoria lui Dolly Parton, melodia compusă de ea și de noi știută, cântată de Whitney Houston, I Will Always Love You. Și s-a făcut apel către cei de la volan să își aprindă farurile în timpul melodiei și să claxoneze la sfârșit. Oh, ce emoționant! Și în același timp, spune el, circulă o petiție semnată deja de peste 126.000 de persoane care vor ca aeroportul internațional din Nashville să fie numit Dolly Parton International. Cred că se poate întâmpla asta. Cred că sunt mari șanse să fie așa. A fost și este foarte iubită Dolly Parton. Urmăresc și eu, îmi apar TikTok-uri, povești despre viața ei. Mulți acum o descoperim mai bine pe Dolly Parton. Oricum, sunt curioasă, am văzut că a pregătit niște lucruri pentru viitor, pentru când ea nu va mai fi. Și a aranjat tot ce ține de înmormântare, de anunțul decesului, de... Și am văzut că vorbea despre o piesă pe care o va lansa în 2045, deci noi am putea să o prindem și că vom înțelege atunci. Deci nu s-a încheiat povestea, în niciun caz, povestea Dolly Parton. Mulțumesc mult, Constantin, foarte frumos, foarte frumos ce s-a întâmplat acolo. Ia să vedem ce mai ascultăm și noi aici, aici în România.

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litor Sal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litor Sal te simți revigorat și ești good to go. Litor Sal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile

0: 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu...

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

companionul este pupă invers decât noi atunci când se întâlnesc, pe obraz. Nici acum nu știu cu ce parte începem noi, cum, dar știu că e invers și că nu de puține ori s-a întâmplat să mă pup mai mult pe gură decât pe obraz cu persoanele, pentru că mergeam fiecare în altă direcție, asta și în Cuba, desigur. Și acolo e obiceiul ăsta de când faci cunoștințe cu cineva, nu dai doar mâna, trebuie să te și pup. Câtă lume n-a crezut că sunt mai prietenoasă decât sunt în realitate. Nu vi s-a întâmplat? Adică mă gândesc că poate v-ați obișnuit, poate când veniți înapoi acasă în vacanță trăiți lucrurile astea și vă pupați cu dor prietenii și rudele. Să-mi spuneți, sunt curioasă. 0748111550. Chiar nu m-am ies să mi se fi întâmplat? Parcă n-aș crede. Irina Rimes.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Lacalut Sensitiv. La Lacalut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Lacalut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
9: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
13: Rubrica de sănătate.
14: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează

0: masajează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
2: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

persoana respectivă voia. De obicei, cu persoane care trăiesc în Spania, în America Latină, ei încep din altă parte decât noi. Și uite, Andreea zice că i s-a întâmplat. Și mai mult, uite, o avem pe Lari, care zice așa: mie încă mi se întâmplă după 24 de ani de Spania. Deci nu trece niciodată asta. Of, dar uite că nu toată lumea e cu pupături și așa. Ioana zice: ce pupici cu prietenii sau rudele, că ne băteam între noi. Ce să ne mai și pupăm, auzi, așa? Îmi pare rău că trăiește asta. Adina zice: mie nu-mi place să mă pup, iar mama mă sechestrează când ajung acasă ca să mă pupe și să mă țin în brațe. Mă pot lipsi foarte bine de această formă de apropiere față de străini. Probabil sunt eu mai sălbatică. Și tot ea atrage așa o concluzie, zice: acum mi-am dat seama că de fapt pisica mea seamănă cu mine, pentru că nici ei nu-i place să o iau în brațe și să o sechestrez. Vezi? Acum înțelegi și plăcerea mamei tale și ce simte pisica în același timp. Voi cum sunteți obișnuiți?

0: Și ia să vedem, că vin știrile, dar până vin știrile, mai avem Jennifer Lopez și David Kerastase, Mirren Knight, F-Charm și Teo Roz, Doamne ferește, și Timbaland cu One Republic, Apologize.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor, 82% grăsime, 200 de grame, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sephora.
8: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora.
7: Sephora.
9: Din 4

0: și Antena Play.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu

0: 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

0: Este ora 6 fix. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Un nou șantier se deschide în curând în București. Universitatea Craiova află azi dacă ajunge în Europa League sau în Conference League. Sunt 24 de grade acum în capitală. De săptămâna viitoare am putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău, segmentul Adjud Bacău al autostrăzii A7, autostrada Moldovei, în lungime de 47 de kilometri, se inaugurează luni. În paralel se lucrează și la realizarea conexiunilor dintre A7 și centura Bacăului. 250 de muncitori cu 220 de utilaje sunt în acest moment pe șantier și trag tare pentru finalizarea lucrărilor. Weekendul vine cu multe evenimente în București. Mâine și sâmbătă avem Bias, tot mâine începe Balcanic Festival în Parcul Tei, iar Calea Victoriei devine pietonală. La străzi deschise poți vedea și o paradă a mașinilor emblematice românești, cu detalii Adina Ferezan.
2: Evenimentul fabricat în România va avea loc sâmbătă pe Calea Victoriei. Retromobil Club organizează o expoziție dedicată vehiculelor ieșite pe porțile industriei auto românești. Vor fi prezente de la robustele vehicule 4x4 ale anilor 60 până la automobilele sport ale anilor 80, de la modele dedicate transportului privat la cele de uz public, cum sunt autobuzele. Expoziția va avea loc între orele 16:20 și poate fi admirată gratuit.
1: Adina Ferezan, restricții de circulație și duminică în centrul capitalei, are loc etapa România a Turului Franței. Peste 2000 de cicliști din 17 țări vor pedala prin Piața Constituției între orele 7 și 14, iar traficul va fi complet blocat. Un nou șantier se deschide în curând în București. Administrația străzilor a lăsat licitația pentru reabilitarea și consolidarea pasajului Victoria. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie. Lucrările vor începe cel mai probabil în primăvară și ar urma să dureze aproximativ 2 ani. Și lucrările de modernizare a liniei tramvaiului 16 au fost oprite temporar, și asta după ce muncitorii au descoperit în timpul săpăturilor pe strada Armand Călinescu posibile vestigii, ziduri vechi care ar putea avea o importanță istorică deosebită. Primăria Capitalei a anunțat că o echipă de specialiști de la Institutul de Arheologie va evalua situl în perioada următoare. Până atunci, șantierul rămâne blocat. Cartierul aviației din capitală rămâne un lux pentru majoritatea bucureștenilor. O analiză recentă arată că aproape 4.000 de apartamente noi sunt în construcție, însă prețurile sunt cu peste 40% peste media orașului. Astfel, prețul unui apartament nou cu două camere pleacă de la 158.000 de euro plus TVA. Pentru a-l cumpăra prin credit ipotecar, o familie are nevoie de un venit lunar de cel puțin 15.000 de lei. Suma depășește valoarea a două salarii medii pe economie înregistrate în București. La sport, Universitatea Craiova joacă azi meciul decisiv pentru calificarea în grupa unică Europa League. Oltenii înfruntă în deplasare formația Ararat Armenia de la ora 19, după ce în tur scorul a fost egal 1-1. O victorie îi trimite pe elevii lui Filipe Coelho în a doua competiție continentală, în timp ce un eșec îi retrogradează în Conference League. Sunt 24 de grade acum la București, mâine numai mult de 26, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

Londra, cineva zice, mie nu îmi place stilul din Spania. Abia faci cunoștință și trebuie să te pupi. Nu e de mine. Abia dau noroc cu prietenii mei doar. Da, nu, da, exact, trebuie să te pupi când faci cunoștință, când te vezi, e obligatoriu. Din state ne zice cineva, aici bărbații nu se pupă când ne văd pe noi europenii făcând asta, zic că e so gay. Suntem noi mai calzi așa, mai prietenoși, pe și America Latina nu-i la fel, se iau în brațe, se pupă, se... Cum está mi hermano? Todo bien, todo bien, de la familia, da, și familia e bine, tot. Deci este o întreagă nebunie să te întâlnești cu cineva din zona aia. Ia, că s-a făcut 6 și 10 minute, pe cer încă mai sunt avioane care repetă pentru Bias. Impresionant sunetul ăla, am închis geamurile, că nu puteam să ascultăm știrile și s-a auzit și prin știri am auzit eu.

octombrie, când fiecare DJ va trece la locul lui. Buzdu și Morare, Mahan Morning Zoo, Popescu, Tea și Cuza la ora asta. Acum sunteți voi obișnuiți și sunt absolut sigură că vă e dor de ei și vă înțeleg, pentru că și mie mi-e, că îi ascultăm drum spre radio. Iar eu de la ora 19, Adrian Lup, frumos, de la 22, ora Luca Leahu în weekend. Și mai e puțin și gata. Parcă așa se face ordine, știi? Când ai prin casă puțin dezordine cu care poți să trăiești. Dar și când sunt toate la locul lor, că se simte într-un fel, da, așa se va întâmpla. Din 7 septembrie. 7 zile imediat. Lazy și Joe.

0: Mașina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
11: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Se întoarce serialul

0: Acum de lavandă. Astăzi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
4: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost...

0: Medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu superioară pentru cozonac, 2 kg la 5 lei și 29 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aroma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 17 minute, oi scăpa eu să nu mă prindă ploaia. Cerul nu prea arată a ploaie, dar meteorologii știu mie mai bine. Oi vedea, mă duc spre casă. Adrian Luc vine imediat, vă ține companie. Raluca Benavides sunt. Mulțumesc că a stat cu mine și astăzi. Vă aștept și mâine și o să vine weekendul, dragul de el. Vă reamintesc că e pe YouTube cântarea cu Andra, da? Anotim, piesa Anotim cântată live aici în studio. Musai să vedeți și să ascultați. O să vă placă, sunt absolut sigură. Shakira și Burna Boy au rămas în playlist. Ascultăm Dai Dai și 300 cu Andra. Un sărut cât o viață. Pa, pa!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție.

0: ție. Hai pe flip.ro. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de ras Nivea Men, diverse sortimente, 200 de mililitri la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Ne întoarcem la hituri.

Sudei și Andra, un sărut cât o viață. Asta am ascultat la Zoo. Hai cu bună seara din nou tuturor celor care sunteți alături de mine, evident, și astăzi, într-o seară de 27 august 2026, 19 și 1 minut, ceea ce înseamnă că acum un minut a început meciul. E returul din Armenia, Ararat Armenia, Universitatea Craiova, pentru cei care nu știu, acasă, adică în bănie, s-a terminat 1-1, a început partida de vreun minut. Nu știu cine o transmite, care-i faza, dar în momentul în care voi avea informații, voi veni cu ele înspre voi, pentru că știu că vă interesează. Totuși, o echipă românească angrenată în cupele europene. Una singură. Și asta e Craiova. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag și în seara aceasta, desigur, sunt alături de voi și sper că și voi alături de mine. Vreo 3 ore de acum încolo am toate hiturile pregătite. Poate bem și o cafeluță. Cine știe? Cine știe? Ina, Morenito, imediat Trevor McCoy și Bruno Mars, Billionaire, și apoi Hugh Girl și Soul Jamaican. Bam, bam, pe zi, bună seara!

0: Zoo, s-a făcut 19 și 16 minute la matinalul de vară Zoo. Andra a venit și a cântat live și în premieră noua ei piesă care se numește Anotimp. Sper ca piesa asta să ajungă la fiecare suflet care are nevoie de ea. Așa a spus Andra, a fost lansată pe 13 august și vorbește despre importanța de a trăi iubirea la timpul potrivit, altfel nu va dura decât un anotimp. Bine, dacă vreți să aflați mai multe, să vedeți și interviul cu Andra, să ascultați și varianta live a piesei cântată în matinalul de vară Zoo. Intrați pe radiozoo.ro, fix acolo pe pagina principală, n-aveți de căutat deloc. E în fața ochilor voștri. Succes! Alex Velea, Carnaval, am pregătit pentru voi la radio. Vine și Mira cu Tălpile Goale și apoi Maluma, Corazon pe Zoo.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
3: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăm minte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
10: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect.

0: vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Noul sezon la CCC.

0: la CCC.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Noi marți ești apreciat și ai mil-

reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau

0: 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
2: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi, de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas Termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico!

0: Inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.

0: la Casa de Marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone. 3, 2, 1.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

Chaguna și Benzol, Solo Tu, asta am ascultat la Zuie deja, deja pauză în Armenia, Ararat, Armenia, Universitatea Craiova, 0-0 după primele 45 de minute. Alte informații chiar și despre vreme, 24 de grade la ora asta în București, vom afla de la colega Simona Jurca, pentru că mai puțin de 10 minute apare în studio și vom asculta știri. Până atunci, mai am pentru voi două piese frumoase de la Imani, Don't Be So Shy și Smiley, Reveria pe Zoo. Bună seara!

0: 22 minute, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă două autostrăzi noi au primit azi undă verde. Tragerea la sorți a Ligii Campionilor a stabilit meciuri de foc în faza Ligii. Sunt 23 de grade acum în București. Două avioane de vânătoare F-18 au fost ridicate de urgență de la baza Mihail Cogălnicean în această seară. Ministerul Apărării Naționale anunță că radarele au detectat o dronă la 33 de kilometri nord de insula Șerpilor la ora 18 și 27 de minute. Aeronavele militare spaniole au monitorizat situația din aer, în timp ce Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis un nou mesaj ro-alert pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea. Localnicii se sfătui să se adăpostească în beciuri sau locuri sigure, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Este al treilea mesaj ro-alert emis în ultimele 12 ore pentru județul Tulcea. Patru proiecte majore de infrastructură, printre care și două autostrăzi noi, au primit azi undă verde. Consiliul Interministerial a avizat autostrada Brașov-Făgăraș în lungime de aproape 50 de kilometri și autostrada care va lega capitala de Alexandria. Pe listă se mai află drumul radial Vest Express din București, care va fi o prelungire directă a bulevardului Timișoara până la autostrada de centura capitalei A0 și centura Sibiu-Sud, care va ocoli orașul prin localitățile Cristian, Cisnădie și Șelimbăr. Proiectele vor merge acum spre aprobare în guvern, iar abia apoi vor fi lansate licitațiile. Între timp, Compania Națională de Investiții Rutiere a stabilit traseul viitoarei autostrăzi A13 Brașov-Bacău. Șoseaua de mare viteză va avea o lungime de 174 de kilometri și va fi împărțită în 5 loturi. Autostrada va include 15 noduri rutiere și va conecta județele Brașov, Covasna și Bacău. În prezent, constructorii avansează cu forajele geotehnice pentru finalizarea studiului de fezabilitate. La sport, tragerea la sorți pentru noua fază a Ligii Campionilor a stabilit meciuri de foc. Real Madrid va întâlni toți românii din competiție. Va juca cu Interul lui Cristi Chivu, dar și cu AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, și PSV, echipa lui Denis Mann. Manchester City va juca împotriva Barcelonei și a echipei Paris Saint-Germain, în timp ce Liverpool se va deplasa pe San Siro pentru duelul cu Inter. Vreme călduroasă mâine în vest și cu norări și ploi în sudul și estul țării, de asemenea 7 județe din sud-est va fi cod galben de vânt. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, conform ANM. În București vremea va deveni frumoasă, iar maxima atinge 28 de grade, la fel ca azi. Acum sunt 23 de grade în capitală și plouă. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom!

7. Adrian Lupai, salutare din nou tuturor. Până la ora 22 mai stăm pe radio, facem și noi prezența, iau așa puțin pulsul acestei seri de joi 27 august și vă întreb, cum e seara asta pentru voi? Ploioasă, nu? Dacă sunteți în capitală, am înțeles că plouă și în alte orașe din România, nu doar în București, ceea ce e bine, că am așteptat ploaia de ceva timp. Puteți să-mi spuneți și despre vreme în localitatea din care ascultați acum Radio Zoo, dar în principal ce faceți? Cum e seara asta de joi pentru voi? Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748 111 550. Iar eu o să revin cu ele imediat. Până atunci am pregătit Carol G și Shakira, Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și Cheța, Animal, pe Zoo.

Entertaining, Florian Ruș și Holy Moly. Asta am ascultat la radio. Salutare, Adrian, te salutăm de la Iași. Mihai Blănaru, prietenul meu bun. Salut, Mihăiță, ce faceți, măi, oameni frumoși? Cum e la Iași? Mihai a stat la București și s-a mutat la Iași. E alături acolo de scumpa lui soție și de bebeluși, era să zic, de copilași, că nu mai sunt bebeluși. Dar n-am mai vorbit de ceva timp și uite că mă ascultă la radio și îmi dă mesaj. Mulțumesc tare mult! Ce faceți? Cum sunteți? Ce avem aici? Bună seara din Benidorm! Cami și Cristian te salută cu drag! Vă salut și eu cu mare, mare drag! Mulțumesc pentru prezență! Bună, Radio Zu, zice Sofia! Bună, Sofia! Salut, Adrian! Poate astăzi vom avea echipă în Europa League. Dacă nu, ne mulțumim și cu Conference. La Oradea acum sunt 26 de grade și un cer însorit. Seara cât mai bună să ai, Bogdan, din Oradea. Nu știu cât de însorit mai e, eventual senin, că a pus soarili. Așa, bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezența, să ai o seară faină, pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda, bună Mirela, Daviduțu primește pupici de fiecare dată, seara frumoasă, Vasi de la Baia Mare, salut, Vasi, salut, ce faci? La Hârșova plouă, seară faină, salut, mă bucur, mă bucur.

0: Bună! În Constanța, în 5 minute de ploaie torențială, canalizările s-au transformat în fântâni arteziene. Așa refula apa din ele. Constanța lui Chițac vă salută, Teo. Nu ia constanțenilor Constanța? Nu știu, întreb și eu. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău. Te salut, sunt prezent aici. Beau un pahar de suc, sunt 17 grade și predominant înnorat. Și mulțumește pe Costin pentru câteva piese. Te salut, domnul Costin. Bună seara, ați putea să-i transmiteți soțului meu, Alex, la mulți ani. Azi am plinit 36 de ani, Flori, la Topoloveni, plouă. La mulți ani, din partea soției și din partea noastră, domnul Alex, trebuie să fii sănătos, la pungă gros. Mesaj pentru soțul meu de la Fana, te iubesc mult, suntem în mașină și vă ascultăm. Sper că s-a auzit bine mesajul ăsta, sper. George, din Oradea, ce e la Oradea? Să vedem. Stați așa că mi-a dat...
1: Pentru că aseară nu mi-ai dat videoclipul?
0: Stai așa, dar nu se aude. E eco foarte mare. Ia să încerc să văd dacă pot să te rezolv așa cumva. Ia.
1: În lup, vezi că m-am supărat pe tine pentru că aseară nu mi-ai dat videoclipul. E ca un mesaj audio. Uite și astăzi pun parchet. Uite ce frumos, numai că scuze mizeria. Cu tine în căști. Ia uite. Aici te ascult. Și muncim. Uite ce frumusețe facem aici. Parchet herringbone, pentru cine e interesat. Uite, frumusețe. Hai, te salut și te ascult cu plăcere.
0: Elegantă treabă.
1: La putere.
0: Elegantă treabă. Hai că a finalizat bine mesajul. Te salut, domnul George, să ai spor acolo. Corina din Vâlcea, ia să vedem ce zice, cum e la țară la mine, în comuna Vaideeni. Aștept serialul Destine cu parfum de lavandă. Ok. Așa. Salut, Adi, help, unde joacă Craiova? Că pe Digi e extragere și apoi Barça la 22. Joacă în Armenia, cu Ararat Armenia. Am înțeles întrebarea ta, nu știu. Pe ceva platformă, pe online probabil. Din ce am văzut, mi-a trimis cineva un mesaj, m-a informat cu privire la asta. Dar eu urmăresc rezultatul pe o aplicație, Flescore, așa se numește. Ia uite, 00 minutul 69, dacă se termină așa, să ajungem prelungiri. A pus soarele la tine, la mine nu. Salutări din Norvegia. Ei, salut acolo, frumos. Mulțumesc tare, tare mult pentru poză și pentru prezența ta. Salut, domnul Lup. În Iași, 19 grade, ca ploua toată ziua. Marius din Iași. Bine așa, bine, bine, bine. Dacă acum întrebarea e, dacă a plouat la Iași, crește nivelul Dunării? Răspunde și voi la întrebarea asta. Vă mulțumesc cu mare drag. Apropo, și la mine e furtună, încă puțin și mi se termină vacanța la țară și mă întorc acasă în oraș. Ariana, așa, mănânc o negresă și te asculte, pup. Unde mai exact, Ariana, e furtună la tine acolo? Unde, unde, unde? Dacă mai aveți mesaje, le aștept pe toate pe WhatsApp la 0748 111 550. Iar eu o să revin cu ele. Până atunci!

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4u.ro și devină un membru Le Club. Fit4u. Mai mult decât un

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

36 de minute. Ce mai am eu aici? Ia să vedem. Bună, Adi, vreau și eu să te salut. Vremea la Slobozia, Moara, Dâmbovița. E urât, înnorat, mai stă să plouă. Alături de voi termin și eu cele 3 torturi comandate, spune Elena. Te pup! Wow! Vrem să vedem cum arată la final torturile pe care le faci. Comandă. Ce, botez, zi, nuntă, ce mai e, zi de naștere și așa mai departe. Așa, bună seara din Maramureș, vă iubesc foarte mult și ascult cu mare drag toată ziua Radio Zoom, mă distrez cu voi punând pregătirile pentru iarnă, vă pup, să ne arăți și nouă ce pregătești acolo pentru iarnă, da? Conduc cu luna în spate, Vasi de la Baia Mare, ce frumos, mulțumesc pentru poză și pentru prezență, salutări din Brașov, poți să vii la noi.

0: Să noți pe piscinele formate pe străzi, spor colegilor de pe Uber Brașov. Chiar așa? N-a făcut față ca în canalizarea nici acolo, nici la Constanța? Seara frumoasă și la Sibiu plouă, vă ascultăm cu mare drag. E bine că plouă, e bine, chiar e bine. Eu zic să facem ceva magie ca să vină ploaia și la Oradea, măcar mai udă florile din grădina blocului, zice Bogdan din Oradea. E o variantă. Salutări de la Robi și Alina, la Cluj nu plouă, este foarte plăcut, numai bine să stai în curte. Vă pupăm pe toți de la Radio Zoo și noi vă pupăm pe voi. Rămâneți cu noi pe radio pentru că am pregătit 3 songs Nana, Emma Noaptea și Lazy Head cu Joe Moore după tine pe Zoo.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!

0: succesul prin Romaero.
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your

0: Electro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

festivalulsporturilor.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri. Are you ready?

Olivia, Analog. Asta am ascultat la Zoo, este ora 21 și 2 minute. Am promis că vă țin la curent cu ce se întâmplă în meciul Craiovei de la Erevan. S-a terminat până la urmă. Craiova nu prinde grupele Europa League și poate e mai bine așa, pentru că poate că n-are valoare de grupele Europa League, așa că merge în Conference League, iar băieții ăștia de la Ararat Armenia se califică în Europa League. Deci o echipă din Armenia în Europa League, o echipă din România, campioana României în Conference League. De ce? Pentru că chiar dacă Oltenii au jucat mai bine sau au avut ocaziile de gol, n-au reușit să o bage în ațe. În schimb, băieții ăștia din Armenia, minutul 90 plus 8, au avut un penalti pe care l-au ratat. Nicușor Bancu a intrat în careu. Așa că penaltiul a fost repetat, din nou apărat de Mihai Popescu, dar apărat și până la urmă mingea pe care a apărat-o a ajuns la Sandro Lima, care a băgat-o națe și s-a făcut 1-0 și uite așa, Craiova nu merge în Europa League, merge în Conference League. Cum spuneam, poate că nici măcar nu merităm, să ne bucurăm că avem totuși o echipă românească în, undeva în Europa. V-am mai zis, greu spre imposibil în Champions League, de mulți ani de zile nu mai avem acces acolo, foarte greu în Europa League, cam ăsta e nivelul Conference League, pe acolo ne putem duela și noi cu niște echipe, să vedem, poate că e mai bine așa până la urmă, poate Craiova în Conference League o să facă o figură frumoasă, pentru că, sigur, o să dea acolo de echipe mai puțin valoroase. Europa League, o competiție mai puternică. Voi ce părere aveți despre acest eșec până la urmă al Craiovei, pentru că ar fi trebuit să treacă de băieții ăștia, dar uite că n-a reușit. 1-1 acasă și s-a terminat 1-0 cu două penaltiuri repetate pentru Ararat. Haideți cu părerea voastră pe WhatsApp la 0748 111 550. Și stați cu mine până la ora 22, mai avem de ascultat Nicole Sherry, Pic de Dragoste, Rihanna, Better Have My Money și Shakira cu Burna Boy, Dai, Dai, Vezu.

Irina Imes, Să nu uiți cât te-am iubit. Asta m-a ascultat la Zoo. Este 21:17 la matinalul de vară. Zoo, Andra a venit și a cântat live și în premieră noua ei piesă care se numește Anotimp și care a fost lansată pe 13 august. Piesă care vorbește despre importanța de a trăi iubirea la timpul potrivit.

altfel nu va dura decât un anotimp. Da, dacă ați ratat momentul, intrați pe radiozu.ro și dați-i un play, pentru că e tare, tare rău de tot. În altă ordine de idei, acum pe radio Aș fi iubit-o de la Andia, Morandi, Miscali și Mario, plus Connector Toreador, Adriano Pai. Salutare încă o dată, hiturile se ascultă la Zoo.

0: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză.

0: Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrare e liberă.
0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nicky Jam, J Balvin, Echis. Asta am ascultat la Zoo, este 21 și 32 de minute cu mesaj venit de la Manu din Moeciu.
1: Salut, Adi, te salută Manu din Moeciu. Vreau să spun că te ascult cu mare, mare drag pe telefon și am ajutat colegele Liliana, mătușa mea, Jessica, verișoara mea, și Iuliana. Să ai o seară minunată, Adi, și muspor la muncă, cât mai rămas din emisie.
0: Doamne ajută, mulțumesc tare, tare mult. Spor și vouă acolo și rămâneți cu urechea pe radio pentru că merită. Am intrat puțin pe radiozu.ro să văd care-i treaba cu noile piese lansate în ultima perioadă și avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Mi Vida. După Solo Tu vine și Mi Vida.

Dacă vreți să ascultați piesa asta, o găsiți foarte simplu pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Această piesă, dar și altele care au fost lansate de curând. Heaven, Iron, am pregătit pentru voi la radio, Hugel și Soltă Jamaica, Bam Bam și Andra, Anotimp pe zonă.

0: mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: lupii lui Calancea și surorile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru! La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
1: De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Salutăm colegii de pe Bold, Bârlad, Ale, ce vă pupă pe toți. Doamne ajută să meargă treaba cât se poate de bine acolo în urma acestui salut de la Aleceul vostru, la Bârlad. E 21:48 de minute. În 12 minute apare în studio colega Simona Jorca pentru că ascultăm ultimele știri ale zilei, pe care o să ni le aducă cu siguranță în 12 minute. Plus minus. Vă mulțumesc tare mult că ați stat cu mine pe radio și în, și în seara aceasta. Ce credeți? Ne reauzim mâine, adică vineri, să intrăm împreună oficial în weekend, pe același program, de la 19 la 22. Să aveți o seară frumoasă și mai ales ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii. Vă las cu F Charm și Teo Rose, Doamne ferește, Vescan și Andrei Bănuț, Old Friend, și cu Smiley și Feli. Vals, v-am pupat! Pa!

0: 9:23, știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, urmează două zile de restricții în zona Băneasa, Universitatea Craiova eliminată dramatic din Europa League, sunt 19 grade acum în București. Biaza aduce restricții de circulație în nordul capitalei, mâine și poi mâine se închide Bulevardul Ficusului între Bulevardul Aerogării și intrarea în incinta Romaero, de asemenea traficul va fi restricționat și pe prima bandă a șoselei București-Plești, între strada Grațioasă și stația STB Aeroport Băneasa. Mâine, începând cu ora 14:30 până la 18:30, are loc repetiția oficială cu public, în timp ce show-ul aviatic propriu-zis e sâmbătă de la ora 10. Organizatorii recomandă spectatorilor să-și lase mașinile acasă pentru a evita aglomerația. STB va înființa linia specială de autobuz 737 BIAS, care va face legătura directă între Piața Victoriei și aeroportul Băneasa. Încă o noapte de restricții pentru lucrările la viitorul pasaj de la Apărătorii Patriei. Diseară de la ora 23 până dimineață la 5 se închide șoseaua Berceni între strada Democrației și strada Turnul Măgurele. În acest interval, liniile STB 232 și N106 vor circula pe trasee modificate. Alertă pentru clienții E.ON, compania avertizează că o nouă campanie de phishing folosește e-mail-uri false cu subiectul factură neachitată pentru a fura datele personale și bancare ale utilizatorilor. Mesajele imită foarte bine identitatea vizuală a furnizorului, însă trimit către site-uri frauduloase. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să verificați facturile doar prin intermediul platformelor oficiale. La sport, Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Europa League și va juca în Conference League. Oltenii au pierdut în deplasare cu Ararat Armenia 0-1 după 1-1 în tur pe teren propriu. Armenii au marcat golul calificării în minutul 98 printr-un penalti executat de două ori. Portarul Laurențiu Popescu a apărat inițial lovitura de la 11 metri, arbitrul a dictat repetarea fazei. Popescu a respins și a doua oară, să gazdele au reluat în plasă stabilind scorul final. 19 grade sunt acum la București, mâine se anunță vreme frumoasă și o maximă de 28 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio ZOO.